Bibi Rexha in Faithless, New Religion, to je tudi radio, 10 minut čez 11, čez 5, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na cestah. V tem trenutku je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Lučica v smeri Maribora. Tam je promet oviran, tako da previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti. Če pa opazite karkoli, kar o promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. 17 stopinj pa v tem trenutku pri nas. Danes bo pretežno jasno in do 30 stopinj, jutri podobne temperature. Popoldan se bo sicer malenkost pooblačilo, v petek pa ponovno ves dan lepo jasno vreme in do 34 stopinj. Dobro jutro, Matic Jeger sem z vami na tutem radiju. Sreda je pred nami, 26. august. Dobro jutro vsem, ki ste že na poti ali pa mogoče že v službi. Če pa ste doma, pa dajte si privoščiti prvo jutranjo kavo ali karkoli drugega, kar pač vam paše. Kjerkoli ste, karkoli delate, želim vam čim bolj sproščen in lahkoten dan. Itak so še počitnice, zakaj bi noreli, če ni potrebe.

0: Natural Imagine Dragons na Totem Radio, 5 in 18 minut je na uri, dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na naših cestah. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Lučica v smeri Maribora. Tam previdno, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa prosim pokličite 0800 10 55. Sicer pa 17 stopinj pri nas v tem trenutku, danes pretežno jasno vreme, do 30 stopinj se bo ogrelo, jutri potem popoldan nekaj več oblakov, še vedno brez dežja, bo pa okoli 30 stopinj, prav tako v petek do 34 pri lepem jasnem vremenu.
1: To ti radio, to ti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro z vami, sem Matic Jeger. V mariborskem skateparku bo v petek znova zaživel kino pod zvezdami. Ob 20. uri bodo brezplačno predvajali slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in peli z njo, režiserke Ester Ivakič. Letni kino se v nova svrača tretje leto zapored v okviru filmskega tedna Evrope. Dogajanje se bo začelo že ob 19. uri z nagradnim kvizom o Evropski uniji in filmu. V primeru državo projekcija v soboto. Suša in vročina sta julija močno znižali proizvodnjo elektrike v slovenskih hidroelektrarnah. Te so proizvedle 212 gigavatnih ur, kar je 35% manj kot julija lani. Sončne in veterne elektrarne so medtem proizvodnjo povečale za 30%. Nuklearka Krško je proizvedla skoraj 500 gigavatnih ur, 2% manj kot lani. Slovenija pa je julija elektrike nekoliko več uvažala, skupna poraba pa se je medletno povečala za 3%. Virus zahodnega Nila pa se širi po Balkanu. V Srbiji so od začetka junija potrdili 11 primerov, v Severni Makedoniji 44, v Grčiji pa do 19. avgusta 157, pri čemer je umrlo 13 ljudi. Na Hrvaškem so potrdili 3 okužbe, eden od bolnikov je na intenzivni negi. Virus prenašajo okuženi komarji, večina okuženih pa nima simptomov ali ima blagi gripi podobne težave, pri nekaterih pa lahko bolezen prizadane živčevje. Preverimo še, kaj se dogaja v tem trenutku na cestah. Še vedno okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Učica v smeri Maribora. To je tudi edina posebnost v tem trenutku. Želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj pa. 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. V Mariboru in Poljčanah je trenutno 16 stopinj, v Beltincih pa 15. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, popoldan se bo pojavila oblačnost, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo. V petek se bodo temperature povzpele do 34.
3: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.

0: To je toto jutro.
1: 3 minute čez pol šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro. Kaj zdaj?
2: Sreda je,
1: ne, 26. august.
2: Ja. Čist navaden dan.
1: Jaz moram reči, da sem danes kar zadovoljen na vse zgodaj.
2: Ja, tudi malo prej si bil kot včeraj.
1: Gled na to, kaj vse se mi je včeraj zgodilo.
2: Danes imaš vse? Nisi rabo plaziti in klečati pred avtom,
1: ne, to, ne,
2: pa ga prositi, naj ti vrne telefon.
1: Ampak če imam vse, to še pa ne vem. Ema je prav kar zazehala, samo toliko. Tako da dolgočasi vajo na vse zgodaj, to je dober
3: ne,
1: znak.
3: Kul sta, vrista.
2: Kaj pa pohvaleš,
1: ob pol šestih. Čeprav se je zlagala, dobro je.
2: Ne, jaz sem zato kot ultimativno resnico.
3: Ja, naj.
1: Ker prva velja, druga se vkužda, to je ta stara resnica. Sreda je varno na poti, če ste že, kamorkoli ste namenjeni, to vam želimo, drugače pa varno na poti. Kopalnico, z kopalnice do garderobe, iz garderobe do osnovnih živil.
2: Na mezinčka pazite, na nogi, to prosim, če hodite v temi po stanovanju.
1: Jaz sem se včeraj brezal.
2: Si?
3: Oh.
1: Ja. Ni bilo tako hudo, ni trajalo več kot 2 minuti.
2: Ja, samo ne moreš dati bolečine iz sebe, ne moreš v sebi držati. Pa si,
1: o ne, sem...
2: Si jo dal?
1: Veš kaj, pubeca sta stara, 16 pa 15. Aha. Zdaj že lahko dam iz sebe. Zdaj je celo zaželjeno, da dam iz sebe, ker se v moji prisotnosti, ko se kaj takega zgodi, odlično zabavata.
2: Ja, lepo.
1: Lepo, ne? Tako da ja, gremo skupaj v to sredo. Lepo, da ste tudi danes tu, toto jutro, tudi danes do 9, ampak kot vedno najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Linkin Park, What I've Done, o 5:41, 19 prečesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A, jaz ne vem, kaj je narobe z nageci tam ob Mariborskem otoku.
1: Naj bojo.
0: Več, ja.
1: A koga moti?
0: Ja, marsikoga. Vse je nenavaden koncept, malo, ne?
1: Dobro, ja.
0: Ampak zgodba, ki jo je raziskoval včeraj Toti Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na terenu to poletje so zaznamovale tudi obtožbe in pritožbe nekaterih občanov, ki jih motijo goli kopavci na levem bregu Drave, tik pod elektrarno, od parkirišča Mariborskega otoka malo navzgor proti elektrarni, in tu sem ta trenutek, da malo preverim, ali je še vedno kaj akcije. En gospod in gospa, vidim, sta ravno parkirala avto tukaj, pa bom kar dober dan, to ti Milan lahko malo zmotim.
1: Lahko, glej, kako imamo kopališče, tako imamo, super je. Hvala Bogu, da imamo.
0: Ampak absolutno nisem za to tu, čeprav smo ponosni na otok, ampak to, kar se tu malo više dogaja. Nad...
2: O, ja, to pa ja, kar prijavo dam.
0: Ja, izvolite, ja.
1: Kako prijavo, zakaj?
0: Je za te gole kopalce, ne, ki se tam pač kopajo in motijo, pravijo eni.
1: Kaj pa tebi ti prijavila?
2: Ja, pa ja se sprehajam tu, ne, to ti pa nagi.
1: Kaj tu, no, desno, v kot? Sve to ni kružno, pa tam lo greš samo tja, pa se obrneš.
2: Ja, če hodim tja.
1: Ja, pa zakaj hojiš toti kot? Od vseh sprehajalnih poti, v toti kot noter, k elektrarni.
2: Ker je moja prababica perilo tam prala, v babi kopeli.
1: To je od zgoraj.
2: Ja, samo se samo od spodaj gor vidi, ne, kad tam, ko sta tota dva junaška mađarska konjenika leta 1848 prek skočila, zato se imenuje huzarski skok, to sta bila dva huzarja. Zgled si vzami malo, kaj me gledaš?
1: Kaj si f***jena, dimo, kaj bi te ja skako, skal dol, zakaj? Zakaj bi skako, zakaj ti hodiš tu, pa boš prijavila? Če se nagi sončijo, pa sem pa tja hojiš, da vsaj ga dvakrat vidiš.
2: Ja, sej, če bi ja samo odzadi, ne, gledala, mene rit ne moti. Samo to, pol, ko se vsako brne, ne, kao, o, dober dan, gospa, češ, glej, samo postrež, ne, ne.
1: Kako, samo postrežna, valjda se obrne, či noge vlačiš za sabo. Ko da id sebe gre, pa dihaš, sva se obrne, te ti že paše. Da ti skačejo, pa ventilatore tu vklapljajo.
2: Te, to pa si lahko brez krvi.
1: Torej, izijaš, not, nimaš v mislih prababice, ko je perilo brala. Pa dva mađarska junaka, ali kaj si rekla prej?
2: Ja, mislim, zdaj pač pogledaš, ne, ko se on je obrne, se ne zdaj, da bi ga čisto tja not gledala.
0: Ja, ampak odloka nekega ni, ki bi to prepovedoval, tak da teoretično se lahko.
1: A seveda, se prav ne, pa kdo bo tu hodil? Či je slepa pot, samo ona tu hodi.
0: Naša žena, ja.
1: Ja, te pa ne hodi tam.
2: Halo, Marjana, servus, kaj greš gor v kot? O, Milo, servus, ne, kopat se grema z dedom.
1: Kdo je to?
0: Jaz se pravičujem, vse gospod je bil nagi.
2: Miloš, ne, on se hodi kopat tu. Pa se te vidiš, to ni šance za ventilator, minimals.
1: Domu grema, ne grema.
0: Dobro, no, ampak vseeno, hvala za vaš čas, uživajte na otoku danes. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 12 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, preverimo aktualno situacijo danes, ko gremo. Najprej na cestah.
2: V tem trenutku brez posebnosti želimo, da tako stane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Kaj vreme ima danes?
1: Ja, trenutno 16, danes pa bo do 30 in brez padavin.
0: Do 30?
1: Ja.
0: Tak da spet bo vroč dan, poletje še ni reklo zadnje, več kot očitno. Čeprav še vedno ostajam pri tem, da kljub temu, da je danes 26. august, je že fertih. Ne? To smo se včeraj
2: povedali.
0: Ni več tistega... Ni več ono, ne. Oh, poletje, sproščeno, gremo.
1: Ja, dobro, petek bo 34.
0: Celo?
1: Ja.
2: Dobro, tada poletje, kar se vremena tiče, še ni reklo zadnje, ampak on je občutek, veš, da pa se počasi zaključuje vse skupaj in da potreba spet zagriziti.
0: Zdaj pač on je dan, ko je zagriziti.
2: Ja.
0: Zagrizit?
2: Ja.
0: Zagrizit, ne?
2: Zagrizit.
0: Zagrizit, se, ja. Če je na pohorju. Ajmo, šel bomo, zagrizili.
2: Ja.
0: Lepo. Torej, en zanimiv citat oziroma izjavo sem prebral. Dr. Dre. Vemo, kdo je Dr. Dre?
2: Rapper.
0: Legenda, ja, pa producent, pa
2: no, ja.
0: V bistvu eden od očetov hip-hopa, v bistvu, ne, oni so... Začeli z NWA takrat in naredili celo revolucijo. Jaz seveda predlagam, da obstaja film, obstaja več filmov na to temo in je fino to pregledati malo za nazaj, ker pač sodi k osnovni glasbeni izobrazbi, pa tudi, ko rečemo, moderna popkultura, da veš, zakaj gre. Je rekel, da vidi umetno inteligenco kot izjemno orodje pri ustvarjanju. Edini, ki se bojijo umetne inteligence, pravi so tisti, ki že takrat tak nimajo idej.
2: Dobro. Se bo kar, po moje, debata bo šla različne smeri. Ne?
0: Kar.
2: Veliko avtorjev je takih, ki nočejo, da bi umetna inteligenca vzela delo.
0: Je, ampak, če si pravi, ti nima kdo kaj vzeti, ne samo laže in prej boš naredil to, kar želiš.
2: Tako. Ker itak umetna inteligenca nima svojih kreativnih idej, pač dela tisto, kar že ve.
0: Ja.
2: Zdaj pa čim, pa ti znaš kaj, ne, to nekaj, pa malo obrniti, pa kaj mi ti samo še to naredila, pa...
0: Ja, seveda. Sej spomni se, ko je bil pri nas naš izjemni grafični oblikovalec Rok Predin,
2: ja.
0: Ki pač tu na Krekovi dela nove videospote od Paula McCartneya, pa to ne se
2: recimo.
0: V Mariboru to nastaja, še enkrat mimo grede. Intervju še najdete v naši audio špajzi, če malo polistate nazaj. Ne, je dejal, da je super orodje, recimo koliko so včasih porabili časa za rotoskopijo, ne, recimo to, da so to gibanje pa to naredili. Dan danes je rekel, to gre tak in to je super, ker imaš več časa, da narediš celoten izdelek glede na to, kako si ga zamislil. Ne. Še vedno mora biti več tisto oko, tisti...
2: Seveda, še vedno moraš ti usmerjati delo AI-ja.
0: Tako da po pameti. Ne,
2: ja.
0: Ne si misliti zdaj, če pošljete vabilo na piknik z plakatom, ki ga je naredil ChatGPT ali pa Gemini ali pa kdo že, da ste ne vem kako originalni.
2: Tako.
0: Vejo ljudje. Samo to, če še kdo ne ve. Jaz tebi raz daj na vse zgodaj razblinjal neke upe po ne vem kakih karierah, ampak ve se. Mislim, tako da samo toliko. Vse je zabavno in je fajn, ampak ve se. Danes je sreda, 26. august, mi gremo skupaj v to jutro s samimi legendarnimi. Tu je še ena. Michael Jackson, Beat It. Iz časov, ko pa še res ni bilo teh orodij. Samo kako so delali, kako so pa delali. 8 prečesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Toti Maxi. Ko se želiš nasmejati, odklopiti ali samo uživati v dobri glasbi, prižgi Radio Maxi. Po novem še bolj tvoj, od 1. septembra. Radio Maxi.
1: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
2: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
1: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
2: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
3: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
4: Pred prijave na gezova.klet@gmail.com, v Geza Pabo in na gezaseseza.com. Dobimo se 29. avgusta pri Gezi.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 6.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Projekt nove avtobusne postaje v Slovenski Bistrici prehaja v izvedbeno fazo. Občina je objavila javno naročilo, ocenjeno na dobre 3,5 milijone evrov. Ponudbe zbirajo do 8. septembra, izvajalca pa naj bi izbrali oktobra. Gradnja naj bi se začela novembra in končala decembra 2027. Projekt predvideva novo stavbo s peroni, čakalnicami, spremljajočimi prostori, parkirišče, taksi postajališče ter nadstrešnico za električna kolesa s polnilnico. Občina računa tudi na evropska sredstva. Državni zbor je včeraj podprl razpis 3 posvetovalnih referendumov, na katerih bodo volivci odločali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Za referendume, ki naj bi potekali 11. oktobra, skupaj že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi, so glasovali v koaliciji in v stranki Resnica, opozicija pa jim nasprotuje in potezo označuje kot politično preusmerjanje pozornosti. Nogometaši Celja pa danes ob 21. čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave, s katerim so na prvi tekmi remizirali 1-1. Celjani si želijo z napadalno igro priigrati zgodovinski preboj v Ligo prvakov, v nasprotnem primeru pa bodo evropsko sezono nadaljevali v Evropski ligi.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: In preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku na Štajerski avtocesti že zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 7 minut. V tem trenutku to tudi je edina posebnost. Želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj, kar ne sodi v promet, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
3: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
4: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, popoldan se bo pojavila oblačnost, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo. V petek se bodo temperature povzpele do 34.
5: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: jutro.
1: 3 minute čez 6, Dejan in Majnegar smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Sreda, 26. august je danes in kaj vse imamo tu?
2: Kaj pa imamo?
1: Najprej, zakaj nihče ni opazil? Tudi jaz sem bil pri frizerju. To je prva stvar. Ne?
2: Lep si.
1: Ja, sej, tako je tako. Hvala, Jeger, to sto tebe rabo danes. Ne, nič.
3: Ja.
1: Ja, dobro, gremo dalje, sej imaš.
3: Samo Jeger, moramo priznati, malo lepša frizura.
1: Dobro, vidiš, vsaj nekje si zmagal. Lepo. Okay, danes zjutraj jasno, novi dve vabili na veliko toto street food pojedino, ki jo pripravljamo jutri o 5, ko se začne street food festival, mednarodni street food festival na Trgu Leona Štuklja. Seveda, že zdaj velja, če bi šli z nami, to bo seveda velika miza, gor bo celoten prerez, čvrstega in tekočega, tako da vse bo, pridete težči, ampak že zdaj lahko pošljete street food in svoje podatke v SMS-u na nič 5-1-220-220. Šli se bomo eno mini igrico, izvedeli, kako je ta trenutek na Japonskem, kjer divja tajfun.
2: Ja.
1: Iz prve roke, recimo, to še tudi ni bilo, tako da to bo neke vrste premiera danes jutraj. In to samo v tej prvi uri, uri in pol, pa v mesto ti hudi hiti, najprimernejši soundtrack za sredino jutro. In pa mi trije. Pa vi tam zunaj, kaj še te rabimo drugega, da lahko tudi sredino jutro odkljukamo. To je to. Sta hotla kaj dodati?
2: Mislim, da imamo plan narejen, da lahko štartamo.
1: A ja, smisel, da bo kaj vsebinskega, dobro?
2: Ne, ne bo.
1: Kot je rekel nekoč dolgo nazaj, en modrec, dum spiro, spero.
3: Ok.
2: V redu, aha, še latinščina.
1: Ja, no, seveda, še to je treba razmišljati, ne? Napišite si, kaj to pomeni, če ne veste.
3: Da, je gerti.
1: 5-6, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ko sem long, ure 12 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 26. august, kaj je danes za en dan, to je fajn vedeti. Ne? Danes je recimo dan, ko je bil leta 1978 za poglavarja katoliške cerkve izvoljen papež Janez Pavel I. Njegov pontifikat je trajal vsega 33 dni.
2: A to je to bilo?
0: Ne drugi, prvi. Prvi.
2: Ja, ja, ja.
0: In to je tudi eden od tistih papežev, okoli katerega je velika, velik misterij je v bistvu okoli njegove smrti, ne? Zakaj je tako hitro umrl in kaj je bilo. Uradno naj bi ga kap, ampak neuradno pravijo, da je dolgo čaje kap. Veš, in podobno. Ja, zakaj? Zato, ker je bil izjemno progresiven, imel je izjemno napredne ideje, razmišljal drugače, hotel reorganizirati vse skupaj, se spraševal, kaj mi rabimo toliko denarja kot cerkev, ne? Zakaj bi hotel prodati celo ta Castel Gandolfo, ki vemo, kjer je ta apostolska palača in kjer pač počiva papež in seveda njegovi škrlatno kapneži, ne? Ki so tam zraven. Ne? In pol fup. Prišel je papež Janez Pavel II. Samo eno razliko bom povedal, medtem ko je Janez Pavel I. želel narediti cerkev pač tako, kot naj bi bila, po njegovih prepričanjih, je papež Janez Pavel II. Takoj, ko je nastopil pontifikat v Castelu Gandolfo, dal delati en ekskluzivn luksuzni bazen. Ne?
1: Resno?
0: Ja, pa potem tak dalje. No. To je ena... To je ta zgodba zanimiva, če bi jo raziskovali, je pač to recimo ena ideja. Danes, 26. august, je tudi rojstni dan legendarnega Mini Morisa. Leta 1959 je prišel na tržišče in naredil revolucijo. Revolucionarni mestni avto, Mini Moris.
2: Taki mal je bil, ja?
0: Ja, jaz sem se s tem izvornim minijem vozil nekoč daleč nazaj. To je še imel, veš, direktni volan, vse, to je bil res go-kart. In to je ena taka stvar. In pa recimo na današnji dan leta 1991 pride na tržišče legendarni Nintendo SNES oziroma Super Nintendo Entertainment System SNES. Tak, čist, ne poznata. To je v bistvu bila taka legendarna 16-bitna konzola s kultnimi igrami Super Mario World, Legend of Zelda, vse to te... Ne.
2: Pohor šum je.
0: Dobro.
2: Ti si imel, to si igral?
0: Ja, veš. Mislim, nisem nikoli imel, moram priznati. Sem pa igral in pravzaprav najbolj z Marijem kontakt stopil z mojima pubecoma, ampak dobro. Poznam pa to in kdo je to imel takrat, je bil nenormalen as v 90-ih, samo to bom povedal. Kar se muzike tiče, na današnji dan leta 1968

0: Paul McCartney je dobil idejo za to pesem, takrat, ko se je John Lennon ločil od svoje prve žene in je bila v bistvu to lažilna pesem za njegovega prvega sina Juliana.
1: Ah.
0: Ja, in ta Hey Jude je v bistvu, okay, tako so malega Juliana klicali, Jude, ne?
1: Okay.
0: O, to ti je to v bistvu, ne? Ampak res legendarno. Je pa danes tudi pravzaprav po 80-ih letih prvo jutro brez legende, ne samo country glasbe, ampak svetovne glasbe nasploh. Dolly Parton je včeraj zapustila ta planet in šla pet in igrat kitaro v oni veliki band tja tam zgoraj in pustila res bogato zapuščino. Dolly je po številnih ostalih tudi atributih bila legendarna, ampak vrhunska, predvsem pevka, avtorica, pa tudi igravka. In spomin na Dolly Parton danes jutraj, njen čudovit duet s Kennyjem Rogersom. Islands in the Stream, ura je 17:06. Srečno, Dolly, hvala.

0: Legendarna Kenny Rogers, Dolly Parton, ki je torej včeraj žal umrla, in Islands in the Stream, 6:21, 9 pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čas je, da rešimo še ene dileme študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z.
2: Dobro jutro.
0: Ne bodite delulu in ne bodite basic.
2: Ja.
0: Torej, na seznamu tvojih dilem tudi, ali je napihnjen trebuh dovolj dober razlog za odpoved druženja?
2: Jo, mislim, me to vedno delamo. Oziroma, pač to bi bojo ženske razumele.
0: Aha.
2: Ker pač, če imaš, če si izmenjen, da greš vsaj na pijačo mogoče.
0: Ja.
2: In če imaš pač napihnjen trebuh.
0: Ne greš?
2: Ne.
0: Kaj pri nama, Jeger, je tak, bo mi dva kar povedala, imaš napihnjen trebuh, pa pa če rečeš, kak sem pa napihnjen danes, kaj si ti
1: odgledi to. Greš dalje.
0: Je, bila cesta, le.
2: Ali pa če smo zmenjene za ven, kot ven.
0: Ven, prav ven.
2: Ja.
0: Ne samo tak ven, ampak ven.
2: Prav ven. Tako, pol, bog ne daj, da imaš napihnjen trebuh.
1: Ker lahko odpoveš vse skupaj in ne greš.
2: Ja,
1: zakaj?
2: Se odpoveš.
1: Pač daš eno majico ali pa neko srajco, ki je mala, ki ni oprijeta in greš ven, se ne bo videla.
2: Pa se moraš lepo zgledati.
1: Pa saj ti, če imaš napihnjen trebuh, nima zdaj za...
0: Kaj, pazi, bistveno je povedala, se moraš lepo zgledati.
2: Pa... In kak boš zdaj s tem trebučkom?
1: Ja, te pa prdni, kaj?
0: In to ne enkrat.
1: Točno to.
0: In ne diskretno. Ja, ok, no, mislim, vredo, torej, ni dilema, pač ostani doma. Koliko zamojenih priložnosti zaradi take nepotrebne, zaradi nepotrebnega predsotka, samo to bom rekel.
2: Ogromno. Vse zjutraj tudi, če se napihnjena, sem samo tak,
1: joj, zakaj mi službo, kaj če je klicala na zdravljenje, pa ne morem službo.
0: Kaj boste rekla, da jem pa jeger, ker ja, joj.
2: Jo, da sem doseča, ali kaj.
0: Ja, no, pa sej tudi, če bi bila, bi ti čestitala, ne?
1: Če to bila vesela za tebe.
2: Ne, imam še 6 let.
0: Okej.

0: preverite v lestvici Totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
5: Toti Maxi.
6: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za pitno vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Obiščite Roto na sejmu Agra in izkoristite sejemske ugodnosti. Za več informacij pokličite 080 22 52 ali obiščite trgovino Roto, Temlinova 4, Murska Sobota.
8: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
9: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
8: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15% popust na sveže sadje in zelenjavo.
9: Prava točka, Zelena točka.
10: Hej, kam hitiš?
11: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
10: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
12: Aj pravi?
13: Seveda.
12: Wow, pa trdi.
13: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radijska mreža Toti Radio.
14: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Država bo za razdelitev približno 46 tisoč izvodov slovenske ustave prvošolcem in dijakom prvih letnikov namenila slabih 17 tisoč evrov, za 23 tisoč 500 slovenskih zastavic, ki jih bodo prejeli prvošolci, pa skoraj 24 tisoč evrov. Suša in vročina sta julija močno znižali proizvodno elektrike v slovenskih hidroelektrarnah. Te so proizvedle 212 gigavatnih ur, kar je 35% manj kot julija lani. Virus zahodne Nila pa se širi po Balkanu. V Srbiji so od začetka junija potrdili 11 primerov, v Severni Makedoniji 44, v Grčiji pa do 19. avgusta 157 primerov, pri čemer je umrlo 13 ljudi. In preverimo še stanje v tem trenutku na cestah. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. 12 minut je tam zamuda, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku 1 ura in 31 minut. To je tudi edina posebnost. Srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj pa nič, 8, nič, 10, 5.
15: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 16 stopinj, v Lendavi, Svetem Tomažu in Ožbaltu pa 15. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, popoldan se bo pojavilo oblačnost, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo. V petek se bodo temperature povzpele do 34.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: jutro.
1: 2 minuti čez pol sedmo, 36 minut, da je nemaj neger, smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes je sreda, 26. august, kak pravi stara resnica, kjer je dim?
2: Je tudi ogen?
1: Ja, samo to ni, to je že parafrazirano, ne? Ker včasih je veljalo, kjer je dim, tam je večerja.
2: Ja,
1: ja, ampak zdaj je komaj pol sedmih in velika večina še zajtrka ni imela, tako da počasi gremo skupaj v to sredo.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Okay,
0: eno vprašanje se poraja, verjamem, da hordam tam zunaj. In danes bomo dobili odgovor na to. In sicer, to je res eno od ključnih vprašanj, globokih, življenjskih.
2: Okay.
0: To so odgovori na to vprašanje, znajo tudi volitve dobiti. Ne? In podobno. Da, ja.
2: Temeljna vprašanja.
0: Temeljna, eno iz temeljnih. In sicer, kaj ima Pohorc vedno v hladilniku in kaj ima v hladilniku mlada Pobrežanarka?
2: Dobro, no, okay.
0: Daj, to se ljudje sprašujejo. In na srečo, oglej, ne sem ga Pohorca in eno mlado Pobrežanarko v totem studiju. Torej, kdo bo začel?
3: Jega, taj ti.
2: No, jaz. Ni problema, vedno.
0: Vedno, ampak daj vedno. Ne ono, kaj se tu pa tam pojavi, pa skine.
2: Vedno. Grimpi na svinski masti.
0: Okay.
2: Dajo moč, to so cvirki.
0: Od cvirki.
3: Aha, jo,
2: moč.
3: Ja.
2: Absolutno vedno kak mesni izdelek,
0: ja.
2: Pač more biti. Ne?
0: Ja, pač, dobro. Ne?
2: Pa,
0: suhomesnati. Ali...
2: Suhomesnati, ja.
0: Dobro.
2: Da se pošreke reže.
0: Tako, ja.
2: Ja. In pa...

0: Če ti je čelorno, kaj žgej čega, ne? Če ti je hudo v lampih, ne?
1: Kaj če ti je?
0: Čelorno.
1: Čelorno.
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: A imaš pa nekaj žgej čega. Je boljše.
1: Res?
0: Ja, seveda.
1: To je vedno, torej.
0: To mora biti.
1: Mleko, ne?
0: Tudi, ja, časih ga sicer ni, ker ga, pač...
1: ker ga nekdo pozabi kupiti, to bi
0: ja, tajno tako, ti, ja. Recimo, ja, ampak pustimo podrobnosti, da nemo zanetli kakšni družinski spor nadaljavo. Časih ga tudi na pultu zvečer pozabi, no, to ni dobro nikoli. Pa. Ampak ja, to, tako je
1: se zgodi.
0: Ja, ja, ja.
1: Ok, dobro, iš in mlada pobrežanarka.
2: Ok, vedno koranček.
1: Jaz sem nekako bi lahko živel brez tega, ja, ja obvezno. Ja.
2: Humus, namaz. Faj, to je ful dobro.
1: Ja, sej, ja.
0: Nič narobe.
1: Humus, okay, ja.
2: Ja, in paradižnik. To pa zato, ker nas večina, pač, ker ja živim v bloku in pač so bloki okoli mene, večina nas ima posajene na balkoni.
1: Aaaa.
2: Res, ja, paradižnik vsi imamo.
1: Res?
2: Ja, ja.
1: Ste balkonski vrtičke,
2: ja,
0: samo skrba v bloku.
2: Bravo. Redko kdo ima mogoče rdečo papriko.
1: Pa ješ tak... paradižnik?
2: Mm. Malo ga imamo preveč.
1: Ja, ste rekel, kaj moraš imeti, oziroma kaj
2: ja,
1: imaš?
2: Ja, se jem, ja, ker ga je toliko in se mora pojesti.
1: Ok. Korenček, humus in paradižnik. Ja, bom rekel, kar je ena diskrepanca, ne?
0: Ja, ja, malo smo sirali.
1: Popima se znamo, ma. Kaj imam jaz? Jaz imam pa skozi tak nabasanega, ker imam doma prlečko.
0: Ja.
1: Veš, kaj ti hočem reči, da to je to. Ok, 6:42 minut. Vidiš, pa smo odgovorili še na eno temeljno vprašanje. Lepo, ne?
0: Super.
2: Se

0: Scena legendarna, danes jutraj, Joe Cocker, you can leave your head on ure, 10:50, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, že dolgo ni tako dišalo po Ligi prvakov v Sloveniji, kot ravno te dni, oziroma danes še najbolj, ne? Danes večer bodo na razprodanem stadionu Zdežele poslušali ravno to. Povratna tekma play-offa za Ligo prvakov.
2: Ja, ti kar tako malo na ježi kože, da si vživo tam.
0: Dobro, mi tu v Mariboru vemo, kako je to, vseeno smo trikrat že bili, se veš. Pač. Ampak prav je, da si drugi tudi ne, skusijo to, pa Celjani so si to zaslužili, nimaš kaj. Res vrhunsko, leto se je tudi lepo vse skupaj pokloplo in jaz jim res privoščim, da bi jim ratalo. Ne, na zadnje seveda, to je ta stara mantra, to je dobro za slovenski nogomet. Ja, je, vse je dobro za slovenski nogomet, ampak najbolj dobro je za njih.
2: Absolutno.
0: Ne, absolutno. In če si to prigaraš, pol je fajn. Ne. In letos je tudi bilo tako lepo, da vprašanje, kdaj bo spet taka priložnost. Ja. Je letos tudi prva tekma proti Slovanu iz Bratislave se je končala zelo solidno. Ena proti ena, tako da vse je še odprto. Statistika je na strani domačinov, ne? Ker če pogledaš skozi zgodovino teh odločilnih tekem, če so gostitelji povratne tekme na prvi tekmi igrali neodločeno, so se praviloma uvrstili v Ligo prvakov.
2: Odlično, to je vrhunska napoved.
0: Pa brez pritiska.
2: Kaj je še vedno tako, da gol v gosteh ima?
0: Ne, to že nekaj časa ni
2: več.
0: Ne, ni več.
2: Dobro, torej gre od začetka.
0: Nima teže, ja. Okay. Rezultat je, kak je rezultat, pa če si dal vse gole doma, pa tam se okay. Eno je.
2: Dobro,
0: tako da to je. Danes ob 21. Torej, stadion Zdežele bo razprodan. Tokrat je UEFA malo zamešala tudi, pa dovolila, da se še druga tribuna razproda, ne, oziroma Bogu. Odpre. Hvala Bogu, ja, da so imeli v bistvu to. Vprašanje, kak bo potem, ko bodo, če bodo, ampak o tem potem. Ne, najpomembnejše danes. Mi jim želimo vse dobro, so srečo, bomo veseli, ne bomo zdaj salt nazaj delali. Pač ne, ampak pač priznali pa bomo ta uspeh in seveda na tem mestu že, torej, ne, dajte te, ne, ne samo za Celje, Celje malo se veš, pač. Za celo Slovenijo, cela Slovenija je mala se veš, za celi planet, pa brez pritiska. Ampak ja, da bi se le nadaljevalo. 6:53 je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: In so 4 minute pred 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes je šele 26. august, ampak vemo, leto 2026 je tudi na lokalni ravni volilno leto, novembra se obetajo županske volitve.
1: Bolj točno 15. novembra.
0: No, hvala.
1: Lokalne volitve, pravzaprav.
0: Lokalne, pardon. Lokalne
1: volitve.
0: Lokalne. In zdaj so že neki papiri skupne,
1: ja.
0: Zložene, poštemplane, podpisane.
1: In to kar kmalo se bodo začela volilna opravila, že 7. septembra. Ne? Kandidature in liste kandidatov bo treba vložiti najpozneje do 15. oktobra, kar pomeni, da se bo zdaj začelo že počasi zlagati skupaj. Občinske volilne komisije jih morajo potem potrditi do 25. oktobra, so pa tudi povedali, kdaj bo predčasno glasovanje, glasovanje po pošti in tako.
0: Okay. Skratka, celi komplet je zdaj jasen in potrjen. Tako da zdaj je tudi jasno, da ne bo odpadlo.
1: Ne.
0: Je, no, glej, bila ali ni bila možnost še predčerešnjem? Je pa v teoriji.
1: V teoriji, ja.
0: Tak, v teoriji, da bi odpadlo, pa bi rekli ne.
1: Ja, zaradi kakšne katastrofe velike, recimo vojne ali pa naravnega.
0: Dobro, stane, no.
1: Ja, zaradi tega lahko odpadel.
0: Ja, pa se lahko še tudi zaradi česa drugega, ne. Veš, pač se reče, ne bo, ne. Podrobneje v novicah ob 7.
2: Toti Maxi. Za dobro glasbo in še boljšo voljo, Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
3: Vabljeni na etno večere v okviru festivala Vinarium. Na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava bo danes v sredo 26. augusta ob 19. hrvaški etno večer. Nastopili bodo varaždinski folklorni ansambel in tamburaški sastav Zrin. Pridite in uživajte v pristni hrvaški etno glasbi in perkeltu Zrinski in Langošicah. Festival Vinarium 2026. Več na lendava.lendva.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kilogram le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
8: Pomorski sejem.
9: Prenavljate? Potem ne zamudite!
10: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
9: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
10: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
9: Ne čakajte, prenovite zdaj!
11: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 7.
15: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Univerza v Mariboru bo v okviru projekta RIUM 2 za več kot 20,4 milijona evrov pridobila 47 novih raziskovalnih sistemov, ki jih bodo namestili na 9 fakultetah in bodo poleg univerze dostopni tudi drugim raziskovalnim ustanovam ter gospodarstvu. Naložba bo predvsem okrepila na raziskave na področju naravoslovja, tehnike, naprednih materialov, kemije in računalništva. Cilj projekta je poleg posodobitve raziskovalne infrastrukture povečati znanstveno odličnost in mednarodno prepoznavnost univerze, spodbuditi sodelovanje s podjetji, ustvarjanje novih delovnih mest ter razvoj visokotehnoloških podjetij. Državna volilna komisija je soglasno sprejela ključne akte za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra, volilna opravila pa se bodo začela 7. septembra. Kandidature in liste kandidatov bo treba vložiti najpozneje do 15. oktobra, občinske volilne komisije pa jih bodo morale potrditi do 25. oktobra in nato objaviti njihove sezname. Predčasno glasovanje bo potekalo od 10. do 12. novembra. Volivci, ki zaradi bolezni ne bodo mogli na volišče, pa bodo lahko do 11. novembra zaprosili za glasovanje na domu. Določeni so tudi roki za glasovanje po pošti. Na Pomurskem sejmu pa se danes zaključuje 46. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki je letos prvič potekal 5 dni. Sejem je tudi tokrat ponudil številne strokovne dogodke, predavanja, predstavitve in tekmovanja. Predstavilo se je 1690 razstavljavcev iz 36 držav, Agra pa je pokazala področja kmetijstva, živinoreje, gozdarstva in živilske industrije, ter obiskovalcem ponudila vpogled v mehanizacijo, digitalne rešitve, sredstva za zaščito rastlin in opremo za predelavo hrane.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Preverimo še stanje na cestah. Kosi počene pneumatike so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje vzhod, tako da tam previdno. Sicer pa zastoji prav tako na štajerski avtocesti, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, proti Mariboru se tam čaka približno 6 minut in pa še zastoj od Krtine proti Ljubljani zamuda tam 19 minut, tako da skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 41 minut. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, nas o tem obvestite na telefonsko številko 0800 10 55.
18: Italko keramika.
19: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
20: Aktualno vreme. V Mariboru, Cirkovcih in Bakovcih je trenutno 16 stopinj, danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, popoldan pa se bo pojavila oblačnost, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo, v petek se bodo temperature povzpele do 34.

0: jutro.
1: In so 3 minute čez 7, da je nima in jeger smo tu.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. 26. august in veš, kje smo? Ta trenutek, to bo mogoče še malo tuje tebi, Ema.
3: Okay.
1: Ena si tako mlada še, pa še ni.
3: Ja, res je.
1: Ja, ja, res je, vem, se vem. Ja. Veš, kje smo starši ta moment, ne?
3: Kje?
2: Pri misli, da to ali imamo vse, še, ali ima mali, si en kupo zveški.
1: Pa še moramo iti, ono še moramo iti dvigniti, pa tisto še moramo nabaviti, pa ono še moram kupiti, pa to še bo, pa nič ni naredi.
2: To točno tu. Ta mala gre vrtec pri meni, pa smo vseeno tu.
1: Pa ste
2: vam predstavljali, da tako, Dejan, ko je ta vseeno šolo, pa treba še avtobusne karte naročiti. Pa...
1: Dobro, to sem včeraj rešil.
2: Si je rešil?
1: Ja, to sem rešil. Yeah, come on. Hvala lepa.
3: Ja, pa dobro, ampak zdaj jaz za sebe moram sama skrbeti, tako da.
1: Ja, ok, ja se imaš dovolj.
3: Ja, mislim.
1: Res imaš dovolj za delati, res je.
3: Jaz tudi moram misliti na vse to.
2: Oh, ja.
3: Za sebe, ja.
2: Oh,
1: okay, okay.
2: Koliko ima zvezko letos?
3: Niti ena.
1: No, vidiš. Samo je pa problem z garderobo, ja. Pa sem vseeno prihaja jesen, mislim. Treba menjati kolekcijo. Ne?
3: Tako.
1: No, ampak hočem povedati samo to, imamo to starši, imamo to, še vsako leto smo zrihtali, te pa bomo še letos.
2: Ali pa bo pač prva dva dni bos v šoli, vsej se ena, bo te polico pa te nabavili.
1: Ja, boš pa se z okne beg vržejo, pa je.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 12 minut čez 7, da je nima in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, jutri se začne ob 11. do povdne in jutri in v petek in v soboto imamo rešeno malco, kosilo, popodanski prigrizek, večerjo.
1: Vse.
0: Vse, od 11. do 10. zvečer, street food festival na Trgu Leona Štuklja. Mednarodni, in ker je mednarodni, imamo tudi mi eno posebno igro, za eno res za en izjemen dogodek. No, ko veliko mizo tam postavimo, 10 izbrancev sede za to mizo in dobi celoten prerez, celotne ponudbe vsega, kar bo tam. Mi temu rečemo to ta street food pojedina in tudi danes jutraj bomo dali ven vabilo za dve osebi. Če bi radi sodelovali, pošljete street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. No, in ker je mednarodni, imamo mi na srečo mednarodnega kulinaričnega popotnika.
1: Res imate veliko srečo.
0: Pokojni Burden je bil v bistvu amater.
1: Da si malo rekel.
0: Zanimja, on se sicer ne snema toliko, zato pa toliko bolj je. In se mogoče ne spozna tak v detajle, ve pa kaj je dobro.
1: Tako je.
0: No, to je Mati Ciger.
1: Se mi tudi vidi.
0: Ja, in včeraj je recimo ugotavljala, kje je jedo Jasmina pri Frasu in Medvarju.
2: Na krožniku so bili na milimeter natančno narezani praženi riževi rezanci, ki so se potem čudovito zlili z hrustljavimi arašidi in svežimi kalčki. Vmes noter je bilo ravno prav pečeno piščančje meso, pa jajce in potem še omaka iz sladke tamarinde. In za konec bo še malo vroči oziroma pikantni čili tak cikne. Teda. In ko sem na ulici užival v tej jedi, sem zraven opazoval brhka mlada visokorasla dekleta, ki morda to niso. In sem bil, ko sem jedo to.
1: Joj, Jasmina. Bo šlo, kaj praviš?
3: Jaz mislim, da bi moče bila kakaj tajska.
1: Ja pa bravo!
0: Ja, mislim, ta namik na koncu, ker boš vedeti, naš mednarodni svetovni kulinarični popotnik vidi to druge stvari.
1: Je seveda, moraš še gledati.
0: Bistvene, ne? Tako da, ja, tu danes bomo dali ven vabilo za dve osebi, tako da street food in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
4: Street Food Maribor, summer closing na Trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Mojo Lady, Hear Me Tonight ob sedmih in 22 minut, 8 minut pred pol osmo. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak. Veliko se te dni pogovarjamo v naši ustavi. Se mi zdi, da na zadnje smo se o tem pogovarjali tam v samem začetku 90-ih. Ne, res je, da pač seveda je to temeljni akt naše države, ampak tudi to, jaz pravim tak, glej, tudi če zdaj prvošolčki dobijo, pa dijaki v prvih letnikih, bo vsaj ustava doma, ker koliko gospodinstev pa ima ustavo.
1: To je res.
0: Koliko jih je jo res prebralo. Mislim, nič ni narobe, če imaš ustavo doma, to je menda jasno. Ne? To kot Slovenec je to tvoja pravica in fajn je, da malo polistaš, prebereš, prepoznaš člene,
1: tako da veš, kaj je
0: vidiš, kje sledijo ustavi, kje delajo po svoje. Sicer ne moreš nič spremeniti, ampak vse veš zase. Ne?
1: Ja.
0: Včeraj je celo minister Rončevič predlagal, kaj
1: je
0: Jäger?
1: Da bi se učitelji do 1. septembra ustavo naučili na pamet. Ne? Da bi jo...
0: Ti znaš ustavo na pamet?
1: Ja, no, bral sem jo že. Ne?
0: No, ampak ti znaš ustavo? Ne, ima, ne?
2: Ne.
0: Kaj tebe sprašujem?
2: Mislim.
0: Ok. Okay, to je malo preveč, ne, da bi se ta hitro...
1: No. Absolutno.
0: Ampak, glej, Jäger, ali bi ti lahko bil učitelj, to moram jaz zdaj preveriti, ker ti si vse skozi, ko smo debatirali, o tem razlagal, kak si ti bral ustavo na faksu, kak si se učil člene, kak ti ful znaš, pa to, tako da...
1: Ne drži, pač prebral vse ustavo.
0: Povej, Ema,
2: Risen.
0: Je tako govoril, okej. Okay.
2: Yeah.
0: V tretjem členu Jäger piše, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtuljivi pravici slovenskega naroda do...
1: Do samoodločbe.
0: Bravo!
2: Bro.
0: Ne da ve.
1: Ja, seveda.
0: Ok, v Sloveniji ima oblast...
1: Ja, ljudstvo.
0: Ja, bravo! Pol pa greva na 14. člen. 14. člen, vemo, je enakost pred zakonom. In pravi, da smo vsi pred zakonom
1: enaki.
0: Pa pravi, pa tega.
1: Ja, kaj?
0: Noro. Ok, pri pravicah otrok, to je 56. člen, malo skačem zdaj, ker praviš, da znaš celo ustavo. Ja. Da vidim, si pripravljen?
1: Ja.
0: Otroci, mladoletniki, oziroma, pardon, otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo...
1: Starostjo?
0: Ja, in...
1: Joj.
0: In...
2: Aj.
0: In... Bolj si star, bolj si...
1: Ha, zrelost.
0: Ja, bravo! Poleti njega, Ema, ali si navdušena, tako kot jaz. Ok, mogoče samo še 82. člen,
1: aha,
0: ki govori o poslancih.
1: Tako je, ja.
0: Ok, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na...
1: Na navodila.
0: Na kakršnakoli navodila.
1: Navodila.
0: Popravo, Jäger. Okay, zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdružljivost funkcije poslanca s čem...
1: Ja, z drugimi funkcijami, ne more biti
0: in še dejavnosti.
1: In dejavnostmi.
0: Okay, ja, bravo.
1: Ne more biti karkoli drugo.
0: In še eno, državni zbor potrdi poslanske mandate proti odločitvi državnega zbora, v skladu z zakonom mogoče pritožba na...
1: Samo na ustavno sodišče.
0: Ljubo. Jäger! Jäger, pa jaz ne morem verjeti. Dobro. Bravo.
2: Res je, bravo.
0: Bravo. Vidiš, hvala. Ti, če bi šel v prvi razred, ne bi rabo. Idi učit zdaj. Po navodilih ministra.
1: Ja, tam vsega na pamet. Znaš, tako je, ključne besede.
0: Več kot mnogi.

0: Toti Maxi.
1: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
2: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni drone show.
1: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri, koncert prljavega kazališta.
2: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
1: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
3: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ukladiš?
4: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Lotberg po renoja.
5: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avtoškafar.
7: Slušni aparati Audio BM.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol osmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Minister za izobraževanje Borut Rončević napoveduje spremembe v slovenskem šolstvu. Med prednostnimi izpostavlja razbremenitev učiteljev, krepitev njihove avtoritete ter manj administracije. Državni zbor je včeraj podprl razpis treh posvetovalnih referendumov, na katerih bodo volivci odločali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitev. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa bo danes igrala četrto oziroma predzadnjo tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva. V Istanbulu se bo ob 15. uri pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko. Preverimo še stanje v prometu. V tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani zamuda tam približno 12 minut, proti Mariboru podobno. In pa še zastoji od Krtine proti Ljubljani, tam pa se čaka 17 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 38 minut, drugih posebnosti pa ni. Previdno in varno na vaši poti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi. Nič 8, nič 10.
2: Aktualno vreme. Trenutno je 17 stopinj, danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo, v petek se bodo temperature povzpele do 34.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Toto jutro.
1: 3 minute čez pol osmo, da je nima in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro,
1: dobrodošli, sreda, 26. august, še malo pa pride mimo Tine, pa tudi javljanje direktno iz tajfuna, bomo imeli prvič v zgodovini iz Japonske, ki je res ta trenutek divja tajfun, z vetrovi tudi skoraj do 200 na uro.
2: Tako.
1: Kako je tam ta trenutek, kaj se dogaja, vse to v nadaljevanju in pa jasno, da to ti hudi hiti, lepo, da ste tudi danes z nami.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ja, dobro jutro, Tine.
1: Ja, dobro jutro.
0: O, Tine, dobrodošel. Dobrodošel. Dobrodošel, Tine. Izvoli, Tine, kaj si nam danes lepega pripravil, Tine?
1: Najprej imam eno pohvalo, pisal mi je namreč poslušalec Dejan.
0: Kako lepo ime.
1: Ja, vem, kaj si.
0: Se tak, to si vse povedal, ja?
1: Ja, no. Brez heca, lahko pokažem.
0: Ja, ne,
1: pisal je, če bi lahko pohvalo, da zelo lepo in zelo rad posluša Vreme od Eme.
2: Res?
3: No?
2: Hvala.
3: Lepo.
0: Eva, daj tu petko. Bravo. To. Vidiš, da nisi basic.
1: Runda tvoja.
2: Ja, ja.
1: Ja,
0: bo se bo enkrat.
1: Drugače pa iz Japonske prihaja kar, tako rekel, hitra novica.
0: Dobro.
1: Vsi vemo, ko se ti pojavi, oni, ne, gledaš Netflix, si na internetu krogec, oni...
0: A ja, ko čakaš, joj, ja.
1: Skratka, Japonci so dosegli novo hitrost v prenosu.
0: Res.
1: Ja. 1,02 petabajtov na sekundo. To je 1,02 milijardi megabajtov na sekundo.
3: Si ti nor.
1: Celo knjižnico, kratka celi Netflix, lahko v eni sekundi downloadaš.
0: Kaj si?
1: To je pa bilo, ha?
3: Samo pomisliš, pa se že predvaja.
1: Ja. Zdaj, ko samo menimo, smo celi svet še zavljudali.
0: Dvakrat.
1: Veš, kaj to porničo?
0: Pa daj mi moja prva misel zdaj ni bila ta, tako da tu smo si različna, Tine,
1: druga,
0: ampak ja, druga. Prva je bila, ko sem se pa spomnil, in to boš ti vedel, ta dva mladiča zagotovo ne, ampak
1: točno, vem,
0: točno veš, ne, kak smo na Komodore pa Spektruma nalagali včasih.
1: Pa kasetni, ko smo
0: ja, glavo štelali, ja. 4-5 minut za eno igro, ki ne, pač je takrat je bila.
1: Je takrat je bila, ja, pol pa jim prišel, rekel je, meni pa je v 3 minutah.
0: Jaz imam pa disketo, svinja.
1: Svinja.
0: Ne rabiš nič raufati, kasetofona. Tako ful dobro, pol zvešel, kak je pravi. Sva, če foter dela v Avstriji. To so bili časi. Ja, malo smo se spomnili, pa hvala, Tine.
1: Prosim.
0: Vprašanje, kdaj bo to pri nas? Glede na to, da določeni deli Maribora niti optike nimajo, ne? Medtem, ko je Framsko pohorje celo. Pa ne bi zdaj se hvalo, no,

0: Dancing in the Moonlight ob 7:51, 9 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa nekaj, kar še ni bilo. Namreč, seveda, to že verjetno veste, spremljamo zgodbo enega posebnega Mariborčana po imenu Marjan Vedlin, ki je kupil avion na Novi Zelandiji in zakaj bi to z ladjo sem pa tja, pač greš dol pa se z avionom pripelaš.
2: Seveda, če ga imaš.
0: Ampak ne gre gladko. Trenutno je na Okinavi, na Japonskem, kjer absolutno mora zdaj ostati, ker se Japonski približuje tajfun ali je že tam, kak je, napovedani so vetrovi tudi do 200 km na uro, tako da, z prve roke. Marjan, dobro jutro, povej, kaj se dogaja.
3: Dobro jutro, čakam na prihod tajfuna. Letalo so nam dovolili dati v hangar, tako da z letalom ne bi smelo biti nič narobe skozi tajfun. Sicer dan bil zopet kar zanimiv. V enem delu smo naredili teste na motorju, ki so, bomo rekel, pozitivni, dobri. Na drugi strani so nas klicali z vojaške baze, in smo morali v bistvu v vojaško bazo, kjer so nam pogledali vse elektronske naprave. Nam je bilo rečeno, oziroma zahtevano, bom celo rekel, da zbrišemo vse posnetke, ki se tičejo vojske, oziroma kjer je vojska, oziroma vojaško letalo na sliki, oziroma posnetku. Birokratska država, zelo prijazna država, moram reči, mogoče celo preveč na trenutke. Vsaka druga beseda je dejansko hvala, oziroma celo najlepša hvala. Mi pa upamo, da bomo dobili papirje, oziroma ker pač zahtevajo papirje, take, ki jaz mislim, da niso potrebni, ampak če so rekli, da jih hočejo imeti, jih pač hočejo imeti, tako da delamo na tem, da jim serviramo kompletno vso dokumentacijo, ki jo hočejo. Nas pa v Rusiji čaka drugi izziv, v bistvu morali smo spremeniti naš cilj v Rusiji, prvi cilj v Rusiji je bil najprej Vladivostok, 1. septembra pa do 4. septembra začne politični forum. Celotni letalski prostor okrog Vladivostoka je zaprt za 4 oziroma 5-6 dni.
0: Kaj si hecen? Namak, tajfun če pa ni tam, tako da bomo zgleda v prihodnih dneh dobili direktne informacije. Ampak ja, se veš, taki časi so, ne? Da zgleda mali avion, samo Japonec je sumničal, ne?
2: Ja,
0: ga bo pregledal. Kaj nekaj on snema, ne? Kaj ima tu, preglemo mi to.
2: Noro.
0: Kaj šele ga čaka v Rusiji?
2: Kam o temo go zdaj zaviti? Še bolj okoli se pelati, ali kaj?
0: Čekaj, pojma, nimam se bo razložil, ampak to bo, ne? To bo za en film, res. Ker sploh ti posnetki pa stvari, ki jih verjetno ne smem povedati.
2: Ja.
0: To bo, no, jaz samo verjamem, da bo pač to čim prej, čeprav ne bo niti približno po zamišljeni časovnici, ko bo pristal tukaj v domačem Mariboru. Ampak zanimivo, da te imajo takoj za vohuna, ne?
2: Ja.
0: Če bi oni vedeli, kaki smo mi tu.
2: Jaz upam, da ni vsega zbrisa, pa da ima nekaj saj en posnetek, ker ga je F-15 ne, v zraku pričakal,
0: ja.
2: Da postremo na letališče. Jaz bi se posral, da je govoril.
0: Ja, res, ja. Ker to moraš vedeti, da pride oborožen F-15, ne samo. Ma kuj pune šaržere, veš, pa Sidewinder je gor, pa vse ostalo, tak da. Ja, ampak se pravim, če bi vedeli, kaki smo mi, važno samo, da pristanemo, pa da kaj dobrega spijemo, pa pojemo. Pejte vi, kaj čete, kaj te nas briga, razumeš? Tako da, ja, bomo spremljali zgodbo še naprej, 6 minut pred 8. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Toti Maxi. Zelena točka na sejmu Agra 2026.
1: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
0: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15% popust na sveže sadje in zelenjavo.
1: Prava točka, Zelena točka.
2: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejmski popusti pri Auto Škafar.
3: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejmske popuste.
2: In pozor, sejmske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
3: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 €. In CS 75+, za 27.990 €. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Ja.
13: Ne.
12: Ži.
14: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
14: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
16: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
15: To vse imajo, Ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
16: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
17: Terme Banovci, pustite se razvajati.
18: Ura je 8.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Prisojna ulica v Mariboru bo do 2. septembra zaradi gradnje novega plinovoda popolnoma zaprta na odseku med Temeljskim dolom in Trdinovo ulico, zapora pa bo predvidoma trajala do sredine januarja. Dela bodo potekala v dveh fazah, v času zapore pa bo urejen obvoz, stanovalce pa bodo o spremembah prometnega režima sproti obveščali. Vožnja bo zato na tem območju v prihodnih mesecih otežena, udeležencev prometu pa pristojni pozivajo k spoštovanju prometne signalizacije. Minister za izobraževanje Borut Rončević napoveduje spremembe v slovenskem šolstvu. Med prednostmi izpostavlja razbremenitev učiteljev, krepitev njihove avtoritete ter manj administracije. Nacionalno preverjanje znanja in matura ostaja tam, a ju nameravajo reformirati. Državna sekretarka Mojca Škrinjar napoveduje tudi manj možnosti za pritožbe na ocene in vzgojne ukrepe ter pripravljalnice za učence priseljence, ki ne znajo slovensko. Ministrstvo želi sprememba pri šolam vrniti več avtonomije. Sindikat državnih organov Slovenije pa nasprotuje predlagani spremembi delovnega časa upravnih enot, po kateri bi bile ob torkih in sredah uradne ure podaljšane do 19. ure, se meni, da za tak ukrep ni dovolj analiz o njegovi potrebnosti in učinkovitosti. Opozarjajo, da bi poznejši delovni čas lahko povečal kadrovske in organizacijske težave, zmanjšal čas za urejanje dokumentacije ter otežil delo zaposlenih, pri čemer enoten urnik ne upošteva razlik med večjimi mestnimi in manjšimi podeželskimi upravnimi enotami.
2: Za varne poti brez skrbi.
7: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
5: Slovenije.
19: Pa preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku so zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa tudi zastoji od Lukovice proti Ljubljani. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj v tem trenutku 1 ura in 34 minut. To je tudi vse, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi. Nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
0: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
18: Aktualno vreme. V Mariboru in Podgorcih je trenutno 18 stopinj, v Pesnici in Radencih pa 17. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo, v petek se bodo temperature povzpele do 34.
0: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Oh. Igor, malo preveč smo notri. Ja, ja, dovolj je, da je Ema to, ne rabimo biti še mi dva. Verjamem, ja, staro je noro, 2026 to je to. Kaj pravita, da bi mi dali ven vabilo za dve osebi za veliko to street food pojedino, ki bo jutri ob 5, jutri ob 11, namreč se že začne street food festival na Trgolevna Štuklja.
1: In jaz se že ogrevam, danes je minimalno.
0: Je dovolj, da samo danes minimalno je za 3 dni?
1: Ja, za mene, ja.
0: Hitro se ti dela plac, ne?
1: Ne govori.
0: Ok, v nadaljevanju, pa dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 12 minut čez 8, Nickelback so bili to in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 26. august, dan pred Street Food Maribor, našim mednarodnim kulinaričnim festivalom, s katerim tradicionalno v našem mestu zaokrožimo avgust oziroma ta dva počitniška meseca. Jutri, petek in soboto od 11. do povdne do 10. zvečer, vsega mednarodno. In predvsem jutri ob 5. osrednji dogodek, ker tako na začetku, to ta street food pojedina, vabila imamo mi in eno vabilo za dve osebi, kaj pravita?
1: Dajmo.
0: Tako kot smo obljubili in med vsemi, ki ste že poslali in še vedno lahko pošiljate, brez skrbi, SMS na 051-220-220, katerega napišete Street Food Maribor in svoje podatke. Ne, med vsemi temi je bila danes izžrebana Nataša. Nataša, dobro jutro.
2: Dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Živijo.
2: Dobro jutro, zdaj že dobar dan.
0: Tako. Nataša, ti si napisala, da bi prišla na toto street food pojedino jutri o 5, ko se začne street food festival na Trgu Leona Štuklja.
2: Ja, seveda.
0: No, seveda. Ampak najprej mi povej, kak je kaj v Šentilu danes jutraj?
2: Megleno. Se pa že malo kaže sonček.
0: Aha, gužva na pumpi?
2: ne vem. Ne hodim.
0: Ja, okay, dobro. Okay, zdaj tak je, Nataša, mi smo rekli, glede na to, da je mednarodni kulinarični festival, to imamo mi genialno srečo, da imamo mednarodnega kulinaričnega popotnika,
1: ja.
0: Matica Jegra. Sicer se tok ne spozna na samo vsebino, ve pa, kaj je dobro.
1: Rad pa jem tako.
0: Tako, in Nataša, tvoja naloga je, da ugotoviš potem, kar bo Matic opisal, v kateri državi oziroma kje na svetu je bil, ko je poizkušal to dobroto. Ok?
2: Ja.
1: Dobro. Ok, ajde, Nataša, Matic. Pazi. Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedela, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečjega mesa, lepo fino stovčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to?
0: Pa jaz imam to zelo rad.
1: Ja, tudi jaz.
0: Priznam, v kateri državi verjetno veš, kaj je opisoval in kje je to jedel.
2: Ja, meni se zdi bolj kot Dunajc, da je
1: z Dunaja. In kje sem bil, ko sem to jedel?
0: V Avstriji! Ker če ne bi Nataša, ti ki si iz Šentilja prepostala, ti gre za Avstrijo. Bi bilo to malo tak, ne? Imaš rada Dunajskega?
2: Pa jo, da kar pojemo.
0: Pohano, to je to. Nataša, seveda, pravilen odgovor in izvoli vabilo za dve osebi za našo veliko toto street food pojedino. Ogromna miza bo in na mizi prerez vsega, kar ponuja Street Food Festival.
2: Je super, najlepša hvala.
3: Street Food Maribor, summer closing na Trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22.

0: Don't get me wrong, legendarni The Pretenders, ure 10 minut pred pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj je čas, da preverimo še eno stvar. Ali je res, Ema, tebe gledam.
2: Ok, vidim.
0: Tebe gledam, Ema.
2: Vidim.
0: Da v tem času, ko smo bombardirani z vseh strani, ko mora biti vse hitro takoj in zakaj še ni bilo, ne včeraj, pred včerajšnjim, ko več ni nobenega potrpljenja, ko je v eno komunikacija, ko letijo snapi, ko letijo, ne?
2: Jo,
0: ko se pač, to je.
2: To je
0: ampak pravijo, da je ta trenutek eden glavnih trendov v svetu, da predvsem mladi, govorimo o generaciji Z, pa tudi starejši, se nekako počasi obračajo v, na, oziroma k, na nek način tradicionalnim metodam komunikacije.
2: Dobre.
0: Kaj so tradicionalne metode komunikacije, kak smo včasih, ko je bila kera všeč ti, ne? Pa nisi hotel klicati, ker
2: kaj,
0: nisi imel drugega. Ja, tako, pa nisi hotel, ne?
3: Da bi se ti ata javil na
0: tebi. Ja, točno to.
3: Ja.
0: Ker pol si pač en kovanec za 100 din v Strandbergu, ja. Govorilnici. A, da se pač obračajo k temu in da obstajajo dejansko aplikacije, dve sta ta trenutek, ki dosegata neverjetno rast, in sicer tako imenovani Slowtech, se imenuje to, okay. Slowtech aplikacije. Ena je, ki se imenuje Carrier Pidge, torej,
3: golob pismo noša.
0: Ja, krajše za goloba, ne? Golob pismo noša. Ki pač potuje, kamorkoli že, pač lokacijsko gledajo, približno 100 na uro in ima samo 0,2% možnosti, da se zgubi. Hm? Veš, da ga sokol selec rukne ali pa kakanja ali pa kaj, ne? Res, in pol rabi recimo sporočilo, da pride 9 ur.
2: Kaj?
0: 9 ur, da...
3: Ja, ja.
0: Da

0: svojega naslovnika.
1: Tako,
0: ali pa
1: res.
0: Druga, obstaja še ena aplikacija Roost, ki pa ponuja približno 1000 različnih živali, pod narekovaji seveda, ki prenašajo tvojo pošto. Imaš tudi recimo polža, ki jo prenaša za pol kilometra na uro. Ne? In traja kakaj 2 dni, da pride iz Pobrežja na Tezno, recimo, ne sporočilo.
1: Ja, kaj te res uporabljamo zdaj?
0: Ja, ba je.
1: Ja, res, ja,
0: recimo,
1: nič.
0: Pazi, samo v avgustu si je aplikacijo Roost naložilo več kot 650 tisoč uporabnikov.
1: Res?
0: Ja.
2: Zdaj, ampak tisto... ne napišeš tu noter, ne vem, zdravo, pa pošleš, pa kak si, ne,
0: ampak
2: to napišeš, dragi, ne vem, Robert,
0: Robert,
2: rada bi ti sporočila, da te neizmerno pogledaš, tako lepo, ne na dolgo.
1: Ne,
2: ja.
1: To bom jaz uporabljala, če mi nikdo ne bo všeč in ne bom mogla napisati, veš, isto noče mi s tabo ven, bom poslala s polžom. In bo robo, ne vem, koliko dni, da dobi.
0: Ja, tako da vmes, tako vmes dvakrat že mine, ne? Pol veš, ti pošleš, ne, vržeš trnke, pol pa čakaš te dni, da dobiš odgovore. Mi je poseben feeling v tem, ne?
2: Ima
0: boš
2: uprabljala to?
1: Ja, grem se zdaj naložiti.
0: Idi se naložiti, malo pa testiraj. Ampak, ko se menimo za službo, da ne bi to slučajno uporabljala, ne? Ker tu te pa ne bomo čakali. Važno je, da se imate radi.

0: Tončak, kajde raz to tým žicom?
1: Ja, majster zväzac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Nova energija, znana glasba, veliko dobre volje, za zabavo in sprostitev. Radio Maxi se 1. septembra vrača še boljši. Radio Maxi.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
7: Kaj mi ne smeš povedati?
6: Da imajo v studiu Dan Kihan Murska Sobota 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
7: Aaa, in zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
6: Ker se hotel preživeti do konca avgusta.
8: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kihan Murska Sobota.
9: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomorski sejem.
12: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
13: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
15: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
16: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
15: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
16: Rešilna.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Minuta čez pol deveto je.
19: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo domnevne milijonske goljofije, v kateri so štiri osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice osumljene, da so s ponarejenimi listinami banki omogočile nakazilo približno 9,8 milijona evrov. Denar bi naj na to prek več slovenskih in tujih podjetij nakazovali na različne račune. Stanovanski sklad Republike Slovenije trenutno izvaja ali pripravlja 28 projektov, s katerimi naj bi pridobili skupno 2221 novih stanovanjskih enot, njihova ocenjena vrednost pa je skoraj 492 milijonov evrov. Iran in Oman pa sta po več tedenskih pogajanjih dosegla napredek pri iskanju rešitve za ponovno vzpostavitev varne plovbe skozi Hormuško žino, zdaj se zunanja ministra razpravljala o začasnem tranzitnem koridorju in odstranjevanju min. Pa preverimo še stanje v prometu. V tem trenutku zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani zamuda 13 minut, proti Mariboru 17 in še vedno zastoji tudi od priključka Krtina proti Ljubljani, tudi tam se čaka približno 13 minut. V tem trenutku drugih posebnosti ni. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, prosim pokličite 0800 10 55.
20: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 19 stopinj, danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Jutri bo delno jasno, ogrelo se bo do 30 stopinj, padavin pa ne bo. V petek se bodo temperature povzpele do 34.
21: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: jutro. Tri minute čez pol deveto, da je ne maj neger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro in v nadaljevanju o enem spektaklu, ki bo zelo kmalo že pojutrišnjem v petek pod Pohorjem. Kaj točno, kdo vse vemo, ne, zakaj gre.
1: Absolutno.
0: Ja, tako ste se zagotovo že pozanimali, sploh če vas zanima, dogodek konec poletja 2026. Ampak več informacij v nadaljevanju.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Deveto in kot obljubljeno smo rekli, bomo povedali več o enem spektaklu, ki se obeta ta petek pod Pohorjem, torej pri hotelu Arena Open Air, koncert konec poletja 2026, Adi Šoše in Bruno Rački prideta, Enis i Admiral Event sta tukaj, Jan in Alen, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aha, vidiš kak sta, pripravljena.
2: Na trnih.
3: Usklajeno.
0: Finale je zdaj, ne, finale vseh priprav, ampak dajmo najprej, morda samo, je bil kar verjetno malo tak razmišlja človek, konec poletja, povsod je nekaj, ne, dajmo mi dva narediti na največjem prizorišču, ki je, dajmo narediti koncert, tako da čestitke za pogum in odločitev je bila prava, kot kaže, ne?
3: Ja, hvala lepa. Ja, v bistvu, to je najin prvi event skupnje. Da smo rekla, če gremo prvič, zakaj ne bi šla all in. Da vidimo, če bo bo, če ne bo, ne bo. Zaenkrat se kaže super, no, tako da mislim, da smo ojela prava glasbenika, top prostor oziroma arena pod Pohorjem. Jaz mislim, da ne moramo boljšega prostora dobiti. Tako da, jaz mislim, da ven super dogodek.
0: In ob tem ne smemo pozabiti, da bo tudi vreme genijalno.
4: No, to smo hotel povedati. Ja, tudi kaže, da ne bo padalo. Tak da
0: Absolutno, najbolj topel dan v tem tednu.
5: Hvala Bogu, zgleda, da bo res lepo. Tako, najbolj topel dan tega tedna. Tako da se že veselimo, priprave so v polnem teku.
0: Ja, bi rekel, ja.
4: Spita nas, da ne, neke
5: fest. Bolj malo.
4: Ja, se bo ta pol.
3: 5-3 urce dovolj.
0: Okay, torej, najprej bo na odru Bruno Rački, ne?
5: Tako je, Bruno začne ob 9 in bo do 11, potem pa ob 11:30 pride na oder Adi Šoše.
4: Aha. Še pred tem pa je en DJ ali nekaj?
3: Ja, ob 7 začne v bistvu.
0: No ja, da se ne počasi dviguje celo zvuče.
3: 7 odpiramo vrata, tako da imamo dovolj prostora, da pač ljudje vsi pridejo, da si zagotovijo svoje mesto. Potem pa ob 7 je DJ Filip do 9 ure, da malo se greje, ozračje.
4: Tako,
3: pa,
4: malo zraven migaš.
3: Začnejo migat, plesat, potem pa ob 9 tista prva akcija.
0: Tako, in zdaj sploh Adi Šoše je v bistvu mednarodna zvezda. Ne? Če pogledamo seznam njegovih razprodanih dvoran praktično po vseh kontinentih, dobro, zdaj za Azijo, ne vem, definitivno Evropa, Amerika, Avstralija, v bistvu...
3: Ja, v bistvu... Imela smo srečo, no, da se nam je poklopilo glede datumo, ko smo kontaktirali, da glih 28 je bil prost. Potem pa tudi Bruno Rački, njega smo ujeli v bistvu v tistem terminu, v bistvu vzhajajoča zvesta, potem pa tista pika na ipa, tako ste rekli, Adi Šoše, res razpoda dvorane. Jaz mislim, da je eden lepših glasov na tem jugo in da jaz mislim, da bo res vrhunsko. No.
0: Ja, glede na to, kako zanimanje je, ali je res ali drži informacija, ki sem jo nekje slišal, da je 80% prodanih kart šlo damam.
5: Ja, to pa drži. Jaz bi rekel celo več.
4: In vsi...
5: mogoče proti 85-90.
4: In vsi samski fanti, dajte taktično. Vam,
5: ne,
4: kar kupit, pa tudi vi.
5: Enamik, ne.
0: Ne bi kazali na očitno samo.
5: Tako.
3: Če, kdo je šansa zdaj?
5: Ne, s prsto kazali.
0: Ja, ne, zdaj, ampak pač pod Pohorjem v petek. Tako. Dejstvo je, da sta samo še dobra 2 dneva, oziroma 2 dneva in 10 ur, pa nekaj par minut do začetka dogajanja. Dajmo še malo povedati o tem, če se bomo še deležni tam pod koncertom. Ok, ja, super muzika, smo rekli najprej DJ, potem Bruno Rački, potem Adi Šoše. Enih 1600 ljudi, a koliko je na prostoru predvidenih?
3: Okoli 1000, ja, ti malo čez 1000, pardon. Ja. Tu nekaj predvidevamo, da bo. V bistvu vsak se lahko zagotovi še vedno svojo mizo.
0: Aha,
3: imamo tudi VIP prostor.
0: Mizo?
3: Tako je, mizo na regular mizo in pa VIP mizo, v bistvu. Aha. Zakaj? Ker smo oder obrnili proti hotelu Arena.
0: Aha, okay.
3: Tako da smo tudi omogočili to možnost, ob tem pa si tudi lahko vsak zagotovi svojo hotelsko sobo. Je res, da še jih je ostalo zelo malo.
0: Aha, okay.
3: Ker smo tudi to vključili v možnost stopnic, da si lahko tudi kupijo hotelsko sobo in v bistvu iz balkona gledaš ti koncert.
4: Celi aranžma torej.
3: Ja.
0: Za samske fante.
5: Da se navežemo na prejšnje.
0: Ampak verjetno bo kar nekaj obiskovalcev koncerta, tudi ki niso zdaj neposredno iz Maribora in okolice.
5: Ja, mislim, da karte kupuje iz cele Slovenije, pa tudi nekaj iz Hrvaške. Par kart je bilo prodanih tudi v Avstrijo.
0: No, evo.
5: Tako da pričakujemo lep, prijeten konec, konec poletja. In...
0: Za parkiranje je poskrbljeno tudi?
3: Ja, pod Pohorjem dovolj parkirišč, neposredno pod hotelom Arena je eno veliko parkirišče, potem pa še tam pridemo.
0: Ok, tako da ne bo problema. Ne? Ali je še karkoli, kar moramo pred tem dogodkom, ta petek zvečer, pred tem spektaklom v bistvu pod Pohorjem vedeti?
5: Pridite pravočasno na prizorišče. Ja, ker... Vse ostalo bomo poskrbeli, mi.
0: Okay. In to vrhunsko, kot smo slišali, tako da bo to res en dogodek, po katerem se bo kovcalo po še. Tako da, Jani Nalen, ja, želimo vse dobro pri izvedbi in verjamem, da se vidimo tudi v totem studiju še v prihodnih projektih, je tak?
5: Seveda.
3: Definitivno. Hvala,
5: hvala lepa.
0: Ja, se vidimo v petek zvečer pod Pohorjem. Hvala.

0: 5 minut preslabih. Slabih 5 minut pred 9, samo povem, če morate kaj biti ob 9, manj kot 5 minut je do takrat.
1: Tako da laufajte.
0: No,
2: ja, no, kaj?
0: Kaj češ, glej, jaz vedno pravim, tako boljše sprejeti, da si prepozen, pač te javiš, kot pa da nekaj siliš. Zakaj bi si ne, pretegnil zadnjo ložo ali pa kaj naredil? Ali
1: malo
0: pa...
1: bolj hitro stup.
0: Ne, ne rabiš. Pač, kaj nisi premislil, včasih se pač zgodi. Še zadnjič danes želimo, da je Nemaj Neger. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ne pozabi, če ste zamudili današnje jutro vsak dan, podcast od tega jutra v naši audio špajzi in kjerkoli že zajemate svoje podcaste, tak da vabljeni, da prisluhnete, sicer pa spet jutri zjutraj o 17:30, pa čudovito sredo želimo.
3: Čuj, fras, Tinetov slabi vic, tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam, v bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Ali pa onega si.
5: Toti Maxi.
6: Ponovno s tabo. Radio, ki te spremlja povsod. Radio Maxi. Od 1. septembra dalje. Radio Maxi.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
10: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
9: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradi Radni igri za vikend z izbranim vozilom.
10: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
11: Od 26. do 29. avgusta je čas za Freizeit Fest.
12: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
11: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
12: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
11: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
13: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
10: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
13: Terme Lendava. Za popolno poletje.
10: Več na terme-lendava.si.
2: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
14: Pokaj si nor, če ne znam.
2: Kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
15: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Roxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitis.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi je Jasna Kolarič.
3: Lep dober dan vam želim. Še ena cesta bo spet prevozna. Murski Soboti zaključujejo prvo fazo urejanja Kranjčeve ulice. Župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel.
4: Cesta je na novo asfaltirana, izvajajo se dela na, sedaj na bankinah in na prometni signalizaciji. Do konca avgusta bo projekt zaključen in je tako tudi bilo predvideno po pogodbi. Potem v naslednjem letu pač sledi druga faza in zaključek celotne te investicije.
3: Ulica bo tako varnejša in prijaznejša tudi za kolesarje. Znanje vinar leta. Pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki poteka v Gornji Radgoni, je maja potekalo 52. odprto državno ocenjevanje Vino Slovenija in 16. odprto državno ocenjevanje Vino Slovenija Bio. In včeraj so podelili medalje ter prestižne nazive najboljših v svojih kategorijah. Vinar leta je v močni konkurenci postal Puklavec Family Wines d.o.o. Pleše pa se po vsem mestu. Letošnji mednarodni plesni festival Fronta, ki že 21. poteka do sobote v Murski Soboti, na številnih prizoriščih zaznamuje raznovrsten program, ki bi ga lahko opisali kar za vsakogar nekaj. Predstavili se bodo številni umetniki iz Grčije, Velike Britanije, Francije, Portugalske, Španije, Italije in seveda tudi Slovenije. Poudarek bo na raznolikosti in dostopnosti. Vse se bo poleg tradicionalnosti razpršenosti prizorišč po vsem mestu ena izmed predstav odvila tudi pred domom starejših. V program je vključena tudi okrogla miza o upokojevanju plesalcev. Kaj se namreč zgodi s plesalci, ko ne morejo več plesati?
5: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
7: In gremo še na ceste, Jasna.
3: Ne boš verjela, ampak že sem opazila radar. Seveda. Oziroma opazili so ga naši poslušalci, ki ste klicali na 0802255. Če še karkoli takega zanimivega pokličete nas, mi povemo naprej.
7: Ja, kje pa je radar?
3: A ja, v Lendavi pri osnovni šoli, kaj ne?
8: Kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
9: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
7: Poglejmo še k temperaturam, 18 stopinje v Ljutomeru, 17 je v Ormožu, 19 v Apačah, pa v Murski Soboti, najtopleje pa v Lendavi. Mogoče zato, ker je tam radar. 21 stopinj ima je tam. Drugače pa bo danes sončno, temperature pa od 25 do 30.
10: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
11: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
7: In seveda z vami tudi Jasna. Lep pozdrav vsem.
3: Lep dober dan.
7: Se misle Jasna, ka bomo mi mogli ugotavljati, da je to nagradna igra.
3: Lahko. Nataša, ne boš verjela, 4 mesece do Božiča, ne?
7: Ja.
3: Še malo pa bomo si peli jingle bell, jingle
7: bell. Zdaj vem že, kaj en kolega iz Lipe. Ale že začne naročavati lučke.
3: Lučke, ne, tako.
7: Aleš, fajn naroči, dobro. No, drugače pa je danes sreda, ne. Zdaj polovica delovnega tedna je, počince gre v koncu, veliko vsega je treba še postoriti. Mi vas bomo pa med tem povabili še na Freizeit, pa še na kakšno fajn prireditev, zato da lepo zaključimo počitnice in veselo gremo v šolo.
3: To, starši pa uživati službo, jej.
7: Iha.

0: Obvestila.
1: Iz komunalne Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apače in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Segovci, Vratja vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota, obveščajo, da do praktica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato se uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh. Zaradi visoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno spostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, ter se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Vabljeni ste na etno večere v okviru festivala Vinarium. Na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava bo danes, v sredo 26. augusta, ob 19. uri hrvaški etno večer. Nastopili bodo varaždinski folklorni ansambel in pa tamburaški sastav Zrin. Pridite in uživajte o pristni hrvaški etno glasbi in parkeltu Zrinski in Langošicah. Festival Vinarium 2026, več na lendava.lendva.si. Ljubitelji dobre glasbe in sproščenega poletnega druženja vabljeni na glasbeno doživetje pod krošnjami. V nedeljo 30. augusta bo v Beltinskem parku zazvenila glasba, ki bo poskrbela za prijetno popovdne polno znanih melodij. Od 16. ure dalje bodo za vas nastopili divji muzikanti in Pepel in Kri. Pridite in se prepustite melodijam v čudovitem ambijentu pod krošnjami. Za prijetno druženje bo poskrbljeno tudi s hrano in pijačo. In še najboljše vstopnine ni. Glasba vas čaka, vi prinesete dobro voljo. Glasbeno doživetje pod krošnjami v nedeljo 30. augusta od 16. ure dalje v Beltinskem parku. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pa vas v soboto 29. augusta ob 9. vabil na informativni dan za vpis v program Predšolska vzgoja, izobraževanje odraslih in priprava na maturo po programu Maturitetni tečaj. Informativni dan bo v prostorih gimnazije. Informacije o posameznem programu lahko pridobite na spletni strani gimnazije www.gfml.si. Podrobneje pa vam bodo predstavljene na informativnem dnevu. Naredite korak zase. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije dobite na telefonski številki 031-759-948, torej 031-759-948. Obvezna pa je predhodna najava. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 29. augusta ob 17. uri vabljeni v ŠRC Ljutomer na tekmo od tretjega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Domača ekipa Ljutomera se bo pomerila z ekipo NK Šampion. O polčasu bo žrebanje nagrad za navijače. Sponzor tekme je BK Metal DOO iz Ljutomera. Pridite pomaga domači ekipi do zmage. Se vidimo to soboto ob 17. uri v ŠRC Ljutomer. Vzreja nesnic T-Baut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo ponudbi so plave, suseks in pa zelenojačne kokoši. Za ostale informacije pokličite na številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic T-Baut iz Ljutomera.
0: Osmrtnice.
1: V 75. letu je umrl Jenő Kalamár iz Slatinske ceste 10 v Radencih, lovec lovske družine Prosenjakovci. V 75. letu je umrl Jenő Kalamár iz Slatinske ceste 10 v Radencih, lovec lovske družine Prosenjakovci. Pogreba v četrtek 27. augusta ob 15. uri na pokopališču v Radencih. Žaro bodo pripeljali v poslovilno vežico na dan pogreba ob 13. uri. Na mesto vencev, cvetja in sveč darujte v dobrodelne namene. V 85. letu je umrla Ljudmila Prelog iz Presike 16. V 85. letu je umrla Ljudmila Prelog iz Presike 16. Maša zadušnica bo v četrtek 27. avgusta ob 14. uri in 30 minut na pokopališču v Ljutomeru. Pogreb pa bo po maši ob 15. uri na tem pokopališču. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12. uri in 30 minut.
0: Za osvežitev na Totem Maxiju.

0: Danes na vestnik.si.
1: V bližini avtobusne postaje v Murski Soboti, kjer bo čez nekaj dni spet ogromno šolskih otrok, so mimojedoči zaznali več odvrženih igel, najverjetneje povezani z uživanjem prepovedanih drog. Na vestnik.si preberite, da so policisti v zadnjem obdobju v središču mesta večkrat zaznali kazniva dejanja povezana z drogami. V Krapju je v zadnjih letih zrastel ranč Kukol. Lastnika Matej in Teja sta dejala, da je bila njuna želja ustvariti prostor, kjer se lahko ljudje odklopijo od vsakdanjega vrveža. Otroci pa uživajo v naravi, igri in družbi živali. Kaj se ponujajo, preberite na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Zabavne počitnice!

Jono je veselin, Saša na Totemaxi ste. Sreda je, v srednjem dopoldnevu pa veliko totih najljubših hitov, zato da vas prebudimo, če se še niste, pa da se počasi že pripravljamo na, tega, na to, da bo konec počitnic, ne? September že prihaja. Eni v šolo, drugi v službe, tretji pa se bodo malo odpočili. Enrique Iglesias in pa Faruko, me pa se, potem pa že k vremenu in na ceste.

0: jaz in Ruko me pa se in kmalo Dolly Parton v vaši družbi, zato ostanite tudi vi.
1: Toti Maxi.
2: V nedeljo 30. avgusta vabljeni v Strukovce.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci vas ob prevzemu novega gasilskega vozila vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 10. uri se začne dogajanje, ob 11. uri pa svečana proslava s prevzemom novega vozila. Od 10. ure naprej vas čaka slasten pečen vol.
2: V nedeljo ne kuhajte doma. Kosilo naj diši po pečenem volu. Za odlično vzdušje in zabavo bo poskrbela skupina Tropik.
4: Kaj povej?
3: PGD Strukovci, v nedeljo 30. avgusta. Dobrodošli!
5: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
6: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
5: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15-odstotni popust na sveže sadje in zelenjavo.
6: Prava točka, zelena točka.
7: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
8: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
7: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
8: Vse za boljšo silažo.
9: Pioneer Corteva.
10: Odločil sem se, kupim Kio.
9: Super, katero?
10: No, tu pa imamo problem.
11: Popolnoma novi Seltos, Xit, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
12: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
13: Tradicionalno svež.
14: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
13: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
14: Pomorski sejem.
15: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križ in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: 4 minute so čez pol deseto, smo na cestah, Jasna.
16: Radarje smo prebudili. Še vedno v Lendavi pri osnovni šoli, zdaj tudi v Vidoncih in pa v Vidonovcih pri delavnici na stojalu čaka samo na vas, zato počasi previdno, če še karkoli, nič 8, nič 2, 2, 5, 5.
0: Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami, počasi se segreva, v Ljutomeru imamo zdaj 23 stopinj, toliko tudi v Lendavi pa v Dobrovniku, tudi v Beltincih in v Veliki Polani. Danes bo jasno, sončno, tam do 28.
5: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.
0: 5 minut je čas pol deseto, pozdrav vsem tistim, ki se nam mogoče ravno kar pridružili. Jasna?
16: Dober dan.
0: Sva pa z Jasno prejeli žalostno novico že včeraj, da je umrla Dolly Parton. Verjetno pevka, ki jo vsi poznate, najbolj seveda znana country pevka, pa tudi igralka. In predvsem je bila znana potem, da se je vedno uštimala. Ne? Mislim, frizura je imela takšna, da se jo tako opazil. Imela je zelo rada oprijete obleke in rdečo šminko. To imaš ti tudi, da se pej se rdeče našminkaš, nekaj te bolj opazijo. Mislim, vedno si. Ti ne?
16: Ne, rdeče pa ne. To sem nje prepistila.
0: A ja, dobro.
16: Tako še oranž, tako pinke.
0: A ja,
16: ja.
0: Dobro.
16: Je pa zanimivo, ne, da so tudi ovco, tisto prvo klonirano
0: Dolly,
16: poimenovali.
0: Ja, mi seveda se spomnimo Dolly kot zelo prijazne, tople osebe.
16: Dobre.
0: Ne? In imamo od nje veliko komadov, ki bodo ostali kot spomin na njom, tudi ta, ki sta odpela skupaj s Kenny Rogersom in pa Islands in the Stream. Se zdaj zavrtimo v spomin na Dolly Parton.

0: What in love is all around, na to Tomaksi ste. Freizeit Fest poteka v Ljutomeru, danes se vse skupaj prične. No, kaj vse se bo dogajalo pa Anja Pušenjak, že danes torej ste vabljeni.
1: Torej 26. augusta prirejamo najprej koktejl delavnico, potem pa že tradicionalni pop kviz, potem v četrtek bo najprej na sporedu degustacija ob prleških vinah in pa torej ustvarjanje. Zatem pa sledi stand-up z Perico Jerkovičem in pa še dvema slovenskima komikoma. Potem je tukaj že petek, ko je na sporedu akustični večer, na katerem pa bodo letos nastopili samopidno stand-up in pa akustični orgaze. No, v soboto pa prirejamo že tradicionalni šporhet, ki pa zajema kulinariko in pa torej športne turnirje. Tudi letos prirejamo nogomet, odbojko, spekbal, beerpong in pa na glavnem trgu se bo odvil še basket na placu. Tako da ja, pestro bo.
0: Ja, in vi ste seveda vsi vabljeni. Freizeit Fest vas pričakuje.
2: Za dobro jutro, prijeten dan in sproščen večer. Radio Maxi prihaja v novi podobi. Pridruži se nam 1. septembra. Radio Maxi.

tako, štirinke so do desetih, še danes lahko, dragi moji, obiščete sejem Agra v Gornji Radgoni, še vedno so razstavljalci tam in vam ponujajo različne stvari. No, utrinek sejma Agra 2026 pa lahko vidite tudi na našem Facebooku, tudi naša ekipa je bila tam, tak da vabljeni ste torej tudi na Facebook, pa tudi na našo spletno stran totimaxi.si.

0: Magic Moment na Tote Maxi ste v nadaljevanju. Daniel Powter in Bad Day, takoj na začetku nove ure, še prej prihaja Jasna.
1: Festival prekmurske šunke in gibanice v soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
2: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
1: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju.
3: Potrebujete nen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Resilna.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. augusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
8: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. augusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
7: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
8: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
9: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopircem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
10: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
11: Vse za kmetovalce in gospodinje.
10: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
11: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
10: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
11: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
10: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
12: Tradicionalno svež.
13: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
12: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
13: Pomorski sejem.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučiti.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
20: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
21: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: In v vaši družbi je že Jasna Kolarič.
22: Lep dober dan vam želim. Zlata sončnica prihaja v naše konce. Revija Finance s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in Kmečkim glasom sodeluje pri akciji S kmetije za vas, v kateri predstavljajo kmetije z inovativno ponudbo, dobrim trženjem, uspešnim poslovanjem ter velikimi načrti za naprej. Letos je v akciji sodelovalo 9 kmetij, najvišje priznanje Zlato sončnico pa je dobila turistična kmetija Pyklavec iz Zasavcev v srčju Ljutomersko-Ormoških goric, ki jo vodi Blaž Pyklavec s partnerko Barbaro. Na kmetiji pridelujejo vino, jedi pa pripravljajo iz domačih in lokalnih sestavin. Niki in Lina na sprejemu pri županu. Župan občine Križevci Branko Slavinec je pripravil sprejem za diamantno maturantko Lino Salaj iz Brkovcev in zlatega maturanta Nikija Onasisa iz Borecev. Lina Salaj je srednješolsko izobraževanje uspešno zaključila na programu predšolske vzgoje, Niki pa na področju računalništva. Oba sta z odličnim uspehom dokazala, da znata znanje ne le pridobivati, temveč ga tudi učinkovito uporabiti takrat, ko je najtežje. Na mladih svet stoji. 10-letni Žanko Saber iz Filovec bo začel obiskovati 5. razred. Njegova športna strast pa je motokrost. Letos vozi v razredu do 65 kubičnih centimetrov z motorjem znamke Yamaha. Nazadnje se je udeležil mednarodnega odprtega tekmovanja Avstrije. V konkurenci tekmovalcev iz Češke, Madžarske, Slovenije in Avstrije je osvojil 3. mesto. Februarja letos pa je dobil tudi priznanje občine Moravske Toplice za perspektivnega športnika.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
3: Smo že na cestah, jasna, kak je?
22: Promet poteka dokaj tekoče, brez da je nekih zelo velikih posebnosti, ne? So pa radarji. Še vedno v Vidoncih in pa tudi v Vidanovcih pri delavnici na Stojalu. Tudi gužva pred sejmom Agra v Gornji Radgoni in pa pred seveda sodiščem v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča.
3: Previdno in strpno.
23: Nepremagljive cene Kia zmagovalcov.
24: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
23: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
3: Poglejmo k temperaturam v Puconcih pa v Ljutomeru, tudi v Lendavi je 24 stopin, 23 je v Gaderovcih, v Termah Banovci pa v Turnišču, danes bo jasno, do 28, ponekod bo je celo do 32.
25: Sveže, domače, lokalno.
23: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
25: Poskusite razliko, Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
26: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
3: Ja, 6 minut je čez 10, jasna. Pozdrav vsem, ne,
22: ki ja, so lep, zdaj z nama.
3: Danes bomo se odpravili tja, kjer boste vi lahko že uživali kmalo v soboto na Lendavsko trgatev. V Lendavo bomo šli, z nami bo župan Janez Madžar. Potem pa gremo še tudi malo dati kakšen dober nasvet, ne?
22: Ja, pri kmetijskih nasvetih se bomo ustavili tudi Breda Vičar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Bo kaj več povedala o tistih porednih živalih, ki nam delajo probleme v paradižniku, pa zelju, pa v teh zdaj vrtnih zadevah.
3: Ok, torej nekaj minut pred 11. boste poslušali te kmetijske nasvete, drugače pa tudi podelive danes nagrado.
22: Daj, povej, kakšno?
3: Zipline bo danes, tak da pripravite se, malo izveste, kaj bo potrebno narediti.
26: Ne glede na leta, za dobro glasbo nisi nikoli prestar ali premlad. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.

0: Meredith Brooks in pa Beach ste poslušali, 15 minut je čez deseto. Gremo na lendovsko trgatev. Festival Vinarium se dogaja v sklopu tega res veliko, veliko dogodkov. Zdaj potekajo razni večeri čez teden, potem pa 29. augusta 47. lendovska trgatev. Kaj nas tam čaka? Župan občine Lendava Janez Mađar.
1: 47. po vrsti bo tradicionalna etnološka kulinarična prireditev, ki pa v sami izvedbi ohranja kulturno vinogradniško dediščino, ki jo bomo pa spoznavali skozi povorko. Tradicionalna povorka bo šla po lendavskih ulicah ob dveh, se pravi popoldan. Kulinarična ulica bo pa se začela že ob 11. uri, tako da je možnost dobiti tudi že za kosilo, jedačo, in v Mlinski ulici bodo naša društva pripravili jedi. Potem pa se seli oziroma po povorki, te pa celi dogajanje na prizorišče prireditve in prostorni delo Venecijo in hotelom Kubis, kjer bo pa ob 14. oziroma 16. pardon, ob 4. folklorni festival do 6. ure, se pravi 2 uri bo trajal ta folklorni festival.
0: In potem ob 18. glasbena zabava skupino Zlata žila, ob 21. na odru prihajajo pa Prljavo kazališče. In sigurno boste zaplesali tudi to, ki jo bomo kmalo spustili. Še ena pomembna informacija, vstopnine ni. Prljavo kazališče bo igralo tudi Mi plešemo.

Tri minutke so zdaj do pol enajstih in čas je, dragi moji, da v nadaljevanju še povemo, kaj je potrebno storiti, če želite dobiti eno fajn nagrado, in sicer zipline vožnjo v Lendavi za dve osebi. Prej smo govorili, da prihaja lendavska trgatev in to 29. augusta, se pravi to soboto. Nas pa zanima, katera lendavska trgatev po vrsti je. Torej, številko napišite pa svoje podatke na 031 806. Mi z veseljem že kmalo nekoga žrebamo in podelimo fajn nagradico, torej zipline, da se boste lahko popeljali nad Lendavo in to še z nekom. Hitro pišite številko, torej katera lendavska trgatev po vrsti bo to soboto, vaše podatke na 031 806. Sam Kuk vam bo pa med tem igral, ko vi brskate, razmišljate in pišete Wonderful World.

0: Otimax.
1: Nekaj se spreminja, nekaj dobrega prihaja. 1. septembra spoznaj novi Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
2: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za pitno vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Obiščite Roto na sejmu Agra in izkoristite sejemske ugodnosti. Za več informacij pokličite 080 22 52 ali obiščite trgovino Roto, Temlinova 4, Murska Sobota.
4: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
5: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni dron show.
4: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri koncert prljavega kazališta.
5: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
4: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
6: Psst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
7: Kaj mi ne smeš povedati?
6: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
7: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
6: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
8: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuchen, Murska sobota.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
9: Gremo tja.
10: Olej, kravice.
9: In?
10: Lačna.
9: Nekje med.
10: A smo že tam.
9: In?
10: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Evo in zdaj smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Imamo pa še vedno radarsko kontrolo. In ta je v Videnovcih, malo naprej v delavnice in pazljivo tam. Če vidite spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno. Poglejmo še k temperaturam. Segrelo se je že fajn, v Ljutomeru imamo v tem trenutku 25 stopinj, toliko je tudi v Gornjih Petrovcih pa na Tišini in 24 v Svetem Tomažu. Danes bo jasno do 30, ponekod pa je do 32.
17: Sveže, domače, lokalno.
18: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
17: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
16: 3 minute so čez pol enajsto, v nadaljevanju še vedno pričakujemo vaše SMS-e. Na nič 31806, katera lendavska trgatev po vrsti bo to soboto v Lendavi. Napišite številko, mi pa izžrebamo nekoga, ki dobi nagrado in to vožnja z ziplinom za dve osebi. Tak da, držimo pesti, vi pišite, kmalo vas čakajo tudi kmetijski nasveti. In seveda vse to med totimi najljepšimi hiti. Tukaj plavi orkestar od rođendana do rođendana.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, poletje se preveša proti jeseni in v današnji kmetijski oddaji bomo pogledali na vrtove in spregovorili o nevarnih boleznih, ki se trenutno pojavljajo v plodovkah in o škodljivcih v kapusnicah. Specialistka za zelenjadarstvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Breda Vičar je zapisala naslednje. Letošnje suho poletje je bilo manj ugodno za zgodnejši pojav paradižnikove plesni. V zadnjih dneh so po padavinah pogoji za širjenje ugodni, tudi za širjenje črne listne pegavosti paradižnika. Paradižnikova oziroma krompirjeva plesen je ena najbolj uničujočih bolezni pri pridelavi paradižnika na prostem in jo pridelovalci paradižnika dobro poznajo. Okuži vse nadzemne dele paradižnika. V integriranem varstvu rastlin imajo pomembno vlogo preventivni ukrepi varstva. Pomembno je odstranjevanje zalistkov in spodnjih listov ter okuženih listov. Paradižnik na prostem in občutljive kultivarje paradižnika v zaščitnih prostorih zavarujemo z registriranimi fungicidi. V tem času uporabimo fungicide s kratko karenco. Črna listna pegavost. Bolezenska znamenja se kažejo najprej v obliki majhnih okroglih sivih do rjavih peg. Z napredovanjem bolezni se pege postopno večajo in postanejo neenakomernih oblik. Pege se najprej pojavijo na najstarejših listih. Močno okuženi listi se zvijajo in sušijo, vendar ne odpadejo. Še posebej so izpostavljene rastline, ki so v stresu, zato se lahko težavam z boleznijo v precejšnji meri izognemo z izvajanjem različnih tehnološko-gojitvenih ukrepov, s katerimi skrbimo, da imajo rastline čim bolj dobre razmere za rast in razvoj. Liste sproti trgamo in odstranjujemo iz nasado. Kadar so razmere za razvoj bolezni zelo ugodne, se lahko zaradi omejevanja širjenja bolezni odločimo za rabo fungicidov. Bolezni v bučnicah, kumarna plesen in pepelovka bučevk. Dnevi z nekaj padavinami, jutranjo roso in meglo so ugodni za širjenje okužb s kumarno plesnjo in tudi za širjenje pepelovk bučevk. Kumarna plesen povzroči največ škode v kumarah in melonah, gojenih na prostem. Gospodarska škoda pa lahko nastane tudi v bučkah in bučah. Bolezen najhitreje napreduje v poletnih mesecih, ko se zjutraj pojavlja rosa. Na kumarah se pojavijo sprva mastne, potem pa značilne oglate rumene pege, ki se kasneje obarvajo rjavo. Pege so omejene z listnimi žilami. Pri melonah pege niso omejene z listnimi žilami. Močno okuženi deli listov se sušijo in lomijo. Pomembni preventivni varstveni ukrepi so vključevanje odpornih hibridov pridelavo, skrb za zračnost posevkov in hitrejše sušenje listja, pridelava v zaščitenih prostorih in kolobar. Za varstvo pred kumarno plesnijo v posameznih bučevkah lahko pridelovalci, če menijo, da je to še smiselno, uporabijo ali nadaljujejo z uporabo registriranih fungicidov s kratko karenco. Pepelovko prepoznamo po beli, kasneje sivkasti prevleki na zgornji strani listov, ki v ugodnih pogojih lahko preraste celotno listno površino in povzroči predčasno sušenje ter propadanje listov. Pojavlja se pri pridelavi bučevk na prostem in v zaščitenih prostorih. Pomemben preventivni ukrep proti pepelovkam je vključevanje odpornejših hibridov pridelavo. Tudi pri varstvu pred pepelovko bučevk se odločamo za uporabo fungicidov samo v primerih, če bo pridelava trajala dovolj dolgo, da je uporaba fungicidov še smiselna. Zelo skrbno je treba spremljati zdravstveno stanje pred obema boleznima v kumarah, ki so bile sajene šele v juniju ali juliju in o pojavi bolezni glede na vremenske pogoje ustrezno ukrepati. V kapusnicah, predvsem v zelju, še vedno opažamo precejšnje število gosenic moljev, belinov in listnih sovk. Ti povzročajo škodo z izjedanjem listov, katere naredijo manjše ali večje luknje, še večjo škodo pa naredijo v zelju, če se zavrtajo v notranjo zglav. Pri listnih sovkah in belinih večjo škodo naredi drugi rod, ker je ponavadi številčnejši od prvega. Gosenice listnih sovk onesnažijo kapusnice tudi za iztrebki, kar še dodatno zmanjšuje tržno vrednost pridelka. Ob spremljanju naleta sovk s feromonskimi vabami smo v prejšnjem tednu opazili povečan ulov listne sovke glagolke. Povečalo pa se tudi število ujetih metuljev njivske sovke. Ker so gosenice metuljev še vedno prisotne v kapusnicah, nalet metuljev pa še traja, priporočajo redno spremljanje številčnosti gosenic še konec tega meseca in tudi v septembru. Če kapusnic pridelovalci ne varujete s protiinsekticidnimi mrežami, svetujejo, da ob preseženem pragu škodljivosti uporabite registrirane insekticide, torej kemične pripravke ali pripravke na podlagi mikroorganizmov, če uporaba glede na rok spravila smiselna. Prag škodljivosti za lisne sovke in kapusovega molja je pri kapusnicah dosežen, če najdemo 10 do 30 majhnih ali 1 do 4 velike gosenice na 10 pregledanih rastlin. Pri belinih ukrepamo, če pri pregledu 100 rastlin najdemo na listih najmanj 20 gosenic. Na večjih parcelah je z gosenicami belinov pogosto napaden le rob parcele. Zato lahko zatiranje z insekticidi izvedemo le na tem delu posevka. V kapusnicah je potrebno pozorno spremljati tudi druge škodljivce, kot so bolhač, kapusova hržica in kapusov ščitkar, je zapisala specialistka za zelenjadarstvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Breda Vičar.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.

Odlična baby, smile in the Kelly family. Smo se malo spomnili nekdanjih časov, ne, ko so bili še zelo aktualni, zelo popularni. No, danes pa se jih vedno radi spomnimo, to je res. In spomnimo se radi tudi na to, da bo veliko dogajanje se nadaljevalo v Lendavi. Pride v soboto lendavska trgatev, vi pa imate možnost, da dobite fajn nagrado za spust z lip lineom za dve osebi. Morate pa napisati, katera lendavska trgatev po vrsti bo. Začelo se bo že vse skupaj v 10.30. Potem se konča s koncertom Prljavega kazališta. Veliko dogajanje torej na lendavski trgatvi, katera po vrsti je, piši na 031 800 600 in pripiši svoje podatke. Mi držimo pesti, da te izžrebamo.

0: Petra Graham je bil to, v nadaljevanju prihaja še en odličen. Afterglow in pa Ečera, že kmalo vaše družbe v celoti, še prej pa jasna z aktualnimi novičkami, 11 bo ura.
1: Festival Prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
2: Razstava Prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
1: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
5: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
4: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
5: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
1: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
6: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gorni Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
1: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
6: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
7: Planika turnišče na sejmu Agra v Gorni Radgoni.
8: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
7: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
8: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
7: Izberite pravi par in pri hranite.
9: Ja, ja, ja, ja.
10: Ne, ne, ne, ne.
11: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
12: Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Hashtag Banovci. Hashtag Kul Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
16: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
15: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
0: Ura je 11.
17: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, je Jasna Kolarič.
18: Lep dober dan. Sončne elektrarne že postavljene. Murski Soboti zaključujejo kar nekaj investicij. Kljub poletju in dopustom so bili v občini Murska Sobota zelo aktivni. Tako so namestili na kar 8 javnih stavb sončne elektrarne. Župan mestne občine Damjan Anžel.
19: Zgradbo mestne občine, ki je prav tako v teku in v zaključku, potem na osnovni šoli 1 in osnovni šoli 3, vrtcu Murska Sobota in pa na gledališču Park. S tem smo izkoristili tudi možnost, da smo se prijavili na razpis, pridobili ta sredstva in obenem z temi sončnimi elektrarnami na teh javnih objektih knjižujemo svoje stroške glede same električne energije.
18: Zaključujejo torej tudi prenovo delavskega doma, že minuli teden pa so pričeli zgradnjo kolesarske povezave med Bakovci in Dokležovjem. Nova tobogana bosta največja. V termah 3000 se pričenjajo dela za postavitev novih toboganov, ki so bila sprva načrtovana že pred poletjem. Trajala bodo do 23. oktobra. Postavljena bosta dva nova tobogana, ki bosta nadomestila dva obstoječa, znana kot Modri val in pa Črna luknja. Bolj moderna, narejena iz še bolj sodobnih materialov ter z notranjimi svetlobnimi učinki, dolžini 140 in 170 metrov, kar jo bo uvrščalo med najdaljše v regiji. Ves čas prenove bodo nemoteno obratovali vsi bazeni v notranjem delu, dokler bodo temperature in vremenske razmere omogočale pa tudi zunanji vodni park. Prekmurka bo danes sodila. Slovenska mednarodna nogometna sodnica Aleksandra Česen, ki je kot glavna sodnica prvič sodila v prvi ligi Telemach, bo danes sodila dvoboj prvega predkroga Evropskega pokala za ženske na Kosovu. Ena od pomočnic Česnove bo prekmurska sodnica Staša Špur. Držimo ji pesti, da bo imela sokolje oko in da bo pravična do vseh igralk na igrišču.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
21: Evo, dobro, upam, da imaš tudi ti dober vid, da vidiš radarje.
18: Ne, naši poslušalci imajo, kaj ti...
21: A, točno.
18: Ja, na nič 8, nič 2, 2, 5, 5 ste nas poklicali in sporočili, da ste radar še vedno opazili v Vidanovcih.
21: Mm-hmm.
18: In pa, če še kje, tu smo, pokličite nas, pa bomo zagotovo zatožili.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
23: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
21: Pa s temperaturem še pogledajmo, 25 stopinj je povsod, tako po Pomorju izenačeno nekako. V Gederovcih, v Veržeju, tudi v Dubrovniku, pa v Slovenski Bistrici, v Beltincih in tudi v Ljutomeru. Danes bo jasno, temperature pa do 32.
24: Sveže, domače, lokalno.
25: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
24: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
26: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
21: In tudi jasna z vami, pozdrav vsem.
18: Zdravo, zdravo.
21: 6 minut je čez 11. čas v nadaljevanju, da gremo tja, kjer bomo skupaj potovali z Jesso in Faniko po Vojvodini. Mm-hmm. Kmalo gremo v Zrenjanin, tudi vi se lahko pridružite. Kaj bomo pravzaprav vse videli, kaj doživeli, to pa nam pove Jože Režanja z Relaxa. In to že kmalo, takoj potem, ko odpojejo Bruno Mars, Just the Way You Are in pa Ed Sheeran Afterglow.
26: Ko potrebuješ dobro glasbo, malo zabave in čas zase, to je Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.

0: Just the way you are, 15 minut je čez 11 in čas je, da gremo v Vojvodino malo narediti skok. Skupaj bomo potovali tja 2., 3. in 4. oktobra, Jessa in Fanika in pa seveda vi, spoštovani poslušalci in poslušalke. No, kaj se zajema naš 3-dnevni izlet, pa nam pove Jože Režanja z Relaksa.
1: Prevoz avtobusom, odhod iz Ljutomera ob 2. uri zjutraj, dvakrat nočitev z zajtrkom v hotelu Vojvodina, to je hotel 4 zvezdice, zelo znan pri Relaksovi gosti v samem centru Zrenjanina. Zelo dober hotel, odlična postrežba, tudi odlična hrana, potem prvi dan že večerja v hotelu, kajti bomo malce utrujeni, to je tradicionalna banatska večerja, čorba, glavna jed, solata, sledica, malo počitka, kajti drugi dan bo zelo naporen, kajti veliko se bo dogajalo. Vključena je tudi banatska malica, klobase, kulen, domači kruh, pivo, rakija, izlet z ogledom Zrenjanina tudi, potem banatski vasi, ki so zelo zanimive, postanek v Belem Blato. To je pravzaprav taka etno vasica, kjer bomo obiskali tudi etno hišo Belo Blato. Tam bo tudi nas bodo goste vedno postrežejo s pogačo od maka in pa domačo rakijo. Potem enkrat večerja bo na salašu, to je pivski salaš ob živi glasbi in pa neomeno hrana in pijača. To bo pravzaprav žurka, veselica, zabava v soboto zvečer, kar bo tudi nekaj posebnega. Tudi ogled novega sada pro programu, postanek na Petrova Radina, ki mu pravijo tudi Gibraltar na reki Donavi, tudi vodenje v slovenskem jeziku in pa tudi lokalni vodnik bo ves čas spremljal naše goste. Torej vse bo nekako posvečeno, veliko bo zabave, veliko dobre volje, tudi že na poti, kot je to značilno, mislim, za poslušalke in poslušalce Radia Maxi.
0: Ja, in vi vse, kar morate storiti, je, da si rezervirate sedež, ne? Že se polni avtobus, zato hitro pokličite 051-220-200, če imate še kakšno vprašanje, seveda vam z veseljem vse povemo. 051-220-200, pridite skupaj z nami, z Radia Maxi, v Zrenjanin, v Vojvodino, seveda potujete z vami tudi Jessa in Fanika.
1: Z avtobusom odhod iz Ljutomera.
2: Več dobre volje, več sprostitve in tvoja najljubša glasba. Radio Maxi, ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.

Lepa Brena je bila to, Miki moj, in odlično, malo verjamem, da ste malo zamigali, ne? In še boste tudi v nadaljevanju, ker prihajajo Pop Design in Medena. Mi pa povejmo, da karto za vožnjo z ziplinom dobi Rene iz Mačkovcev. Torej, Rene, lahko bo še koga sabo vzel, pa se fajn spustil nad Lendavo. Čestitke, še kakšno nagrado podelimo tudi v prihodnjih dneh.

0: Mengoni, Due vite è nato da Maxi e Ste. Evo, na plivani pa Lola Young in odlična Messi. Še prej pa gremo gremino in na ceste, ura bo pa v 12.
1: Toti Maxi. Ko potrebuješ dobro glasbo, malo zabave in čas zase, to je Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
2: Zelena točka na sejmu Agra 2026.
3: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite na sejmu Agra. Spoznajte našo lokalno zgodbo in sodelujte v nagradni igri, kjer vsak kupon prinaša nagrado.
2: V času sejma vas v trgovini Zelena točka na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti čaka 15% popust na sveže sadje in zelenjavo.
3: Prava točka, Zelena točka.
4: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
5: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
4: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
5: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
6: Jo, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
7: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
6: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
7: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe Renoje s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
6: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomerk po Renoja.
8: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renojeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
9: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
10: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
9: Terme Lendava za popolno poletje.
10: Več na terme-lendava.si.
11: Aj pravi?
12: Seveda.
11: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim, pikasi.
16: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Evo in jasna, gremo na ceste najprej preveriti, kako je kaj.
17: Trenutno brez nekih večjih težav, promet poteka tekoče, razen seveda pred Gornjo Radgono, zaradi sejma Agra in pa tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pred sodiščem. Počasi, previdno, če še kje karkoli. Tudi radar vmes. V Vidanovcih še vedno in pa v Poznanovcih je prišlo do hudne prometne nesreče, zato res počasi, previdno, če kaj novega izveste, nam pa to tudi sporočite. Nič 8 nič 2255.
0: Preverjamo še, kako je s temperaturami. V Ljutomeru imamo 26 stopinj, 26 je tudi v Odrancih, no 27 pa v tem trenutku v Lendavi, pa tudi v Svetem Juriju ob Ščavnici in v gradu na Goričkem. Danes bo jasno, temperature vse do 32.
9: Sveže, domače, lokalno.
5: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
9: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com. gmail.com.
0: Dve minuti so čez pol dvanajst, v nadaljevanju tudi ponudba rabljenih avtomobilov in pa seveda vabilo še enkrat sem vam, da prijete z nami na potovanje po Vojvodini. Malo prej smo tam bili, jasno, ne? Tudi Jessa in Panika gresta v Zrenjanin.
17: No, končno, kaj nekam spakiramo, tudi ja. Dve babe.
0: Pa seveda cel avtobus poslušalk in poslušalcev, zato čas, da rezervirate svoj sedež. Nič 5-1-220-200 pa informacija, oziroma pa številka za vse ostale informacije. Lola Young pa z vami z Messi.

0: Kakorkoli, dragi moji, zdaj po nadaljevanju še tudi nekaj informacij in med drugim tudi kmalo ponudba rabljenih avtomobilov.
1: Obvestila.
0: Komunalne Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apača in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov, Podgrad, Segovci, Vratje vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato vse uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, ter se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Vabljeni ste na etno večere v okviru festivala Vinarium na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava bo danes ob 19. uri hrvaški etno večer. Nastopili bodo varaždinski folklorni ansambel in pa tamburaški sastav Zrin. Pridite in uživajte o pristni hrvaški etno glasbi in perkeltu Zrinski in Langošicah. Festival Vinarium 2026 več na lendava.lendva.si. Ljubitelji dobre glasbe in sproščenega poletnega druženja vabljeni na glasbeno doživetje pod krošnjami. V nedeljo 30. avgusta bo v Beltinskem parku zazvenila glasba, ki bo poskrbela za prijetno popoldne polno znanih melodij. Od 16. ure dalje bodo za vas nastopili divji muzikanti in Pepel in Kri. Pridite in se prepustite melodijem v čudovitem ambijentu pod krošnjami. Za prijetno druženje bo poskrbljeno tudi s hrano in pijačo. In še najboljše, vstopnine ni. Glasba vas čaka, vi prinesete dobro voljo. Glasbeno doživetje pod krošnjami. V nedeljo, 30. avgusta, od 16. ure dalje v Beltinskem parku. Iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pa vas v soboto 29. avgusta ob 9. vabijo na informativni dan za vpis v program predšolska vzgoja, izobraževanje odraslih in priprava na maturo po programu maturitetni tečaj. Informativni dan bo v prostorih gimnazije. Informacije o posameznem programu lahko pridobite na spletni strani gimnazije www.gfml.si. Podrobneje pa vam bodo predstavljene na informativnem dnevu. Naredite korak zase. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije dobite na številki 031-759-948, torej 031-759-948. Obvezna pa je predhodna najava. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 29. avgusta ob 17. uri vabljeni v ŠRC Ljutomer na tekmo tretjega kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Domača ekipa Ljutomera se bo pomerila z ekipo NK Šampion. O polčasu bo žrebanje nagrad za navijače. Sponzor tekme je BK Metal DOO iz Ljutomera. Pridite, pomaga domači ekipi do zmage. Se vidimo. To soboto ob 17. uri v ŠRC Ljutomer. V Zreja Nesnic Tip Aut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, suseks in pa zelenojajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite na 02-582-1401, torej 02-582-1401 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča v Zreja Nesnic Tip Aut iz Ljutomera.
1: Osmrtnice.
0: V 85. letu je umrla Ljudmila Prelog iz Presike 16. V 85. letu je umrla Ljudmila Prelog iz Presike 16. Maša zadušnica bo v četrtek 27. avgusta ob 14:30 na pokopališču v Ljutomeru. Pogreb pa bo po maši ob 15. uri na tem pokopališču. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12:30.
1: Po Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: Poglejmo zdaj še, kje boste lahko kakšen dober avto dobili. V avtocentru Ormož med veliko ponudbo rabljenih in pa seveda novih avtomobilov tudi Renault Scenic TC140 Boss letnik 2019 in pa Renault Kadjar TC140 letnik 2021. Informacije na 02-7416-409, torej 02-7416-409. In še v podjetje Autoraj gremo. V Ljutomeru in Murski Soboti jih najdete, ponujajo pa med drugim tudi Kia Stonic Fun letnik 2023 rdeče barve in Kia Sport tiče 1,6 CRDI Automatik, letnik 2020 modre barve. Več informacij podjetje Autorajh v Ljutomeru in pa v Murski Soboti.

0: Amaj, no in me, no in you, čas je, dragi moji, da se jaz in Nataša za danes posloviva. Prijeten dan naprej, fajn se imejte, uživajte še naprej med totimi najlepšimi hiti in ne pozabite, jutri se spet slišimo. Srečno in še to.
1: Naj bo dan malo bolj zabaven in življenje malo bolj sproščeno. Radio Maxi. Po novem, tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.

0: Alti Maxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz z rešilcem?
0: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
0: Rešilna.si.
2: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel zatrite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
3: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
4: Predprijave na gezova.klet@gmail.com, v Geza Pabo in na gezaseseza.com. Dobimo se 29. augusta pri Gezi.
5: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
6: Kako velike?
5: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
7: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega, ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
8: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: A imate še vedno stara okna?
10: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
9: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
10: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
9: Karba MGE.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: In je minuta čez 12.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski policisti so bili včeraj v večernih urah obveščeni o voznikih mopedov, ki naj bi na območju Studencev kršili cestno-prometne predpise. Na prijavo so se nemudoma odzvali ter na območju obravnavali dva mladoletna voznika mopedov. Pri obeh so z merilnikom ugotovili, da mopeda občutno presegata dovoljeno konstrukcijsko hitrost 45 km na uro, prvi je namreč dosegel 77 km na uro, drugi pa kar 81. Policisti so vozili zasegli, zoper mladoletna voznika pa sledi obdolžilni predlog. Policisti ob tem opozarjajo, da se mladi v poletnem času pogosteje zbirajo in preizkušajo svoja vozila, pri čemer ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. Napovedali so nadaljevanje poostrenih nadzorov, starše pa pozivajo, naj otroke opozorijo na nevarnosti neodgovorne vožnje in pomen spoštovanja cestno-prometnih predpisov. V ameriški zvezni državi Pensilvanija sta zaradi ošpic umrla dva človeka, so v torek sporočile lokalne oblasti. Gre za prvi smrtni žrtvi te bolezni letos v Združenih državah Amerike, kjer je število primerov ob vse nižji stopnji precepljenosti narastlo. Iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor pa so sporočili, da so imeli v mariborski porodnišnici pester teden. V preteklem tednu so namreč pozdravili 34 dojenčkov in sicer 14 fantkov in 20 deklic. Posebej vesel je bil teden zaradi rojstva kar dveh parov dvojčkov. Ob tem so poudarili, da vsako novo življenje prinese neizmerno veselje, upanje in ljubezen. Zahvalili so se vsem staršem za zaupanje in jim iskreno čestitali.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
1: Ni. Še ceste, Anja.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
4: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
6: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
4: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
1: Čudovito vreme v Mariboru, prekrasna modra barva je nad nami, jasno je zunaj, 26 stopinj imamo, Lorenc na Pohorju 24, jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne nekaj oblakov na nebu, 31 stopinj bo, podobno vreme bo tudi v petek, s kakšno stopinjo več.
5: Sveže, domače, lokalno.
4: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
5: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
7: In Fras in Medvaršav.
1: 5 čez 12, Anja in Tomaž sva tu, zdravo.
8: Zdravo.
1: Marko še vedno na dopustu in prav je tako, tudi mi bi, če bi lahko.
8: Točno tako.
1: Tudi plačo bi imeli tako, ko Fras, če bi lahko.
8: Hu, tudi to, ja.
1: Pa še kaj bi se našlo.

0: Kiss.
1: Kaki kralj, princ in Kiss na Totem Radio, 11 minut čez 12, pa je ura. Preden gremo dalje z muziko na hitro, samo pogledamo, kaj imamo danes. O, Anja.
2: Zdravo.
1: In danes, veda, glavna tema je logično Street Food Festival, ki se bliža nezadržno. Danes je, kaj danes? Sreda.
2: Sreda.
1: Jutri že tota Street Food pojedina ob 17. uri na trgu Leona Štuklja. Če bi šli, dajte se prijaviti z besedno zvezo Street Food in svojimi podatki. Na nič 51-220-220 pošljite SMS in vas danes izžrebamo, ker tudi danes mi dva podeliva dva zica še.
2: Ja, tako.
1: Da, spet sem
2: tak,
1: se
2: da
1: zaslinil.
2: Hitro se prijavi.
1: Hitro se prijavi, sicer pa tudi čakamo, da se Matic Jeger javi z Tezna, kjer gradijo tisti nov zdravstveni dom, da vidimo, kaj se dogaja, če so pripeljali že gips ali še ni treba.
2: Tako.
1: Tako da to čakamo. To je zdaj prvo. Drugače pa se dajte prijaviti in pa seveda ne pozabiti. Ogromno totih hudih hitov tudi danes.

0: naslov je Repeat It, ampak založbe so neke mutle in nista smela nič izdati, nič. Zdaj pa sta.
1: Super.
0: Evo, tu imate, ne, sta rekla. Tak, zdaj pa bomo poslušali in ni švoh, moram ne reči.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Tvoj najljubši radio Maxi se vrača. Ponovno s tabo, 1. septembra. Radio Maxi.
5: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
6: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
5: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
6: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
7: Od 26. do 29. augusta je čas za Freyside Fest.
8: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
7: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
8: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
7: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
6: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
5: Vse za kmetovalce in gospodinje.
6: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
5: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
6: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
5: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
6: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo stanje na cestah, Anja.
1: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: 26 stopinj in prekrasno jasno vreme v Mariboru, 26 tudi Nunska graba v tem trenutku. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne nekaj oblakov, 31 stopinj bo, v petek okoli 32, vreme pa bo podobno kot jutri.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: Servus, je kaj
0: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
0: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Frazi Medršal, poleti.
0: 12 in 32 minut kaže ura, lepo sredo želiva Anja in Tomaž.
1: Lepo sredo.
0: In pazi, kaki komad imam za tebe, Anja.
1: Uhu, super.

0: Green Day in Wake Me Up When September Ends. Še čisto malo, pa september dejansko pride.
1: In tudi hitro bo minil.
0: Ja, in pol bo že oktober. In pol že november.
1: Pol smo že v veselem decembru.
0: Ja, oh, Jesus.
1: En, dva, tri bo.
0: Ampak tak pač je, ne gre drugače. Matic Jeger, ki ga poznate tudi kot gosta, novinarja v Totem jutru, ne, je v tem trenutku na terenu, mislim, da na Teznu, kjer gradijo novo zdravstveno postajo. Matic, izvoli.
2: Zdravstvena postaja Tezno raste, kmalo bo končana. Kdaj točno bo končana, kdaj bo predana uporabi, pa Jernej Gruber, vodja projekta iz Mariborske občine.
3: Trenutno smo sredi gradnje, praktično eno leto od začetka, eno leto do konca. Zaključujejo se gradbena dela, pričenjamo z obrtniškimi in inštalacijskimi deli. Napredujemo praktično skladno z planom, tako da pričakujemo, da bomo z gradbenimi deli končali v začetku prihodnjega poletja in pridobili uporabno dovoljenje do konca prihodnjega poletja, tako da pričakujemo vselitev oziroma odprtje v jeseni prihodno leto.
2: Kar se tiče denarja, vse štima, smo kaj dražji ali smo v okvirih?
3: Zaenkrat smo v teh okvirih, kot je bilo zastavljeno po dokumentaciji. Celotna investicija je ocenjena na 20,5 milijona. 15 milijonov tega so gradbeno-obrtniška inštalacijska dela in smo v okviru, ki smo si ga zastavili.
2: Odlično, najlepša hvala. Torej, Anja, Tomaž, malo bo tukaj lepi prostori za družinsko medicino, pediatrijo, še marsikaj drugega, tako da lahko se veseli. Do takrat pa bomo mogli še malo potrpeti.
0: Ja, čudovito, evo, fajn, da so zaenkrat še v finančnih okvirih in tako? Pa seveda se veselimo, ker teh prostorov nikoli ni dovolj.
1: Se strinjam.
0: Tako da, evo, najlepo za zida, pa pa bomo lahko hodili.
1: Tako, se veselimo.
0: Kašlat v čakalnico.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Še 100 let bi lahko trajal ta solo Dire Straits in Sultans of Swing iz leta 1979, izvrsten komad. In gremo preveriti, kaj pripravljajo za jutrišnji počitniški dan pri Zvezi prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar razlaga.
1: Javni holding nas tokrat še zadnjič vabi v eno izmed svojih podjetij. Tokrat nam bo Nigrad razkazal, kam potuje odpadna voda od doma do čiščenja ter zakaj je odgovorno ravnanje z vodo ključno za naravo. Vabljeni med 9:30 in 13. uro z nami. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti mladih, kjer med 8. in 16. uro ne manjka dobre volje, ustvarjalnega duha in pa zabavnih iger.
0: Čudovito, evo, spet nekaj zelo zanimivega. Upam, da se bodo otroci imeli fajn. Sicer pa več informacij najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor zpm-mb.si.

0: City Maxi.
1: Zapomni si datum, 1. september. Takrat se začne nova zgodba Radia Maxi. Več zabave, več sprostitve, več razlogov, da vklopiš radio. Radio Maxi.
2: Od 26. do 29. augusta je čas za Fryside Fest.
3: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
2: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
3: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
2: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ.
4: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
5: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
4: Zakaj pa? Ko imajo tam kakši bazen, ko se lejko uhladiš?
5: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tako da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
4: Veš ko, te pa iden je skor direkt v Lotberg po renoja.
1: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon nič 2 522 32 30.
6: Avto škafar.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Ura 13.
15: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski Europark je ob 26. obletnici predstavil naložbe, novosti in načrte za prihodnost. V letih 2025 in 2026 so investicije skupaj presegle 10 milijonov evrov, med drugim v prenovo parkirišč in energetsko učinkovitejše hlajenje s tovarno ledu v poletnih mesecih. Europark tudi po 26. letih ostaja usmerjen v razvoj in prilagajanje spreminjajočim se pričakovanjem obiskovalcev.
17: Slediti potreb in željam naših obiskovalcev. To je tista ključna usmeritev, ki seveda zahteva, čeprav jo lahko povemo v enem stavku, ampak za njo stoji kar nekaj dela in pa razmišljanja in snovanja raznih korakov in strategij, da bomo vedno napravili čim bolj prav korak.
16: Je povedala center menedžerka Simona Mandl. Ob 26. rojstnem dnevu bodo med 3. in 5. septembrom pripravili glasbene nastope, otroški program, festival sladkih razvad, popuste in nagradno igro. Praznovanje se začne 3. septembra z nastopom ansambla Saša Avsenika. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je na sejmu Agra povedal, da kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktori pred parlament. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je namreč zagotovil, da na ministrstvu skupaj s pristojnimi iščejo načine, da znižajo cene kmečke nafte. Cigler Kralj je ob tem še spomnil, da bodo kmetovalcem namenili več kot 8 milijonov evrov pomoči ob draginji mineralnih gnojil in nafte, pri tem pa naj bi bila sredstva izplačana do konca leta.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Še na ceste.
16: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
18: Čudovito, modro nebo nad Mariborom, jasno vreme, imamo 27 stopinj zunaj, Vrhole prav tako 27, jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne bi se naj pojavila neka oblaka, 31 stopinj je napovedanih, podobno vreme tudi v petek, takrat morda kakšna stopinja več.
21: Sveže, domače, lokalno.
22: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
21: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
23: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
24: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
25: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
26: Vrhunski parket je Šojher.
25: Izdelani v Avstriji.
27: In fraz in medvaršav.
18: Ne pozabiti na street food pojedino, ki jo pripravljamo spet za vas jutri ob 17. uri na trgu Leona Štuklja in še vedno imamo nekaj sedežev prostih, tako da dajte se prijaviti, če bi radi šli malo poskusiti. V bistvu od vseh ponudnikov vse.
16: Tako in tudi za pit bo.
18: Ja, evo, na nič pite na 220-220 lahko pošljete SMS s svojimi podatki in ključno besedno zvezo street food. Ok?
16: Ok.
18: Vse jasno. No, dajte, da ne bojo drugi jedli namesto vas.

0: Tišina. Tišina v razredu pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Dobrih 10 čez 13 in to je seveda čas za profesorja Križaniča. In preden nadaljujeva, profesor, prosim, poglej ven skozi okno. Kaj te to je? Jaz prvič vidim to.
2: Kaj pa?
1: Neki novi busek, mali.
2: A ja vidim samo en kos ga.
1: Tu vidiš, kak je? G5, neki, skoda ga stiša nekdo. Buhtl.
2: Ne vem, prvič vidim.
1: Jaz tudi. Jaz gleda, gre za novega, nekega.
2: Praviša mojega brata, on se vozi.
1: Ja, verjetno ve, ja.
2: Verjetno ne. Ok. Danes seveda ne moremo mimo žalostne novice, da se včeraj v 81. letu poslovila Dolly Parton.
1: Ja.
2: In nekaj stvari treba o njej povedati. Nekaj ste vedeli, nekaj mogoče ne. Ampak Dolly Rebecca Parton se rodila 19. januarja 1946 v Tennesseeju kot, pazi, četrta od 12 otrok. Pela je v cerkvenem zboru. In že kot otrok pisala pesme in se pri 10 letih že pojavila na lokalnem radiju.
1: Mm-hmm.
2: 10 let.
1: Ja, pri 13 menda je svoj prvi komad izdala že.
2: Tudi.
1: Snemala.
2: Dan po končani srednji šoli se je priselila v Nashville in zakaj to razlagam, ker je ta isti dan spoznala Karla Dina, ki je kasneje postal njen mož in skoraj neverjeten podatek, da sta se poročila leta 66 in ostala skupaj do smrti, torej njegove, on je lani umrl, torej skoraj 60 leti, kar je danes v Hollywoodu
1: nemogoče.
2: Skoraj, ne, science fiction, res. Velik preboj je prišel konec 60-ih, ko se je pridružila televizijski oddaji Porterja Wagonarja, kateremu je ob slovesu leta 74 napisala pesem I Will Always Love You. In skoraj 20 let kasneje je Whitney Houston podrla vse rekorde, ko je priredila to njeno skladbo. Ne? Zanimivo, nikoli ni prodala avtorskih pravic Dolly. Je videla, je.
1: Je pa zaradi tega, ker je Whitney izdala ta komad, potem nesramno obogatela.
2: Obogatela, še bolje.
1: Ja.
2: Zraven glasbene in filmske karijere je bila Dolly tudi uspešna poslovna ženska in leta 86 odprla Dollywood, zabaviščni park v domačem Tennesseeju, ki je še danes ena največjih turističnih znamenitosti tega dela Amerike. Neverjetno pa nisi vedel, da je najlepši del njene zapuščine Imagination Library.
1: Ne.
2: To je leta 95, oziroma leta 95 je ustanovila program, ki otrokom brezplačno pošilja knjige od rojstva naprej. In iz takega majhnega projekta je zrasel mednarodni program, ki vsak mesec otrokom razdeli več kot 2 milijona brezplačnih knjig. Navdih je dobila zato, ker njen oče je zelo, zelo slabo pisal in bral.
1: Super.
2: Prodala je več kot 100 milijonov plošč, napisala čez, to se moral preveriti, če je štima, pa je čez 3000 pesmi.
1: Ja, to sem jaz tudi videl.
2: Da, jaz skupaj, 3000 komadov.
1: Kaj to?
2: Bila je prva country izvajalka v zgodovini, nominirana za vse 4 najpomembnejše ameriške nagrade, ki jim rečemo skrajšeno EGOT, to so Emmy, Grammy, Oscar in Tony. Osvojila je 10 Grammy, dobila Emmyja, do Oscar in Tonyja pa kljub nominacije ji ni uspelo priti.
1: Ja, pa dobro.
2: No, ja.
1: Okay.
2: Danes bomo slišali ne samo enega izmed njenih največjih hitov, pač pa eno največjih country uspešnic vseh časov iz leta 73, torej Dolly Parton in Julian.

0: Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Street Food Festival je že pred nosom, v bistvu, ne? Lepo zdrav, mimo grede, Anja in Tomaž sva tu.
1: Zdravo.
0: Jutri v Mariboru na trgu Leona Štuklja se prične vse skupaj in ob 17.00 tudi leto za vas pripravljamo toto Street Food pojedino. In danes jutraj je dva sedeža odnesla oziroma zasedla poslušalka Nataša.
2: Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedela, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečega mesa, lepo fino stovčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to?
3: Pa jaz imam to zelo rad.
2: Ja, tudi jaz.
3: Priznam, v kateri državi verjetno veš, kaj je opisoval in kje je to jedo?
4: Ja, meni se zdi bolj kot Dunajc. Zdaj,
2: Dunaja. In kje sem bil, ko sem to jedel?
0: V Avstriji!
4: Super,
0: najlepša
4: hvala.
0: Dobro,

0: 20-220 in kasneje mi dva z Anjo nekoga od vas izžrebava.
1: Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja.
2: Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti Radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: V nedeljo 30. avgusta vabljeni v Strukovce.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci vas ob prevzemu novega gasilskega vozila vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 10. uri se začne dogajanje, ob 11. uri pa svečana proslava s prevzemom novega vozila. Od 10. ure naprej vas čaka slasten pečen vol.
3: V nedeljo ne kuhajte doma. Kosilo naj diši po pečenem volu. Za odlično vzdušje in zabavo bo poskrbela skupina Tropik.
5: Kaj povej mi?
4: PGD Strukovci, v nedeljo 30. avgusta. Dobrodošli!
6: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
10: Točno tako.
11: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Kaj se dogaja na naših cestah, Hanja?
13: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, radar pa je v Kraščih pri Žagi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
12: 27 stopinj in jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku Lancova vas prav tako 27. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne nekaj oblakov, 31 stopinj bo, v petek podobno vreme, takrat pravijo nekje do 32 stopinj.
3: Sveže, domače, lokalno.
14: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
3: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
15: Toti radio.
12: O, servus, ja, kaj
16: stop!
12: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vijel.
12: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
12: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fras in medvršal.
12: Še bo toplo, še se lahko kopamo, ne pospravljati bazenov.
13: Ja, poletja še ni konec.
12: Tako da še dajte uživati, dokler traja. Na.

0: Fool's Garden in Lemon Tree na tem radiju. Anja, kaj so tri stvari, ki jih imaš ti vedno v hladilniku? Tri, štiri?
1: Jajca,
0: ja?
1: Potem tudi kak skir, to imam vedno, pa zelo pogosto tudi mleko.
0: Ah, super.
1: Kaj pa ti?
0: Jaz pa pir, jajce pa mleko. 100% ne manjka nikoli.
1: Vrhunsko.
0: Vidiš, tu nekaj smo.
1: Ja, približno. Evo.
0: Kak pa je pri Emi in Jegru, ne? Ena je z Pobrežja, en pa z Pohorja. Zna biti kar razlika, ne?
1: Ja, bi znala biti.
0: Dajmo se spomniti.
2: Eno vprašanje se poraja, verjamem, da hordam tam zunaj. In sicer, kaj ima Pohorc vedno v hladilniku in kaj ima v hladilniku mlada Pobrežanarka?
3: Vedno. Grimpi na svinski masti,
2: okay.
3: Daje moč, absolutno vedno kak mesni izdelek, če ti je čelorno, kaj žgečega, ne? Če ti je hudo v lampih, ne?
2: Kaj če ti je? Kaj?
3: Čelorno.
2: Čelorno?
3: Ja, ja.
2: Okay.
3: Imaš take
2: se zgodi.
3: Ja, ja, ja.
2: Ok, dobro. Iš in mlada Pobrežanarka.
1: Ok, vedno korenček.
2: Jaz sem nekako bi lahko živel brez tega, ja, ja, obvezno. Ja.
1: Humus, namaz. Poj, to je ful dobro.
2: Ja, sej, sej. Ja,
3: nič narobe.
2: Humus, okay, ja.
1: Ja, in paradižnik. To pa zato, ker nas večina, pač, ker ja živim v bloku in pač so bloki okoli mene, večina nas ima posajene na balkoni.
2: Ok. Korenček, humus in paradižnik. Ja bom rekel, kar je ena diskrepanca, ne?
3: Ja, ja, malo smo si
2: razli. Kaj imam jaz? Jaz imam pa skozi tak nabasanega, ker imam doma prlečko.
4: To ti radio, to ti hiti. Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Zvonko in Mirko.
1: Lej, Zvonko, kateri so sovražniki dobre erekcije?
2: Joža.
1: Kaj?
2: Joža, sosed. Taman, da se zram spravim, ko se mi prek zadere. Kaj zdaj, Zvonko, kaj ti prišel na pira, seš posral? Pa gre erekcija, ne?

0: Oti Maxi. Za dobro jutro, prijeten dan in sproščen večer. Radio Maxi prihaja v novi podobi. Pridruži se nam 1. septembra. Radio Maxi.
1: Zrejan jesnic Tibavt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Vzreja Nesnic Tibavt iz Ljutomera.
2: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
3: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
2: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
3: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
7: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
12: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dočo?
11: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
12: E kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
13: Terme Banovci, pustite se razvajati.
14: Še dobra minuta in ura bo dve.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. V septembru 2027 bo na Teznu zaživela nova zdravstvena postaja, ki bo na eni lokaciji združila več zdravstvenih programov. Katera dela se trenutno izvajajo, je pojasnil Jernej Gruber, vodja projekta iz službe za razvojne projekte in investicije mestne občine Maribor.
16: Trenutno potekajo zaključna gradbena, oziroma se zaključujejo gradbena dela, razdeljeno po treh lamelah, torej lamela, ki je najdlje naprej, smo že začeli z obrtniškimi in inštalacijskimi deli, kjer se ogrevajo okna, se kablira, se izvajajo predelne stene, sredinska lamela sledi temu, ta zadnja lamela se pa zaključuje, torej gradbena dela na strehi, konstrukcija.
15: Nova postaja bo imela približno 7000 kvadratnih metrov skupnih površin, nekaj več kot 5000 kvadratnih metrov pa bo namenjenih zdravstvenim dejavnostim. V kleti bo tudi okoli 55 parkirnih mest, kot so še pojasnili, bodo na eni lokaciji združene dejavnosti, ki so danes razpršene po več delih Maribora. Med drugim pediatrična oskrba, patronaža, dolgotrajna oskrba, lekarna, posebna enota za nalezljive bolezni, zobozdravstvo, laboratorij, center za duševno zdravje otrok in mladine, 8 referenčnih ambulant družinske medicine in ginekološka ambulanta. Kot smo že poročali, je minuli vikend v jezeru Pristava pri Lenartu poginilo okrog 10 ton rib. Kljub trudu gasilcev, ki so 25 ur poskušali rešiti ribe z dovajanjem kisika v vodo. Vzrok za drastičen padec kisika so bile visoke temperature in zelo slab dotok vode v jezero, velika težava pa je tudi zaraščenost z vodnim oreščkom. Družba VGP Drava, koncesionar direkcije za vode, se je lotil strojnega odstranjevanja vodnega oreščka na jezeru, a so ga po ocenah podpredsednika ribiške družine pesnica Lenart Daniela Frasa odstranili le okoli 5%. Zakaj zdaj naj bi stekli pogovori o nadaljem čiščenju, dokler pa to ne bo urejeno, pa po besedah Frasa ni smiselno ponovno vlaganje rib v jezero.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
14: Kaj pa se dogaja na cestah?
15: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorembro proti Ljubljani. To pa ste sporočili iz cest.
18: Zdravo, Denis tu. Povedal bi samo, da v Bistrici ob Dravi, takoj za gasilskim domom v smeri proti Rušam, je črni kedi pa slika.
15: Hvala za to obvestilo, radar pa je tudi v Kraščih pri Žagi, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
2: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
14: Še vreme dajmo preveriti, jutri pravijo, da bo sprva jasno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblakov, 31 stopinje napovedanih, podobno vreme bo tudi v petek, takrat do 32 nekje, v tem trenutku pa Gornja Radgona 28 stopinj, 28 pa tudi v Mariboru pri jasnem vremenu.
3: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
19: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrša.
14: Večer 14. Anja in Tomaž želiva lepo sredo.
15: Lepo sredo.
14: In hvala, da se tudi danes družite z nami.
15: Hvala.

0: Holding out for a hero in izvrstna Bonnie Tyler. 9:02 je ura. Anja Škrlec, Anja.
1: Zdravo.
0: Ali imaš doma ustavo Republike Slovenije?
1: Kar srame je, ampak je nimam.
0: Nimaš?
1: Jo imaš?
0: Ja, dejansko.
1: Res?
0: Ja, ampak dobro. Zdaj, ni zdaj, mislim, kako bi rekel. Bolj me skrbi naslednje vprašanje.
1: Uh-huh.
0: Mi je, ne vem, lahko rečem, bolj mar za to.
1: Okay.
0: Če imaš doma slovensko zastavo.
1: To pa imam.
0: A, vidiš, bravo.
1: To pa imam.
0: Evo, jaz tudi.
1: Celo dve.
0: No, evo, pohvalno. Ustave pa mnogi nimajo doma, ne?
1: Ne, mislim se tako.
0: Mnogi ne. Zakaj se o tem pogovarjava? Zato, ker je prišel en nadse zanimiv predlog strani ministra v javnost. Dajmo prisluhniti.
2: Včeraj je celo minister Rončevič predlagal, kaj je Jäger?
3: Je, da bi se učitelji do 1. septembra ustavo naučili na pamet, ne, da bi jo...
2: Ti znaš ustavo na pamet?
3: Ja, no, bral sem jo že, ne.
2: No, ampak ti znaš ustane, ima, ne?
1: Ne.
2: Kaj tebe sprašujem?
1: Mislim.
2: Okej. Okay. Okay, to je malo preveč, ne, da bi se ta hitro...
3: No. Absolutno.
2: Ampak, glej, Jäger, ali bi ti lahko bil učitelj, to moram jaz zdaj preveriti, ker ti si vse skozi, ko smo debatirali, o tem razlagal, kak si ti bral ustavo na faksu, kak si se učil člene, kak ti ful znaš, pa to, tako da...
3: Ne drži, pač prebral vse ustavo.
2: Povej, Ema, je tako govoril, okej. Okay. V tretjem členu Jäger piše, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtuljivi pravici slovenskega naroda do...
3: Do samoodločbe.
2: Bravo!
1: Bro.
2: Ne da ve.
3: Ja, seveda.
2: Ok, v Sloveniji ima oblast...
3: Ja, ljudstvo.
2: Ja, bravo! Pol pa greva na 14. člen. 14. člen, vemo, je enakost pred zakonom. In pravi, da smo vsi pred zakonom
3: enaki.
2: Pa pravi, pa tega.
3: Ja, kaj?
2: Noro. Ok, pri pravicah otrok, to je 56. člen, malo skačem zdaj, ker praviš, da znaš celo ustavo. Ja. Da vidim, si pripravljen?
3: Ja.
2: Otroci, mladoletniki, oziroma, pardon, otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo...
3: Starostjo?
2: Ja, in...
3: Joj.
2: In...
1: Aj.
2: In... Bolj si star, bolj si...
3: Ha, zrelost.
2: Ja, bravo! Pa le ti njega. Ema, ali si navdušena, tako kot jaz? Ok, mogoče samo še 82. člen,
3: aha,
2: ki govori o poslancih.
3: Tako je, ja.
2: Ok, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na...
3: Na navodila.
2: Na kakršnakoli navodila.
3: Navodila.
2: Popravo, Jäger. Ok, zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdružljivost funkcije poslanca s čem...
3: Ja, z drugimi funkcijami, ne more biti
2: in še dejavnosti.
3: In dejavnostmi.
2: Okay. Ja, bravo.
3: Ne more biti karkoli drugo.
2: In še eno, državni zbor potrdi poslanske mandate proti odločitvi državnega zbora, v skladu z zakonom mogoče pritožba na?
3: Samo na ustavno sodišče.
2: Ljubo. Jäger! Jäger, pa jaz ne morem verjeti. Dobro. Bravo.
1: Ja. Res je, bravo.
2: Bravo. Vidiš, hvala. Ti, če bi šel v prvi razred, ne bi rabo. Idi učit zdaj. Po navodilih ministra.
3: Ja, vsega na pamet. Znaš, tako je, ključne besede.
2: Več kot mnogi.
4: Toti radio. Toti hiti.

0: 20 čez 2 je ura, spomnimo še enkrat na radar.
1: Zdravo, Denis tu. Povedal bi samo, da v Bistrici ob Dravi, takoj za gasilskim domom v smeri proti Rušam, je črni kedi pa slika.
0: Hvala lepa za obvestilo, previdno torej tam. Če še vi naletite na kakšno težavo na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5. Tako, in še malo pa bo spet čas za totega reporterja Milana in tako kot vedno, tudi danes ekstremno aktualna tema.
2: Okay. Si že mislim, kaj. No,
0: dajmo malo pošnofat, o čem bo šlo.
3: Kje je les, prosim?
4: Kaj z vami?
3: Kje je les, prikolico, sem da nabašem to.
4: Kak je les?
3: Ja, če ste rekli, so požagali, kje je les?
4: Če tu imamo shod za drevesa, ta podrta.
3: Ja, pa no, pa ki pa so dreve?
4: Ja, ne vem ja, zdaj, ki so drevesa.
3: Ja, pa ni to bistvo. Če so nekaj podrli, more tu bit.
0: Ja.
2: Drevesa, drevesa, drevesa.
0: In kam so dali?
2: Le kam?
0: In kdo bo si to odnosil?
2: Ja. Tudi to je vprašanje.
0: Pa imel neko korist. Bog ve.
2: Bog eto.
0: No, tako se reče, ja. Ok, torej tudi danes stoti reporter Milan 10 minut čez 15. Ne zamudite.

0: Po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to?
1: Evo, Andreja, kaj misliš?
2: Aha, Dunajski, Šnicl.
1: Ja, pa se ve, da v kateri državi?
2: Avstrija.
1: Ja, pa v Avstriji, vidiš, kar dva aplauza. Malo je smotano, ne, da rečeš Dunajski, pa še te moram vprašati, v kjeri državi je to, ne. Evo, Andreja, čestitke, dva sedeža sta, za tebe pa za moža, pa Ita, pa samo gas gor po mizi, ne.
2: Odlično, najlepša hvala.
1: Lepo bodi, Andreja, hvala za igro.
2: Tako vi tudi.
3: Adio.
1: Evo, Andreja bo jutri sprobala. Marsikaj, sprobate pa lahko tudi vi, dajte se prijaviti, naj spomnim samo, da velja en SMS, ne, tak da ne rabite stokrat poslati. Street food in svoje podatke na 051-220-220, ker jutri od 17:30 naprej mogoče še kaj imamo, ne vem, ne bom zdaj trdil, ne, da me ne bo kdo lovil iz street fooda.
3: Pustimo se preseneti.
1: Zakaj ti ljudi pošiljaš sem, pa hočejo vsi jesti za stojn? Pa bom samo rekel, ker sem dobrega srca.
3: Tako, in sem dobro srče.
1: Jutri torej, Street Food Maribor, spet gremo malo probavati.
4: Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: su oni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dano pol šesti.
3: Dobro jutro, Toto
0: radio. Toto jutro in Auto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi. Več dobre volje, več sprostitve in tvoja najljubša glasba. Radio Maxi, ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
6: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vedno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za pitno vodo. Roto. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Obiščite Roto na sejmu Agra in izkoristite sejemske ugodnosti. Za več informacij pokličite 080 22 52 ali obiščite trgovino Roto, Temlinova 4, Murska Sobota.
8: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
9: Autorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
8: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
9: Autorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
10: Od 26. do 29. augusta je čas za Frightside Fest.
11: V sredo vas čaka koktejl delavnica in pub quiz.
10: V četrtek degustacija prleških vin ob ustvarjanju ter stand-up s Perico Jerkovičem in prijatelji.
11: V petek pa bodo nastopili akustični orgazem in samobudna z bendom.
10: V soboto pa ne zamudite tradicionalni Sport Head s športnimi turnirji in spremljevalnim programom. Čite njega, fališ!
12: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
13: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
14: Problem. Ni denar. Problem si ti.
15: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.

Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,

0: Poglejmo na ceste, Anja.
1: Sestoji se na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Še vreme je pretežno jasno, v Mariboru 28 stopinje, zunaj Ranca tudi 28, jutri bo sprva jasno, popoldne bi se naj pojavilo nekaj oblakov, 31 stopinj, bo v petek še kakšna stopinja več, vreme podobno, torej jasno, kasneje popoldne nekaj oblakov.
2: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje, enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy and go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
3: To ti radio.
0: O, servus, ja, kaj
4: stop!
0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
0: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: To ti radijo.
5: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fras in Medvarša.
0: Izvrstno muziko imamo pripravljeno za vas, Laura Nonče in pa Welcome to Central Bay. Ne? To bomo slišali, ampak po teh dveh hitih vam predstavim morda za koga za mene pozabljena, v bistvu najboljša poletna balada vseh časov.
1: Se že veselim, ker me res zanima.
0: Ja, daj se, ker veseli se. Slabih 7 minut in se bomo spomnili in spet se nam bo vtisnila v srce za mnoga, mnoga leta naprej.
1: Kakšne napovedi.
0: No, evo.
6: Welcome to

0: še eden izmed ekstremno popularnih komadov iz leta 98, ta hit, ki je ekstremno pasal, meni moram reči, glede na to, kaj se je tisti čas vrtelo po radijskih postajah.
1: Ne spomnim se.
0: Ja, boljše mogoče, ker je to je bilo malo osvežitve, malo.
1: Verjamem.
0: Ok, zdaj pa je torej čas napočil, da vam predstavim najboljšo poletno balado vseh časov v bistvu.
1: No, da vidimo.
0: Balada, ki je pustila pečat v marsikaterem srcu in ga verjamem tudi bo zdaj, v kakem novem morda, tudi v tvojem, Anja, ker nisi še slišala te skladbe. Zdaj, glede na to, da so včeraj poslušala skladbo o Tanji Pajnkiher, o njeni sodelavki, jaz mislim, da je edino prav, da danes zavrtimo tudi eno skladbo o najnemu dragemu sodelavcu in šefu Markotu Frasu. Ja, nisi vedla, ne?
1: Nisem vedla.
0: Ne, ne, nisi vedla, ne? In zdaj veš in zdaj bo slišala prvič. Naslov skladbe je Naš Marko Fras.
1: Ne? Izvirno.
0: Avtor skladbe je Luka Veler, izvrsten glasbenik, kralj glasbeni v bistvu. In človek, ki lahko v momentu 20 naredi pesem tako, ko jo eni delajo, ne vem, po leto, dve, tri.
1: Bravo, pohvalno.
0: No, evo, tak da, če ste vsi skupaj pripravljeni, samo za najinega prijatelja, Markota Frasa, in za vse, ki ga pogrešate tako kot mi tukaj na totem radiju.
1: Res je.
0: Luka Veler in Naš Marko Fras.

0: Izjemno, upam, da ni zdaj pozabo na najo, evo.
1: Bravo, Luka Viler, naš Marko Fras. Ja, vidiš, Anja, to je bilo iz časov, ko nam vlada ni dopustila, da bi mu Luka lahko šel njegov prijatelj voščit za rojstni dan v živo.
0: Izjemno.
1: Ta skladba je nastala za Frasov 29. rojstni dan, nedolgo nazaj bil star 35. Vidiš, kak gre čas?
0: Ja, 1, 2, 3.
1: Bravo še enkrat, upam, da vam je bila skladba všeč in...
0: Da ste v njej uživali.
1: Tako, in če bi jo kdo imel, ne, imamo tu 35 evrov je po komadu.

0: In gremo preveriti, kaj pripravljajo za jutrišnji počitniški dan pri Zvezi prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar razlaga.
1: Javni holding nas tokrat še zadnjič vabi v eno izmed svojih podjetij. Tokrat nam bo Nigrad razkazal, kam potuje odpadna voda od doma do čiščenja ter zakaj je odgovorno ravnanje z vodo ključno za naravo. Vabljeni med 9:30 in 13:00 uro z nami. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti mladih, kjer med 8:00 in 16:00 uro ne manjka dobre volje, ustvarjalnega duha in pa zabavnih iger.
0: Čudovito, evo, spet nekaj zelo zanimivega. Upam, da se bodo otroci imeli fajn. Sicer pa več informacij najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor zpm-mb.si.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S Frasom in Medvarjem.

0: Tak, Anja, še zadnjič danes rečemo, o, servus, dober dan.
1: Zdravo.
0: Ne? Nova runda spet jutri ob 12. Sicer čez dobre 3 minute sledijo novice, potem informacije z cest, potem informacije o vremenu, pol pa pride Andrej Mernik in seveda nova runda Toti hudi hito. Tako da, bodite tu, ker je fajn.
1: Tako.
2: Toti Maxi. Naj bo dan malo bolj zabaven in življenje malo bolj sproščeno. Radio Maxi. Po novem, tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
5: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
4: Terme Lendava. Za popolno poletje.
5: Več na terme-lendava.si.
6: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
18: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Pol minute pred 16.
16: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Europark Maribor praznuje 26. rojstni dan. Ob rojstnem dnevu so predstavili več kot 10 milijonov evrov investicij v letih 2025 in 2026, med drugim prenovo parkirišč in energetsko učinkovitejši sistem hlajenja z banko ledu. Rojstnodnevno praznovanje bo med 3. in 5. septembrom. Nastopili bodo ansambel Saša Avsenika in Čuki, pripravljajo pa tudi otroški program, festival sladkih razvad, popuste in nagradno igro. Dogodko pa ne bo manjkalo niti v drugi polovici leta.
19: Ponovili bomo sejem gramofonskih oziroma vinilnih plošč,
1: ki je namenjen ljubiteljem glasbe, zbirateljem. Za modne navdušence bomo pripravili virtualno predstavitev modnih trendov. Pred nami sta tudi dva nakupovalna dogodka, med drugimi tudi Črni petek. Čaka nas tudi razstava malih živali, martinovanje, konec novembra pa pričnemo z božično-novoletnim sejmom, decembra pa seveda obisk vseh treh dobrih mož.
0: Je povedala Vanja Belekovačič, vodja marketinga v Evroparku, in dodala, da ob sobotah enkrat mesečno pripravljajo še gledališče Veverice Mice za najmlajše obiskovalce. Na igriščih teniškega kluba Branik Maribor pa se je začel mednarodni turnir iVent Branik Maribor Open 2026 z nagradnim skladom 30 tisoč ameriških dolarjev, ki je del World Tennis Toura in bo potekal do 30. augusta, v glavnem žrebu pa je 32 igralcev.
7: V glavnem na turniru nastopili kar trije Branikovi igralci, in sicer Sebastian Dominko, Filip Jeff Planinšek in Maj Premzl z posebnim povabilom. Prvi nosilec je Pieri, drugi nosilec je Kuzmanov, ki prihaja iz Bulgarije, prvi nosilec je na lestvici ATP 386, drugi pa 387. Igralci prihajajo iz 17 držav, gre pa za precej močen turnir glede tega ranga, ki je M25, kar pomeni, da zmagovalec turnira dobi 25 točk za ATP lestvico.
0: Je povedal direktor turnirja in teniškega kluba Branik Maribor Matej Sušac in dodal, da bodo polfinalni in finalni obračuni v soboto in nedeljo ob 10. uri. Ob začetku turnirja so otvorili tudi novo pridobitev kluba, teniško trgovino Igraj tenis. Igrišče številka 10 pa so poimenovali po preminulem častnem predsedniku Ivanu Gorjupu in se tako poklonili za njegov pomemben prispevek k delovanju in razvoju kluba.
19: Za varne poti brez skrbi.
20: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
19: Hvala za zaupanje.
21: Kaj imamo na cestah v tem popoldnevu, Matej?
0: Ja, bi lahko rekel kar klasika, zastoje na štajerski avtocesti, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radarji pa na voznike prežijo v Murski Soboti na Lendavski ulici, v Apačah in tudi na Cvenu pred Kapelico. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
22: Nepremagljive cene Kia zmagovalcov.
23: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
22: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
21: Še eno lepo poletno sončno popoldne imamo v Mariboru 28 stopinj na kapli in v Ceršaku 29, jutri večinoma sončno, 16 stopinj bo zjutraj, popoldne celo do 31. Tudi v petek bo sončno in vroče, zadnji počitniški vikend bo sončen, spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho vmes, se pa bo čez vikend za nekaj stopinj že ohladilo.
24: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
21: In v totem studiu Andrej Mernik. 4 čez 16, tudi Matej Regent je z nami.
0: Zdravo.
21: In absolutno ne sme manjkati za dobro družbo, kot tudi vi, zato ker vas že v nadaljevanju spet povabiva na Street Food Maribor. Summer Closing se nam obeta od jutri. In jutri tudi boste nekateri med vami, srečnice in srečneži, lahko sedeli pri čisto posebni mizi, za katero boste doživeli vse tisto za pojest in za popit, kar Street Food Maribor tokrat ponuja.
0: Je, to je ono, ko greš na trg lač, iz trga pa tak sit, da ne moreš hoditi, ne?
21: Absolutno, da ne bi kdo sit prišel, ne?
0: To je to niti približno.
21: Opozorilo številka ena.
0: Pa vzamite si dovolj časa, da potem, ko se bote fajn najedli, še tam malo se odpočijete, ker ne bo šlo hoditi.
21: Ja, ja, Krajnc pa bo poskrbel, da
0: ne bo težejni.
21: Ok, po treh povemo več, tudi za vaše prijave. Že prej Nico Santos, Genesis in David Guetta skupaj CEO, tukaj je Titanium.

0: Daleč najbolj zaželen nemški izvajalec v tem trenutku, Nico Santos, je bil to s tem hudim poletnim hitom Why Don't You Stay. Daleč najbolj zaželen kulinarični festival tega poletja je Street Food Maribor Summer Closing. Od jutri 3 dni, vsak dan med 11 in 22 na trgu Levna Štuklja, ker res, res odlične kulinarike iz celega sveta ne bo manjkalo. Valjda poskrbljeno bo v gastroconi tudi za osvežitev, za kaj tekočega, poskrbljeno bo tudi za glasbo. Dva, ki to obvladata, ne, kaj pa še zraven odlični hrani, DJ Mastin pa DJ Slastin bosta poskrbela za zabavo in tisti pravi poletni festivalski vibe, tudi fajn vreme se nam obeta, ta prave temperature in obeta se nam jutri popoldne ob 5 tudi tota street food pojedina. Torej za vas, za naše poslušalke in poslušalce in tudi danes vam je šlo odlično. Če se še niste prijavili jutri, bo tudi jutranja ekipa še podelila 2 prosti mesti nekomu, tako da se še prijavite street food in vaši podatki na nič 51-220-220 z SMS-om. Danes jutraj pa je naš kulinarični popotnik Matic Jeger popeljal poslušalko Andrejo na kulinarično popotovanje. Kam že?
1: Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedela, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečjega mesa, lepo fino stovčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to?
2: Evo, Andreja, kaj misliš?
3: Aha, dunajski, šnicl.
2: Ja pa se ve, da v kateri državi...
3: Avstrija.
2: Ja pa v Avstriji, vidiš, ker dva aplauza...
4: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Levna Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Pridi

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се туширає з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dano pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših
5: Toti Maxi.
6: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
7: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni dron show.
6: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri, koncert prljavega kazališta.
7: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
6: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium.
8: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
9: Odločil sem se. Kupim Kio.
10: Super. Katero?
9: No, tu pa imamo problem.
11: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
12: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
13: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
14: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
13: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
14: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
13: Avtoškafar.
15: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.

0: Morgan Housel razloži razliko.
1: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
0: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
2: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Tutti Radio.
5: Aktualne informacije s cest pravijo, kaj imate?
6: Pravijo zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike oziroma radarji na voznike prežijo v Murski Soboti na Lendavski ulici, pa v Apačah in tudi na Cvenu pred Kapelico. Morda velja še opozoriti, da bo štajerska avtocesta med 22. in 5. uro zjutraj zaprta v smeri Maribora, in sicer v noči na četrtek med Blagovico in Vranskim, v noči na petek pa med Lukovico in Blagovicom, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obje smeri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
5: Sončno je v Mariboru pri 29 stopinjah, v Rogašovcih in na Ptuju 30. Jutri bo precej sončno, 16, jutraj popoldne do 31 stopinj. V petek kaže spet na sončno in vroče vreme v jugozahodnem vetru, no zadnji počitniški vikend bo, kot kaže, sončen, spremenljivo oblačnostjo, kakšna ploha ali nevihta bo čez vikend možna in nekaj stopinj se bo tudi osvežilo.
7: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
8: Toti radio.
9: In v totem studiu Andrej Mernik.
5: Tudi Matej Regent je z nami, lepo zdravo.
6: Zdravo.
5: Predstavljate si, da ste stari 16 let. Pa bi radi šli ven, pa še ne morete, imate pa starejšega brata ali sestro in vzamete njeno oziroma njegovo osebno in tak pridete v željeni klub, kjer se zabavate celo noč, drugo jutro pa vas doma čaka huda kazen.
6: Mi teh težav nismo imeli, ne?
5: Ne, mi dva sva kar svoje osebne pokazala, ker nismo brato imela, ne?
6: Ja, oziroma nismo je rabili kazati.
5: To
6: se
5: pa
6: ti
5: je
6: spomniš
5: tudi
6: takrat?
5: Ja, treba. Pa sploh, ker smo veze imeli, ne?
6: A, to pa tako je tako.
5: Ampak pevki Amy McDonald se je zgodilo točno to, pri 16 letih je doživela tako noč in ker jo je, je na to temo napisala tudi svojo prvo veliko uspešnico, svoj prvi number one hit This is the Life, s katerim je bila potem leta 2008 na prvem mestu uradnih lestvic v kar 11 državah Evrope.
6: Ampak ne tega dela drugače.
5: ne za, da bi vas spodbujala.
6: Ja, prosim, ne.
5: Vas pa spodbujam, da poslušate tudi te hude hite. Amy McDonald.

0: Ooi danes. Ooi danes. Ooi danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kaj bomo danes gledali? Spider-mana, nov dan ob 18, 19 in ob 21. Tačke na patrulji Dino Film, če greste z najmlajšimi na to animirano avanturo, vabljeni ob 17.30. Lahko se odločite tudi za nov znanstveno-fantastični thriller Zvezde nad tišino z Dolby Atmos zvokom, odlična nova zadeva danes ob 20. Vabljeni torej. Prav tako med svežimi tudi grozljivka Zakleti, med nami so ob 19.30 in ob 20.45 ali pa se skupaj s kolegicami sprostite na zabavni komediji Spa Vikend ob 18.30 in 20. Ne pozabite na cel spored na kinobox.si in tudi danes uživajte v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

Nika Zorjan in Masaja Kliše. Od sobote na vrhu naše lestvice tudi do zdaj komercialno najuspešnejša himna katerega koli svetovnega prvenstva v nogometu Daj. Kar pomeni seveda dajmo v italijanščini, torej dajmo poslušamo številko ena lestvice totih 30, usta Shakira in Burna Boy tudi v totem popoldnevu.

0: Жив раз? Или то слаби виц? Так слаби, да е жедобър. Но, вечини примера. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем Радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Pridruži se zabavi. Vzemi si čas za sprostitev. Radio Maxi. Od 1. septembra. Radio Maxi.
4: Vabljeni na etno večere v okviru festivala Vinarium. Na letnem odru gledališke in koncertne dvorane Lendava bo danes, v sredo 26. avgusta ob 19. hrvaški etno večer. Nastopili bodo varaždinski folklorni ansambel in tamburaški sastav Zrin. Pridite in uživajte v pristni hrvaški etno glasbi in perkeltu Zrinski in Langošicah. Festival Vinarium 2026. Več na lendava.lendva.si.
5: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ukladiš?
6: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotberg po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
9: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
10: Plani za vikend?
11: Nekje med.
12: Gremo tja. Olej, kravice.
11: In?
12: Lačna.
11: Nekje med.
12: A smo že tam.
11: In?
12: Kaj pa, če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Ja.
16: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
17: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje ful splača.
18: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
17: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
19: Ura je 17.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Gradnja Mariborske zdravstvene postaje Tezno napreduje po načrtih. Objekt s približno 7000 kvadratnimi metri površine naj bi bil končan sredi prihodnjega leta, prve paciente pa naj bi po trenutnih načrtih sprejel jeseni 2027. Celotna vrednost projekta je ocenjena na približno 20,5 milijona evrov, projekt pa med drugim sofinancirajo Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in občine soustanoviteljice.
7: V pritličju bosta dva tima pediatrične oskrbe, 6 patronažnih medicinskih sester, tukaj bo en del enote za dolgotrajno oskrbo, tukaj bo v pritličju tudi lekarna in tudi enota za nalezljive bolezni. V prvem nadstropju bo 8 referenčnih ambulant družinske medicine, sodoben laboratorij, ki bo napajal te ambulante, tukaj bo ginekolog, ki ga na Tezno še ni, in pa en del centra za duševno zdravje otrok in mladine.
19: je povedal Marko Turčin, namestnik direktorja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Pri tem je dodal, da bo nova postaja omogočila tudi koncentracijo dejavnosti, ki so danes razpršene po različnih lokacijah zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Seja parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je preložena na prihodnji torek. Predsednica komisije Janja Sluga pravi, da vlada komisiji ni posredovala zahtevanih gradiv o postopku izredne naturalizacije Viktorije Krivoludske, prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
1: Komisija za nadzor varnostnih obveščevalnih služb je pristojna za nadzor nad delom Sove, nad delom policije in ta svoj nadzor bo vestno tudi opravljala. Sejo pa več kot očitno poskuša na vsak način onemogočiti ali pa vsaj zavlačevati. Nekdo se nečesa boji. Enaka zgodba je tudi pri Sovi, ki je najprej poslala opravičilo, da se direktor te seje ne bo mogel deležiti, kar ponovno pomeni zavlačevanje.
19: Sluga je napovedala, da bo seja prihodnji teden izvedena, ne glede na to, ali bo gradivo prijela. Predsedničin urad medtem zavrača navedbe o povezavah s tujimi obveščevalnimi službami.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
15: Poglejmo še na ceste, Matej.
19: Ja, pazljivo na štajerski avtocesti, tam je pred Šentiljem v smeri Avstrije zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas. Ostajajo pa tudi zastoji, prav tako na štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. No, sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži v Apačah in na Cvenu na avtobusni postaji pred Kapelico. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: Še k vremenu prijetno sončno vreme imamo v Mariboru pri 28 stopinjah, 30 v Cerkvenjaku, 31 stopinj to popoldne v Moravskih Toplicah. Jutri bo večinoma sončno, 16 stopinj bo zjutraj, čez dan potem spet do 31 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče vreme z jugozahodnim vetrom, no čez vikend pa nas potem čaka sicer veliko sonca, vmes pa bodo možne tudi posamezne plohe in nevihte in ko bomo šli bolj in bolj proti septembru, se bo nekaj stopin čez vikend tudi ohladilo.
22: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
15: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan želim, tudi Matej Regent je z nami.
19: Zdravo.
15: In midva sva oba z Matejem iz tiste generacije, ki se bo zdaj razveselila. Danes, točno danes, 26. avgusta, 70. rojstni dan praznuje nemška revija Bravo.
19: Bravo,
15: ja,
19: je.
15: Bravo, bravo, ne mislim, bravo.
19: Bravo, bravo, bravo.
15: A, cele generacije smo zraste, nekako dozorele tudi ob tej reviji. Po čem se danes najbolj spomnimo? Dajte tudi vi razmislite, imamo zdaj nekaj minut časa, pa če imate kakšen lep spomin, ga napišite na nič 51 220 220. Midva z Matejem se tudi na marsi kaj spomniva, vam po treh poveva predvsem na kaj in kateri del naju je dozorel ob prebiranju revije Bravo. Še prej Justin Timberlake je ziher bil na kakem jumbo plakatu v Bravo tu. Tukaj so Simple Minds in odlični Ed Sheeran z Azizam.

0: Justin Timberlake, Mirrors. Tudi Justin je veliko krat krasil kakšen poster v legendarni nemški reviji Bravo, ki danes torej praznuje svoj 70. rojstni dan 26. augusta leta 1956 je šla prva, še malo pred najnim časom, ne?
1: Ja, kar nekaj, ne
0: kar
1: malo.
0: Nekaj, okay. Malo sem malo rekel,
1: ja,
0: ne?
1: Tako.
0: Okay. Skratka, če vprašamo različne generacije, po čem ste si najbolj zapomnili revijo Bravo, ne? Kaj je tisto, kar mi najbolj ostalo v spominu, definitivno so na prvem mestu glasbene zvezde, ker revija Bravo je bila spod v tistem času, ko ni bilo družbenih omrežij, pa ni bilo interneta za marsikoga, tisti prvi stik z najboljšimi izvajalci, ne? In absolutni rekorderji revije Bravo po številu super plakatov so Michael Jackson, Madonna, Backstreet Boys in pa Britney Spears.
1: Ja,
0: ne? Bi kar se strinjali.
1: Ja, ni tako presenetljivo.
0: Ja, ja, ja. Jaz še imam eno, včasih so bile nalepke tudi v reviji Bravo.
1: Nalepke, seveda.
0: In imam še na mojem starem dvokasetniku od Madone nalepko, gori pa od Davida Hasselhoffa.
1: No,
0: ti pa si imel eno drugo tako prijetno srečanje.
1: Jaz sem vedno čakal na posterje.
0: Ja.
1: In imam še zdaj v mladinski sobi moji, pri mojih starših, poster od zasedbe The Offspring. Ker sicer je revija bila namenjena bolj tem pop zvezdam, ampak si kdaj našla tudi kakje alternativce.
0: Ja.
1: In punk rockeri The Offspring, ki so bili v 90-ih kar popularni oziroma zelo popularni, sploh z skladbo Self-Esteem, je bil enkrat not poster in ga imam še zdaj na steni.
0: Odlično.
1: Pa še nekaj, znamke so tudi bile, ne vem, če se spomniš, in imam na omari še res zdaj je zalepljene znamke od vseh članov od Guns N' Roses.
0: Izjemno.
1: Ja.
0: Izjemno. Še ena stvar je bila, ker jaz sem tudi Davida Hasselhoffa poslušal, vsake toliko je bil eden od glasbenikov, recimo od zvezdnikov, v naravni velikosti. To se v naravni velikosti.
1: Ja,
0: in potem je vsak... Vsega toliko,
1: sestavljati
0: je bilo tedensko,
1: mogo,
0: je bilo mesečno, se ne vem, ja, si ga sestavljal.
1: Ja, ja.
0: In moj kolega Bojan ga je imel tako v sobi za vrati v zadi.
1: Da, ko se vrata zaprl.
0: In ko nisi vedel, ko so se vrata zaprl, je David Hasselhoff zadaj stal, ne.
1: Kar dobro. Kar,
0: ja, kar dobro. Skratka, še ena stvar je bila v reviji Bravo, Dr. Zomer. Ne? To je rubrika, kjer so mladi anonimno spraševali o ljubezni, spolnosti, o puberteti, recimo o odnosih in na nek način je za mnoga generacija revija Bravo bila ravno s tem doktor Zomerjem tak en prvi stik, pravzaprav tudi s tem svetom, če ni imel koga za vprašati, si pisal na Bravo. Ne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Res je, pa še nemščino smo pilili zraven, ne?
0: Absolutno, zelo koristno. Moram vam povedati, da sem želel kupiti aktualno revijo Bravo danes, ko glih praznuje, ne, da bi imel. In je bila v trafiki tu v Mariboru razprodana.
1: Se pravi, še vedno popularna.
0: Očitno, očitno. Želel pa sem se kupiti čez radi ene stvari, po kateri smo mnogi Bravo tudi poznali. Je bil tako zelo drugačen tam v 80-ih, 90-ih od drugih revij, ki so se prodajale. Poseben von je imel Bravo.
1: Ja, res je pa gladki papir.
0: Ki ga pri nas takrat ni bilo.
1: Ne, ne, ker je bil oni taki grobi.
0: Za obrisat.
1: Ne, ni bil pregrob za obrisat.
0: Skratka, če še kje ujamete, morda jubilejno številko, zdaj ob 70-letnici revije, Bravo, zagotovo vas bo spomnila na tiste prijetne mlade časi, na čas odraščanja, ko smo komaj čakali, da je jaz recimo vedno na tezno pri Jagodi, da je v trafiki bil.
1: Ja, jaz v našem Markentu na parkirišču so ga tudi imeli, tako da me res zanima, kdo je zdaj na jubilejni, na naslovnici in kateri poster je noter.
0: Veš, kaj bomo nekak dobila, pa vam potem tudi povema.
1: Točno tak.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernim.

0: Dončak, kajde vas to tým žicom?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vrže što ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V nedeljo 30. avgusta vabljeni v Strukovce.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci vas ob prevzemu novega gasilskega vozila vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 10. uri se začne dogajanje, ob 11. uri pa svečana proslava s prevzemom novega vozila. Od 10. ure naprej vas čaka slasten pečen vol.
5: V nedeljo ne kuhajte doma. Kosilo naj diši po pečenem volu. Za odlično vzdušje in zabavo bo poskrbela skupina Tropik.
7: Kaj povej mi?
6: PGD Strukovci, v nedeljo 30. avgusta. Dobrodošli!
8: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
9: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem.

0: Magra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
1: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Autoškafer v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
0: Autoškafer. Sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
1: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
0: Kaj mi ne smeš povedati?
1: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
0: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
1: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
2: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
3: Planika Turnišče na sejmu Agra v Gornji Radgoni.
4: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
3: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
4: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika Turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
3: Izberite pravi par in prihranite.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Ponovno na cesto ob 17.32. Matej, kaj imamo?
10: Ja, še vedno pazljivo na štajerski avtocesti, tam je namreč zaradi prometne nesreče pred Šentiljem v smeri Avstrije zaprt počasni pas, zaradi ovire na cestišču pa je na pomurski avtocesti pred Turniščem v smeri Murske Sobote zaprt vozni pas. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
9: Živo srebro je skočilo danes do 30 stopinj Celzija, sončno, nekoliko vetrovno, vreme pri 30, ki trenutno Mariboru na Razkrižu in tudi v Štrihovcu. Jutri bo precej sončno, 16 stopinj zjutraj, popoldne do 31, petek bo tudi sončen in vroč, ponovno z jugozahodnim vetrom, no zadnji počitniški vikend, kot kaže, bo večinoma sončen, vmes pa bodo vseeno možne plohe in nevihte, za 4-5 stopinj pa se bo čez vikend tudi ohladilo.
11: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
12: In v totem studiu Andrej Mernik.
9: In Matej Regen tudi z nami, lepo zdrav.
10: Zdravo.
9: Matej, očitno sva 170, ko 70. rojstnem dnevu revije Bravo, ker neko nostalgijo tudi pri poslušalkah in poslušalcih zbudila.
10: Ja, definitivno.
9: In kaj ste povedali, kaj ste napisali, vse to v nadaljevanju, še prej tudi Zvonko in Mirko, ki sta v mladih letih tudi z veseljem prebirala Bravo, ne? Pol pa kakšne druge revije še z nekoliko krajšim naslovom.

0: Zvonko in Mirko.
1: Lej, Zvonko, kateri so sovražniki dobre erekcije?
2: Joža.
1: Kaj?
2: Joža, sosed. Taman, da se zram spravim, ko se mi prek zadere. Kaj zdaj, Zvonko, kaj ti prišel, napiraš, seš posral? Pa gre erekcija, ne?

0: Odlični Mark Ember, Belong Together smo poslušali med totimi hudimi hiti na totem radiju. Matej, Andrej, Mandela, družba, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: 17.51. Nostalgični smo danes, ker praznujemo in se spominjamo revije Bravo, torej ki danes praznuje 70. rojstni dan, še vedno izhaja in pa je še vedno isto diši in še vedno, če ne greš takoj v trafiku, je očitno razprodana, ker jaz je danes nisem več dobil.
2: Ja, popularna, kot kaže, še vedno.
0: Neverjetno. In nostalgijo sva zbudila tudi pri naši poslušalki Nasti, ki je zdaj na telefonu. Nastja, lep pozdrav, da slišimo malo, kak se vi spominjate svojih mladih let z revijo Bravo.
3: Jaz sem vam morala poklicati, ker poslušam zdaj tovajno debato o Bravo. Moram povedati, da jaz sem še starejša generacija, verjetno tam nekje vajnih staršev in imam še zdaj doma poster od Abe v naravni velikosti.
0: Bravo.
3: S tem, da smo Bravo kupovali v Avstriji, pa naročali v Nemčiji, pa če smo imeli srečo, smo dobili tudi doma. Da je bilo že iz tistih časov popularno to. S tem, da so bili Abba, pa Vajsiti Roversi predtem, pa Smoki so bili, mogoče bi še koga našla, no. Ja, Abba pa je še vedno hranjen na varnem mestu v naravni velikosti. Res nostalgičen ta razgovor vajem, zdaj ja. Se res spomnim na tiste čase.
0: Fino, Nastja.
3: V srednji šoli, začetku srednje šole celo. Dobro, lep dan še naprej,
0: hvala.
3: Živajta, no.
0: Prosim. Enako, hvala
3: ja,
0: lepa, Nastja.
3: Hvala,
0: lepo zdrav, evo ga.
2: Ja, moraš biti kar navdušen, da greš v Avstrijo ali si celo Bravo naročiš iz Nemčije, ne?
0: Ja, in predstavljaj si, da, no, in takrat je še bila cena v šilingih, pa v markah, lepo gori, veš, tudi to. In predstavljaj si, ne, da tako kot Nastja lahko danes rečeš, in tega definitivno nima vsak, da imaš doma celo skupino Abba v naravni velikosti.
2: Pa verjetno, kdaj pa kdaj kako besedo ali dve z njimi rečeš, ne?
0: Definitivno, ja. In Abba so bili na plakatih prav tako pa leta 1987. Sem gledal ene stare slike, so si tudi skupina Starship zaslužili super plakat na sredini Bravota,
2: okay.
0: Ker so imeli number one hit Nothing's Gonna Stop Us Now, ki ga poslušamo zdaj.
2: Bravo.

0: 40 let bo star, to ti hudi hit, nothing's gonna stop us now, od Starshipov. Naslednje leto se že veselimo tudi tega okroglega rojstnega dneva. No, zdaj pa še Franc in Medvar Show, Anja in Tomaž sta z vami v tem tednu, Marko je na dopustu. Danes sta malo odprla svoja hladilnika, Tomaž in pa Anja, in smo malo zvedeli, kaj neki mata not.
1: Anja, kaj so tri stvari, ki jih imaš ti vedno v hladilniku? Tri, štiri?
2: Jajca,
1: ja.
2: Potem tudi kak skir, to imam vedno, pa zelo pogosto tudi mleko.
1: Ah, super.
2: Kaj pa ti?
1: Jaz pa pir, jajce pa mleko. 100% ne manjka nikoli.
2: Vrhunsko. Ah,
1: vidiš, tako, tu nekaj smo.
2: Ja, približno. Evo.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: Festival prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
7: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
6: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
11: To je pametni nakup. Eurospin.
12: Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
13: Avtorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
12: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
13: Avtorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gorni Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti.
14: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
15: Predprijave na gezova.kletafnagmal.com v Geza Pabo in na gezaseseza.com. Dobimo se 29. avgusta pri Gezi.
16: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem in tudi nočem vedeti.
19: In točno to je problem.
18: Morgenhausen, psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Minuta je čez 18.
5: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski Europark je ob 26. obletnici predstavil naložbe, novosti in načrte za prihodnost. V letih 2025 in 2026 so investicije skupaj presegle 10 milijonov evrov, med drugim v prenovo parkirišč in energetsko učinkovitejše hlajenje z banko ledu v poletnih mesecih. Europark tudi po 26 letih ostaja usmerjen v razvoj in prilagajanje, ter je vse bolj usmerjen v prostor druženja in doživeti. Ob 26. obletnici prihodnji teden pripravljajo pester program.
3: S praznovanjem pričnemo prihodnji četrtek ob 17. uri, ko bodo na osrednjem prireditvenem prostoru zaigrali ansambel Saša Avsenika. V nadstropju Europarka pa bo na ogled razstava ob 70-letnici Avsenikove glasbe. S praznovanjem nadaljujemo tudi v petek in soboto, ko bomo poleg rojstnodnevnih popustov in akcij, ki jih bodo ponudile naše trgovine in lokali, v soboto pripravili sejem sladkih razvad.
11: je povedala Vanja Belekovačič, vodja marketinga v Europarku, in dodala, da napovedujejo tudi nagradne igre in popuste, v drugi polovici leta pa ob sobotah enkrat mesečno še gledališče Veverice Mice za najmlajše obiskovalce. Po poročanju EU Observerja, da naj bi Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo izraelskih načrtov za gradnjo naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, se vrstijo ostri odzivi. Na blokado so se odzvali v socialnih demokratih, kjer so opozorili, da takšna odločitev vlade Janeza Janše pomaga politiki izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja.
20: Samo še en dodatni dokaz, da premier Janez Janša mora poplačati nekatere usluge za to, kar se je dogajalo v predvolilnem obdobju. Je pa precej klavrno dejstvo, da smo prej kot država bili eni izmed paradnih konjev, da smo se postavili na pravo stran zgodovine in da smo nekako opozarjali na to, da se dogaja genocid v Gazi, zdaj pa nažalost spadamo med države, ki branijo tiste, ki izvajajo genocid.
11: Je povedal podpredsednik socialnih demokratov Luka Goršek, poslanka Levice Nataša Sukič je dejala, da je vlada izvedla skrajno nevarno, moralno zavržno in zgodovinsko sramotno potezo. Odločitev kritizira tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar in poudarja, da mora Slovenija dosledno zagovarjati mednarodno pravo.
13: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
7: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Poglejmo še na ceste, Matej.
11: Ja, še vedno previdno na štajerski avtocesti, tam je namreč zaradi prometne nesreče pred Šentiljem v smeri Avstrije zaprt počasni pas. Prav tako ostajata zastoja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Velja še opozoriti, da bo štajerska avtocesta med 22. in 5. uro zjutraj zaprta v smeri Maribora, in sicer v noči na četrtek med Blagovico in Vranskim in v noči na petek med Lukovico in Blagovico. Takrat bo zaprt tudi ovoz Trojane v obe smeri. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10.55.
13: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
7: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
13: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Sončno je, prijetno, toplo je zunaj, v Mariboru 30 stopinj, tudi v Svetem Juriju ob Čavnici in v Benediktu 30 stopinj Celzija. Jutri nas spet čaka sončno vreme, 16 stopinj zjutraj do 31 čez dan. V petek bo sončno in vroče ob jugozahodnem vetru, no čez vikend, soboto in nedeljo pa spremenljivo oblačno z nekaj sonca in tudi kakšno ploho vmes. Nekoliko se bo osvežilo. In v totem studiju Andrej Mernik. Tudi Matej Regent je z nami.
11: Zdravo.
0: In od tega tedna tudi novi Toti reporteri Milani. Ekipa je torej nazaj z novimi zabavnimi zgodbami, v katerih pa najdemo tudi veliko resnice. Danes o tisti najbolj vroči trenutno v našem mestu. O padlih kostanjih.
21: Kje je les? Prosim.
22: Kaj je z vami?
21: Kje je les? Prikolico, sem da nabašem to.
22: Kak je les?
21: Ja, če ste rekli, za požagali, kje je les?
22: Če tu imamo shod za drevesa, ta podrta.
21: Ja, pa no, pa ki pa so dreve?
22: Ja, ne vem jaz, ki so drevesa.
21: Ja, pa ni to bistvo. Če so nekaj podrli, more tu biti.
0: No, kakšna je bila potem pika na i? Na koncu je izvedel Toti reporter Milar in nam tudi pove po treh Toti hitih.

0: Avicii, Waiting for Love na Totem Radio 17:18. To je ekipa Totega reporterja Milana, je nazaj z počitnic z novimi, aktualnimi, zabavnimi in zelo vročo zgodbo danes.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: trenutek na Trubarjevi, kjer poteka shod civilne inicijative Trubarjev zadnji kostan. Tema jasno da kostani, ki so padli zaradi prenove tukaj na Trubarjevi ulici v Mariboru. In ob meni tu je en od organizator, gospa Kostanjevec. Dobar dan, gospa Kostanjevec.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, pozdravljeni. Torej, povejte, namen tega shoda je menda jasen.
1: Tako, drevesa ne morajo govoriti, mi pa lahko. To je glavno sporočilo danes tu. To so živa bitja, ki čutijo, ki komunicirajo z nami, da se ne pogovarjamo o tem, koliko nam kisika zagotavljajo, koliko nam sence zagotavljajo.
2: Dobre, ja, men se modi.
0: Ja, dobro dan, ja.
2: Ja, kje je les?
0: Prosim.
1: Kaj z vami?
2: Kje je les, prikolico, sem da nabašem to.
1: Kak je les?
2: Ja, če ste rekli, so požagali, kje je les?
1: Če tu imamo shod za drevesa, ta podrta.
2: Ja, pa no, pa ki pa so dreve?
1: Ja, ne vem, ja, zdaj, ki so drevesa.
2: Ja, pa ni to bistvo. Če so nekaj podrli, more tu biti.
1: Ja, štore vidite tu, da so...
2: Štori me ne zanimajo, les, ki je, kaj si odmut velo, ne?
1: Kdo?
2: Ja, omare si bo naredil, ne? Pa za štenge, kostan.
0: A se spoznate vi?
2: Majka, jaz sem od malega pri mizarih pomagal. Foter tudi, res je, da smo pač iz roda v rod bili pomočniki, ampak glej, vse prste imamo.
0: Ja, koliko jaz vem, so les odpeljali na Nigra.
2: Ja, najprej, ja, veš, da si ne bo doma hoblo v stanovanju. Imam pa po hoblo, pa pol ne. Ker to te par desk je tudi mojih. Pa jaz bi to za stojn les odpelo, ne?
1: Ja, to so že uredili, samo pravim vam, da nismo za to tu.
2: Ja, zakaj pa?
1: Še enkrat povem vam, gospod, nismo mi predelovalna skupina tu, mi smo civilna inicijativa Trubarjev zadnji kostan.
2: Kak zadnji, če še trije tam stojijo?
1: Ja, hvala Bogu, po neuradnih informacijah, ki smo jih dobili, bi tudi to ti trije padli, če oni ne bi rabo ketne menjati.
2: Ketne mogli menjati? Ej, pa ja javli. Pa bi jaz to podrl pa spucil pa odpelo, zdaj tako žagamo, ne?
1: Če pa nočemo, da se podere, čute, gospod, niste vi prav tu.
3: Čuješ, pa kaj si gluh, ti nisi prav, ti pravi ona, ja? Nekaj si zapomnite, Lubadar je bil, v Kostanju je gnil.
0: Smreki, pardon.
3: Kaj, ti si pa nihal, ne?
2: Torej, lesa ni tu.
0: Ne, ni.
2: Kaj pa, gremo, kaj čemo.
0: Vse dobro, na shodu vam želim. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: So kostan požagali, smreko. Pa drži lape.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Rast. Intenzivnost poletnih misli.
3: Zabava, počitek in pivo.
4: In to ta osvežitev.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. Glasba, ki jo poznaš. Dobra volja, ki jo potrebuješ. In družba, ki ostane s tabo čez cel dan. Radio Maxi. Začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Pravijo, da ima Geely velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
4: Kako velike?
2: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
5: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
8: Res je, s kar 7500 popusta.
7: In Tivoli?
8: 17500 plus 5500 popusta.
7: Res top cena.
8: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
9: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na Rositeh

0: Radio.si. Radijska mreža Toti Radio.
1: Predvsem strpni ostanite na cestah, sploh na Štajerski avtocesti, zastoji tam ostajajo med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, se boste zamudili 11 minut trenutno, med počivališčem Tepan in predorom Golorebro proti Ljubljani pa 14 minut. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti, prijetno in varno počelimo. Prijetno poletno vreme imamo tudi danes v Mariboru, sončno pri 30 stopinjah, na Tišini in v Gočovi 29 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, 16 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 31, v petek kaže na sončno in vroče vreme ob jugozahodnem vetru, čez vikend pa bodo sončna obdobja prekinile tudi kakšne plohe ali nevihte, nekaj stopinj se bo čez vikend tudi osvežilo.
2: Vaše poletje. Vaše
3: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
4: Da, rajim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
5: Total osvežitev.

0: Tina je bila to We Not Need Another Hero.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Pred nami so še lepi zadnji počitniški dnevi, dajte jih 100% izkoristiti in se pridružite odličnim ekipam Zveze prijatelj mladine Maribor, tudi jutri bo z njimi zabavno. Sara Irman Kolar, kaj pripravljate jutri?
3: Javni holding nas tokrat še zadnjič vabi v eno izmed svojih podjetij, tokrat nam bo Nigrad razkazal, kam potuje odpadna voda od doma do čiščenja ter zakaj je odgovorno ravnanje z vodo ključno za naravo. Vabljeni med 9:30 in 13:00 uro z nami. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti mladih, kjer med 8:00 in 16:00 uro ne manjka dobre volje, ustvarjalnega duha in pa zabavnih iger.
0: Odlično, vabljeni torej jutri čim prej na zpm-svm.si, izpolnite prijavnico in res izkoristite še ta počitniški teden.
1: Tvoje mesto?

0: Sofia. Alvaro Soler in poletni toti Huri Hit Sofia, 9 minut pred 19. Leta 1990, ko se je britanski pevec Jimmy Somerville odločil za solo karijero, ko se je oddalil od zasedbe Bronski Brit in pa Komunarci, je rabil en dober toti hit, ki bo res vžgal na lestvicah. Ne, in zanimivo, se je odločil ne za nekaj novega, ampak za priredbo velikega hita zasedbe The Bee Gees, To Love Somebody. In evo, to je tudi tisti hudi hit, ki je Jimmyjevo solo kariero najbolj zaznamoval.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: Lendava bo spet zaživela v znamenju trgatve.
6: V soboto, 29. avgusta, vas od 10.30 naprej vabimo na Lendavsko trgatev 2026. Čaka vas bogata kulinarika, zabava za otroke, vožnja z vlakcem po mestu, avtobus do vinarijuma, toplozračni baloni in spektakularni dron show.
5: Ob 14. uri velika tradicionalna povorka, ob 16. uri folklora, ob 18. uri pa za glasbeno zabavo poskrbi Zlata žila. In vrhunec večera, ob 21. uri koncert prljavega kazališta.
6: Lendavska trgatev 2026, sobota, 29. avgusta.
5: Več na lendava-lendava.si. Se vidimo v Lendavi na festivalu Vinarium. Iščete nov avto? Potem je sejem Agra lahko vaša priložnost.
7: Avtorajh Ljutomer vam od 22. do 26. avgusta na sejmu Agra predstavlja vozila Ford, Citroen, Kia in KGM.
5: Ob tem vas čaka dodatni sejemski popust. Sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri za vikend z izbranim vozilom.
7: Avtorajh Ljutomer na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Obiščite jih in spoznajte najbolj vroče avtomobilske novosti. Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
5: Vse za kmetovalce in gospodinje.
7: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
5: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
7: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
5: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
7: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
7: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
7: Več na terme-lendava.si.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radijska mreža, Toti radio.
1: Minuta čez 19.
4: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na igriščih teniškega kluba Branik Maribor se je začel mednarodni turnir Event Branik Maribor Open 2026 z nagradnim skladom 30 tisoč ameriških dolarjev, ki je del World Tennis Toura in bo potekal do 30. avgusta. V glavnem žrebu je 32 igralcev, med njimi tudi 3 igralci domačega Branika.
12: To pomeni takšen turnir za razvoj tenisa, predvsem za mlade tekmovalce, igralce, da spremljajo vrhunski tenis, da spremljajo razvoj najboljših igralcev, ki bo tudi znajo priti v svetovni vrh, za celotno mesto in Slovenijo, predvsem pa je priložnost za naše slovenske igralce, da doma osvojijo točke za svetovno ATP lestvico.
1: Je povedal direktor turnirja in teniškega kluba Branik Maribor Matej Sušac in dodal, da bodo polfinalni in finalni obračuni v soboto in nedeljo ob 10. uri. Na Ministrstvu za demografijo pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe, predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina, pravi ministrica Mateja Ribič, socialni zavodi spremembe podpirajo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na četrti tekmi skupinskega dela Evropskega prvenstva v Carigradu gradu s 3-2 ugnala Latvijo. Slovenke so se vrnile po zaostanku z 0-2 v nizih in so na pragu uvrstitve v drugi del tekmovanja.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
15: Na cestah že kar klasika zastoj, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru si boste zamudili 16 minut, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani pa 14 minut. Če pazite še kaj na svoji poti, nas pokličite 080-10-55.
16: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
17: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
15: V Mariboru 28 stopinj, 27 v Destrniku in v Bistrici ob Dravi, jutri bo večinoma sončno, 16 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 31. V petek bo sončno in vroče z jugozahodnim vetrom, vikend ne bo več tako zelo vroč, temperature bodo ostale pod 30°C, bo pa nekaj sonca in kakšna ploha vmes v soboto in v nedeljo.
18: In v totem studiu Andrej Mernik.
15: Počakajmo še malo z vikendom. Danes je sreda, 26. august, jutri pa se začne odličen kulinarični dogodek v našem mestu Street Food Maribor Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Kako še lahko ujamete ta pravi trenutek, da ste s pravim odgovorom in vašo prijavo lahko zraven za daleč najboljšo mizo, ki bo tam že jutri popodne, ob petih vam povem po treh totih hitih.

0: Simple Life skupaj z Leoni. Življenje ne da je lahko preprosto, lahko je tudi preprosto lepo, preprosto okusno, če boste zdravi in vem, da boste tokrat na Street Food Maribor Summer Closingu od jutri, torej 3 dni, 27. do 29. augusta v našem mestu na trgu Leona Štuklja, vsak dan med 11. in 22. uro. Prosto stop za vse in hrane, katerokoli vam srce poželi, odkoderkoli vam srce poželi, lahko je kaj indijskega, lahko je kaj tajskega, lahko je kaj pikantnega, lahko pa je enostavno dober avstrijski šmorn. Evo, čisto po vašem okusu, torej in seveda bo poskrbljeno pri krajincu v gastroconi tudi za tekočo osvežitev, za dobro glasbeno spremljavo, z DJ bo poskrbljeno. Skratka, vse, kar imate najraje, vse najdete v prihodnih 3 dneh na festivalu Street Food Maribor. Lahko pa ga doživite na zelo poseben način in sicer lahko si prislužite toto Street Food pojedino. Tam bo jutri popovdne ob 5. Morate imeti čas jutri popovdne ob 5. Obvezno in lačni morate priti obvezno. Če se boste zdaj prijavili na nič 51-220-220, zelo preprosto gre, pošljete SMS z vašimi podatki in ključno besedo Street Food oziroma ključima besedama Street Food na nič 51-220-220. Jutri bo to ta jutranja ekipa še enkrat nekoga žrebala in potem boste dobili od našega Matica Jegra eno takšno vprašanje, eno kulinarično popotovanje boste z njim doživeli. No in če boste pravilno odgovorili, odkot jed, ki jo ima v mislih izvira, dobite 2 prosti mesti za toto Street Food mizo. Evo ga, jutri popovdne ob 5, tako da dajte, pošljite še prijave in se kvalificirate, da vas bo morda prav vas tota jutranja ekipa že jutri zjutraj poklicala. Danes zjutraj so klicali Natašo in uspelo je.
1: Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedela, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečjega mesa, lepo fino stovčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli. To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to?
2: Pa jaz imam to zelo rad.
1: Ja, tudi jaz.
2: Priznam, v kateri državi verjetno veš, kaj je opisoval in kje je to jedo?
3: Ja, meni se zdi bolj kot Dunajc. Da je z Dunajska, Dunaja.
1: In kje sem bil, ko sem to jedel?
4: V Avstriji!
3: Super,
4: najlepša
3: hvala.
5: Street Food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Oj, to je ful dobro.
1: Ja, sej, jako
2: narobe.
1: Humus, okay, ja.
0: Ja, in paradižnik. To pa zato, ker nas večina, pač, ker ja živim v bloku in pač so bloki okoli mene, večina nas ima posajene na balkonih.
1: Ok. Korenček, humus in paradižnik. Ja, bom rekel, kar je ena diskrepanca, ne?
2: Ja, ja, malo smo sirali.
1: Ima se znamo, ma. Kaj imam jaz? Jaz imam pa skozi tak nabasenega, ker imam doma prlečko.

0: Pitbull in Mark Anthony na totem radiju Rain Over Me smo poslušali. Nico Santos. Izjemno je Niko uspešen tudi v letošnjem poletju po Nemčiji, Avstriji in pa Švici. To je njegov huli hit izpred 3 let, number one, poslušamo takoj, ko še enkrat preverimo, kako je na cestah in kakšno bo vreme v prihodnjih dneh.
1: Toti Maxi. Tvoja glasba, tvoja zabava, tvoj Radio Maxi. Začenjamo 1. septembra.

0: Radio Maxi. Ljubitelji novih automobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
1: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
0: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
1: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
2: A imate še vedno stara okna?
3: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
2: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
3: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
2: Karba MGE.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdno na štajerski avtocesti pred Dramljami je proti Ljubljani oviran promet zaradi pneumatike na cestišču. Zastoj ostaja v obe smeri na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in med Tepanjem in predorom Goro Rebro proti Ljubljani. V obe smeri je trenutno približno 10 minut zamude. Bo pa štajerska avtocesta danes ponoči zaradi del zaprta med 22. in 5. uro proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj na poti. Maribor 28 stopinj, 28 tudi v Banovcih in v Močni, jutri precej jasno vreme, 16 stopinj zjutraj, popoldne do 31, tudi petek bo še sončen in vroč, vročina bo potem čez zadnji počitniški vikend nekoliko popustila, tam okoli 25 stopinj bo, bo pa vikend sončen, občasno se bodo pojavljale plohe.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Punce, plaža, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
3: Total osvežitev.

0: Sia, Never Give Up, tudi Hudi hit, ki smo ga lahko slišali tudi v filmu Lion. Tako, zdaj pa v Frasi in Medvar Show, se veste, kako je pri nas ponavadi na Totem Radiu. Kar se začne zjutraj, pri toti jutranji ekipi poskusimo ponoviti še vsaj enkrat. No in tudi Tomaš in Anja so danes v Frasi in Medvar Show pogledala drug drugemu v hladilnik.
1: Anja, kaj so tri stvari, ki jih imaš ti vedno v hladilniku? Tri, štiri?
2: Jajca,
1: ja.
2: Potem tudi kak skir, to imam vedno, pa zelo pogosto tudi mleko.
1: Ah, super.
2: Kaj pa ti?
1: Jaz pa pir, jajce pa mleko. 100% ne manjka nikoli.
2: Vrhunsko. Ah,
1: vidiš, tako, tu nekaj smo.
2: Ja, približno. Evo.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Наше поліття.
1: In total освežitev.
2: Še en poletni večer je tu in prav fajn bo, da ga bomo preživeli skupaj in to z lestvico totih 30 letrov dobre glasbe. Danes je sreda, v sredo zvečer sva s Tinetom z vami, 3 ure 30, najbolj vročih totih hitov tega tedna, pa toti kandidati, ki si želijo na lestvico, pa toti hudi number one hiti, ki so bili na vrhu lestvic v preteklih 30 letih. Zanimivo bo, vabljim v najno družbo, še YouTube prihajajo zdaj, I still haven't found what I'm looking for in potem lestvica totih 30.
0: Dobro večer! Z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: Toti Maxi. 1. septembra obrni na Maxi in ostani, ker prihaja tvoj najljubši radio za zabavo, sprostitev in dobro glasbo. Radio Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
1: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ja.
6: Ne.
7: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: Lepo pozdravljeni v lestvici totih 30, ki jo tire na Andrej vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 do vrha napolniva z najboljšimi totimi hiti. Enako je tudi danes z vsemi totimi kandidati, ki si želijo na lojtro dobre glasbe z number one hiti zadnjih 30 let in napetim pričakovanjem, kaj nas čaka na vrhu. Bo to še teden dni Alex Warren ali pa bomo po 4 tednih dobili novo prvo mesto. Od prejšnjega tedna je z nami Katy Perry z novim hitom Watch It Burn, danes mesto više na 29. Na repu naše lestvice pa začenjamo z One Republic in njihovim hitom Need Your Love, ki se je spustil za mesto od prejšnjega tedna.
0: Totih 30.

0: Katy Perry z novim singlom Watch It Burn danes na 29. mestu. Michael Schulte se je po tednu dni premora vrnil na lestvico. Leta 2018 je Nemčijo zastopal na Eurosongu in lahko se pohvali z enim najboljših nemških rezultatov na tem tekmovanju s 4. mestom takrat za pesem You Let Me Walk Alone. 5 AM je danes njegov toti hit na 28. mestu. Toti kandidat pa je hit Fireflies. V njem sodelujejo nizozemski DJ Martin Garrix in legendarni U2. Kako odlično se prepleta Bonov ikonični vokal z neverjetno Garrixovo elektronsko produkcijo, ki je nastala kar 6 let, poslušajmo zdaj.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Mihael Šulte je danes na 28. mestu. Dve mesti više je toti hit Talk to You. Še eno nizozemsko-ameriško sodelovanje med duom Another in pevcem Johnom Anthonyjem Rodriguezom oziroma 54 Ultra. 26. mesto danes. Na 27. pa so mesto niže Huntrix z Golden z nami na lestvici že skoraj leto dni, že 51. teden.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Talk to you danes na 26. mestu. Točno 11 let mineva, kar je britanska pevka Jess Glynn bila na prvem mestu uradne lestvice na otoku svojo Don't be so hard on yourself, kar pomeni, ko se zmažeš iz hudih časov, poskrbi najprej zase, da ti bo fajn. Zelo preprosto, to je number one hit iz avgusta leta 2015. Totih 30.

0: Kuti Maxi. Ne glede na leta, za dobro glasbo nisi nikoli prestar ali premlad. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
1: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tako da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ko, te pa iden je skor direkt v Lotberg po renoja.
0: Pa se ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
1: MCK.si.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Kadarkoli smo na voljo za poslušati tudi na platformah Tidal, Deezer in Spotify. Ne pozabite na to. Taylor Swift je še teden dni ostala na 24. mestu z The Fate of Ophelia. Somber se je pred dvema tednoma z novim totim hitom že predstavil kot toti kandidat, ampak zaenkrat ostaja na lestvici samo s pesmijo Home Wrecker. Pa še ta je tokrat padla v spodnjo deseterico. 25. mesto.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Slovenija. Še dvakrat bomo Taylorko danes srečali nekoliko više na naši lestvici. Nemški pevec Nico Santos je pred pevsko kariero delal na Majorki kot animator hotelu, no ampak ta energija, s katero pritegne gledalce, se tudi to poletje pozna na številnih open-air koncertih, ki jih ima po Evropi. Why Don't You Stay je danes na 23. mestu. Gracie Abrams pa je tota kandidatka. Hčerka znanega filmskega ustvarjalca J.J. Abramsa bi tokrat na lestvico rada s pesmijo Look at My Life.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Niko Santos in 23. mesto Lojtre dobre glasbe je bilo to. Prelomni trenutek berlinske pevke Tiffany Aris je bil obisk koncerta Lady Gaga leta 2009. Takrat se je tudi Tiffany odločila za pevsko kariero in od prejšnjega tedna je z nami na lestvici s pesmijo Vertigo, danes na 21. mestu. Še prej pa rekorder Alex Warren, ki se je po nekaj mesecih vrnil na lestvico in je tokrat z nami že rekordni 61. teden. 22. mesto za Ordinary.
1: Totih 30.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Tiffany Harris in Vertigo. To je bilo 21. mesto. Zdaj nas bodo razveselile Sugar Babes s totim hudim hitom Round Round iz leta 2002, ko so bile na vrhu britanske lestvice prav na današnji dan. Round Round je pravzaprav sestavljen iz številnih glasbenih uspešnic in se v Veliki Britaniji takrat prodal zlati nakladi. Sugar Babes in Round Round.
1: Lestvica totih 30.

0: City Maxi.
1: U nedjelju 30. augusta vabljeni u Strukovce.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Strukovci vas o preuzemu novega gasilskega vozila vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 10. uri se začne dogajanje, ob 11. uri pa svečana proslava s preuzemom novega vozila. Od 10. ure naprej vas čaka slasten pečen vol.
1: U nedjelju ne kuhajte doma. Kosilo naj diši po pečenem volu. Za odlično vzdušje in zabavo bo poskrbela skupina Tropik.
3: Daj povej mi.
2: PGD Strukovci, v nedeljo 30. augusta. Dobrodošli!
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Autoškafar. Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Radijska mreža. Toti radio.

0: Radio. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Lestvica totih 30, lojtra dobre glasbe, to vsako soboto smo skupaj ob 11. in vsako sredo ob 20. Poslušajmo zdaj, kaj pravijo toti hiti od 20. mesta navzgor. Lep skok je ta teden zabeležil Chris de Sarandi, še en Britanec, ki mu je v glasbeni karieri kot mnogim drugim pomagala selitev v Berlin. Good Old Days je danes kar 5 mest više na 19. Na 20. mesto se je spustila Olivia Dean. So Easy to Fall in Love je prava viralna uspešnica, na uradni britanski lestvici pa je prilezla najvišje do izvrstnega 2. mesta. Pri nas na 20. ta teden. So Easy to Fall in Love.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Good Old Days danes na 19. mestu lestvice. Ray se odlično drži na lojtri z Where is my husband, 2 tedna je bila na vrhu, zdaj po 41 tednih na 18. mestu. Ray Dalton se še prej kot toti kandidat predstavlja s pesmijo Go That High, pri kateri je posebno to, da je za njo producentski multitalent Charlie Martin odigral skoraj celotno sestavo benda, klaviature, kitaro, bas, kitaro in bobne. No in dobili smo po Daltonovi izvrstni produkciji seveda Go That High.
1: Totih 30.

Ray z glasom svoje babice na koncu Where is my husband je vprašala tudi ta. Enega lepših skokov tega tedna najdemo na 16. mestu. Moving to the Sun je poletna himna plesišč po vsem svetu, zaslužen za njo pa je francoski DJ Ugel skupaj s house legendo Ultra Natejem in odličnim vokalom Email Angel. Pesem, ki je istočnico dala umetna inteligenca, je skočila iz 21. na 16. mesto. Za norveško skupino The Bausa pa pesem Magnetic ne pomeni samo prve pesmi v angleščini, ampak tudi prvo mednarodno pogodbo založbo Sony Music in svetovno prepoznavnost. Poslušamo zdaj 17. mesto. Do tih 30.

0: Plesni toti hit Moving to the Sun smo poslušali na 16. Če si boste do konca poletja še privoščili kakšno noro noč v diskoteki, potem ta ne sme manjkati. 16 let nazaj brez nje ni minila nobena poletna noč v vašem najljubšem klubu. Florida in Club Can't Handle Me je tokrat number one hit, saj je bil pred točno 16 leti na vrhu ameriške lestvice singlov.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: blows up.
1: Tutti Maxi.
2: Od 1. septembra ponovno s tabo. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
3: Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
4: Kaj mi ne smeš povedati?
3: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
4: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
3: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
5: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje, samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
6: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
7: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
6: Terme Lendava za popolno poletje.
7: Več na terme-lendava.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Že smo na polovici lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Tine in Andrej ostava z vami kot vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Avstralci Tame Impala po stilu precej stopajo na naši lestvici. Dracula se je ta teden spustil mesto nižje na 14. Na 15. mestu pa še enkrat Taylor Swift, drugič danes, tokrat z najnovejšim totim hitom od vseh treh na lestvici I Knew It, I Knew You, ki velja za njenega najbolj osebno izpovednega pravi. 15. mesto.
0: Totih 30.

0: Dracula ta teden na 14. mestu. Pozicijo na lestvici je Dracula zamenjal z Bruno Marsom, ki je mesto više na 13. I Just Might je nesvoje number one hit naše lestvice. Do nehvaležnega drugega mesta je prilezel najvišje. Dekliška skupina Cat's Eye pa še vedno velja za globalno, vse članice prihajajo iz vseh koncev sveta. Pri novem totem hitu Animal jim je pri ustvarjanju pomagal tudi Ed Sheeran. Nastala pa je zato, ker oboževalci vsako od njih, vsako punco skupine po karakterju povezujejo z eno od živali. Poslušajmo torej Animal.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars, 13. mesto in I Just Might. Ariana Grande je že pri 15. začela z nastopi v broadwayskih muziklih, njen zaščitni znak pa je predvsem glas, ki se razteza čez neverjetne 4 oktave. Hate That I Made You Love Me je njen 10. number one hit na ameriški Billboard lestvici. Pri nas danes na 11. mestu. In zdaj, še tretjič danes tudi Taylor Swift, Opalite je še vedno njena najboljša, že 34. teden z nami.
1: Lestvica totih 30.

0: Ariana Grande na 11. mestu lestvice totih 30. Med number one hiti bo zdaj še en iz leta 2013. Ellie Goulding je le leto dni za Leono Lewis iz njene pesmi naredila priredbo. In avgusta 2013 skočila tudi na vrh uradne britanske lestvice. Burn poslušamo v nadaljevanju.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni med 10 najboljšimi totimi hiti tega tedna. Lestvico totih 30 lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na devetki in desetki tokrat brez sprememb. Bibi Rexa je itak zaznamovala poletje na plesiščih po svetu s priredbo New Religion, pri nas je na devetem mestu. Spodnje mesto najboljše deseterice še en teden pridno branijo Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love ostaja na desetki.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Bibi Rexha in Faithless, New Religion na 9. mestu. Samo teden dni sta bila na vrhu Jennifer Lopez in David Guetta. Pesem, ki predstavlja poklon plesni karieri J.Lo, je ta teden na 8. mestu. Save Me Tonight poslušamo kmalu. Še prej pa Toti kandidat. Nemška DJ-ja Junat Us in Daddy DJ so naredili energičen poletni pop dance hit. In čeprav ni napisana med izvajalci, bo tisto, kar najbolj slišimo, odličen vokal pevke Barbs. Poslušamo zdaj premierno Flipside. 30.

0: Save Me Tonight na odličnem 8. mestu ta teden z Jennifer Lopez in Davidom Guetta. Temper City so odlični kandidati za vrh naše lestvice, ampak še en teden previdno čakajo v zasedi na 6. mestu Self Aware. Temper City so se sicer v zgodovino glasbe zapisali kot prvi izraelski band, ki je kadarkoli prišel na Billboardovo lestvico. Mesto više pa ta teden Martin Garrix in Ed Sheeran, tudi eden največkrat predvajanih totih hitov tedna na totem radiju Repeat It je na 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Temper City in Self-Aware, tokrat na šestem mestu Lojtre dobre glasbe. Pred 21 leti, avgusta 2005, so samo za teden dni v Veliki Britaniji na vrh uradne lestvice prileteli McFly, angleški band, ki je takrat uspel s pesmijo I'll Be OK, ki so člani benda napisali kar sami. Mogoče še ta zanimivost, svoje ime so si McFly nadeli po Martiju McFlyju, ki ga v filmih Back to the Future, nazaj v prihodnost, igral legendarni Michael J. Fox. Zdaj pa I'll Be OK iz leta 2005.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Zelo blizu vrha današnje lestvice totih 30 smo in vedno bolj radovedni, kaj se je na vrhu morda vendarle spremenilo. Tu je še zadnji toti kandidat za danes. Pesem Love Sensation je združila dve glasbeni divi, Madonna in Kylie Minogue. Prvič sta naredili duet za Madonin album Confessions 2, prvič skupaj nastopili v Amsterdamu in prvič si je Madonna prislužila prvo mesto uradne britanske lestvice singlo. Neverjetno, koliko prvič pri teh letih.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Madonna in Kylie sta bili to Love Sensation. Predvsem mirno izgleda trenutno na 4. in 5. mestu lestvice, torej brez sprememb. American Girls s Harryjem Stylesom ima ta teden enega najboljših airplayov pri nas na Totem Radiu in je na 4. mestu. Olivia Rodrigo, ki je že bila med najboljšimi tremi na naši lestvici, pa tudi tokrat brez prerivanja na 5. Drop Dead.
1: Lestvica totih 30. Ultra dobre glasbe.

0: American Girls torej na četrtem mestu še teden dni. Po zadnji number one hit iz preteklosti pa danes v letu 2014. Na današnji dan tega leta sta bila na vrhu britanske lestvice Nico in Vince. Gre za norveški duo, ki je najprej navdušil jasno vse nordijske države, potem pa tudi preostanek Evrope in sveta tisto poletje. Spomnimo se na toti hit Am I Wrong?
1: Totih 30.

Nico in Winster, Am I Wrong, med number one hiti. Zdaj bo jasno, da imamo tudi pri nas na lestvici novi number one hit. Po štirih tednih na vrhu se Alex Warren ta teden poslavlja od prvega mesta in danes je Fever Dream na drugem. Z drugega na tretje pa je posledično padel Teddy Swims z Mr. Know It All. No, pri Teddyju, če morda niste vedeli, gre za umetniško ime, pri katerem Swims pomeni someone who isn't me sometimes, torej nekdo, ki včasih ni jaz. To bi vsak od nas lahko kdaj povedal tudi za sebe. Tretje mesto za Teddyja Swimsa. 30.

0: 30. Vestica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30. Alex Warren zvrha na drugo mesto. Koga torej še pogrešamo med najboljšimi desetimi? Spomnimo se totih hudih hitov od desetke na vzgor. Na 10. mestu Kygo Khalid & Griffin Save My Love. Deveto mesto je ostalo enako od prejšnjega tedna z Bibi Rexo in Faithless New Religion. Na 8. mestu ta teden Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Martin Garrix in Ed Sheeran mahata 7. mesta z Repeating. Šesto mesto brez sprememb tokrat Temper City in Self Aware. Tudi 5. mesto ostaja Olivia Rodrigo Drop Dead. Harry Styles danes na 4. mestu American Girls. Tretje mesto za Tedija Swimsa in Mr. Know It All. Alex Warren je padel z vrha s Fever Dream in je danes na 2. mestu. Samo še en manjka. Letošnja izjemno uspešna himna svetovnega prvenstva v nogometu, Shakira in Burna Boy, Die Die. Pesem Die Die je že postala prva nogometna himna v zgodovini, ki je zasedla najvišje mesto na Spotifyvi globalni lestvici in Burna Boy je postal prvi Afričan, ki je zasedel prvo mesto na uradni Appleovi svetovni lestvici. Zdaj se lahko pohvalita tudi s prvim mestom edine uradne lestvice Totega radija, lestvice Totih 30. Mi se slišimo čez teden dni, tu pa je torej prvo mesto za ta teden. Daj, daj.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.